שגם יש בו משהו סינמטי במוזיקה וסיפורים קטנים על דמויות משולי החברה האמריקאית עם נופים של חצרות אחוריים, אבל גם יש בו משהו פחות מלנכולי מאלבומים קודמים שלהם. מוזמנות מוזמנים לחפש את הספשייל הזה ב-On Demand.

Heather McIntyre, שחותמת גם תחת H.C. McIntyre, מבצעת כאן את Houses of the Holy של Led Zeppelin, באלבום שלה Ino Axis מ-2020, מוזיקאית ויוצרת קאנטרי פולק בעיקר, היא מצפון קרוליינה, עובדת גם סולו, גם עם הלהקה שלה Mount Moriah,

HC מקנטייר היא גם אחת המשתתפות ואחת המפיקות של אלבום הבכורה שיצא עכשיו לאנדרו סא, ושמו American Rough. בשיר הזה היא גם מצטרפת אליו בשירה.

לבנדר קאם קאובוי מתוך אמריקן רף אנדרו סא אלבום בכורה גדל בבית מוזיקלי ואבא שלו שניגן ושר היה זה שתמך בו כשיצא מהארון ועודד אותו להמשיך במוזיקת הקאנטרי כקוויר קאנטרי מיוזישן ואת ההשראה הגדולה קיבל אנדרו סא פטריק הגרטי שכתב בתחילת שנות ה-70 את שיר הקאנטרי הראשון שעסק בהומוסקסואליות השיר נקרא האלבום נקרא לבנדר קאנטרי והשיר ששמענו קודם לבנדר קאובוי הוא מחווה לשם האלבום של פטריק הגרטי מ-1973 כך גם נקראת הלהקה שלו, Lavender Country. הגרטי כבר לא איתנו, הוא נפטר ב-1922. וזה נקרא ג'יפסי ג'ון.

קאנטרי, הלהקה של פטריק הגרטי, 1973. מוזיקאי שפרץ דרך של קוויר קאנטרי מיוזישנס. הרבה מוזיקאים ומוזיקאיות קווירים הושפעו ונתמכו בו, ביניהם גם אנדרו סא, שהוציא עכשיו אלבום סולו ראשון בכורה. ולפני אלבום הבכורה הזה הוא הופיע הרבה על במות, מועדונים קטנים, יותר ופחות, תחת פרסונה שנקראה לונסום אנדרו. ואכן יש איזושהי מלנכוליה או בדידות שנרקמים לאורך השירים באלבום הזה, שנקרא אמריקן רף. וכמובן יש את צלילי המיתרים והפדל סטיל, ששומרים על הרכות והנינוחות. ואולי אין איזו בשורה מוזיקלית באלבום הזה, אבל כן יש כנות ונוכחות קווירית בעולם קאנטרי פולק, לא מובן מאליו. ברקע זה וויליאם טיילר מתוך פסקול הסרט פרסט קאו, לגמרי ממליצה למי שלא ראה ראתה. סרט של קלי רייכרט, שיש בו מן הטבע הפראי והבודד והרחב של מערבונים, אבל לגמרי מכיוון אחר. סרט שמכבד גורל משותף וחברות. והנה עוד אחד מאנדרו סא, מהאלבום החדש שלו, Ancient, American Rough.

מתוך אמריקן רף, אלבום הבכורה שלו, אלבום קאנטרי פולק, מוטיבים קווירים, ויש משהו באלגנטיות, בקול בכלל, קול בקוף והגשה, שמאוד מזכירים לי את רוי אורביסון.

בלייז פולי יחד עם הביבר ולי בויז מבצעים את קולד קולד וורלד שלו. בלייז פולי זמר קאנטרי מעולמות האוטלו שלא הספיק להוציא הרבה בחייו הקצרים.

Cold Cold World Blaze Foley, ולאורך השנים החלו מוזיקאים לאט לאט לגלות אותו, לעשות לו כבוד במחוות וביצועים לשירים שלו, וממש בקרוב עומד לצאת אחד כזה, אלבום מחווה לשירי בלייז פולי, וזה אחד מהם שכבר שוחרר, פוספורסנט עם If I Could Fly.

0: I could only fly for fluorescent מבצעים את Blaze Foley מאלבום שיצא בקרוב שכולו מחברות לשירים שלו מוזיקאי שמת יחסית אלמוני אבל עם השנים החלו לאסף שירים שלו שהקליט ולהיות מבוצעים מחדש אלבומי מחברות ועוד
1: You know sometimes I write happy songs

השירים הכי מזוהים עם בלייז הולי, קליי פיג'נס, קיבל ביצוע נהדר מג'ון פריין ב-2005. דרך הביצוע הזה הכרתי בכלל את בלייז הולי.

חדש לוויל אולדהם, הפעם תחת בוני פרינס בילי. הוא נקרא We Are Together Again, וזה מתוכו Hey Little, מלווה בשלל כלי נגינה, מלווים, מלוות, בני משפחה, קולגות.

ממש עכשיו יצאה גרסה לשיר מוקדם שלו של בוני פרינס בילי במקור מ-1999, שיר שזכה כבר לכמה גרסאות, ולאלקסיס טיילור מהוט צ'יפ ומייק סימונטי המפיק. עם הטייק שלהם ל-I See a Darkness. במקור, בוני פרינס בילי, שהוא גם וויל אולדהם.

I See a Darkness, אלכסיס טיילור ומייק סימונטי. וויל אולדהם פעל בעבר גם תחת השם פלס, או פלס מיוזיק, או כל מיני צירופים שונים. זה ממש מלפני 30 שנה, 1996.

המיוחד הזה, שוב מזכירה, זה וויל אולדהם, ידוע גם תחת בוני פרינס בילי. 1996, אז הוא פעל תחת השם פלס מיוזיק. סטיב אלביני המפיק של האלבום הזה, נקרא Arise Therefore. Near the other who mocks me, דייוויד גראבס על פסנתר. אחיו נד אולדהם, שעד היום פועל איתו כאן בגיטרות בכל האפקטים האלה.

המתופף ג'ים ווייט. לא מפסיק לרגע, ואני משתדלת להשמיע הרבה דברים שהוא משתתף בהם, לוקח בהם חלק או גם סולו. וממש עכשיו אלבום חדש בשם New Side יוצא לו ולפסנתרנית מסמי תומישה. יחד הם קוראים לעצמם You On, וזה לגמרי אימפרוביזציה.

לתופף עם הפסנתרנית מסמי תומיהיסה, באלבום חדש פועלים תחת שם הצמד You On. אלבום נקרא New Side והקטע הזה נקרא End Side. הוא כמעט מסיים את השעתיים האלה של קטיפה כחולה. אני נועה לוי, ואסיים עם עוד נגיעה, נגיעת הטיפוף של וויאט, הפעם ג'ים וויאט, הפעם באלבום החדש האחרון של זו אמבה, Eyes Full, אלבום שהקדשתי לו כאן שעה לקראת יציאתו, לכבוד יציאתו. אחריי תהיה לי בירן, אני אשוב בשבוע הבא, וזה נקרא אמא הוי, זו אמבה. עד שבוע הבא, שיהיה שקט והרבה מוזיקה.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: ועכשיו בקצה, House of Goldman. אייל גולדמן.
4: בוקר טוב, אני אייל גולדמן, House of Goldman, רדיו קצה. זה גבי שושן עם בראשית, והתוכנית היום תתעסק בבלדות כוח. מה זה אומר, מה זה עושה? נדבר על זה בהמשך, בינתיים, גבי שושן.

גבי שושן בראשית. בלדת כוח זה למעשה מה שקורה, שיש לנו שיר שהוא כאילו שיר אהבה אבל פזמון מרים, שיש פה איזה כוח מעבר לעניין עצמו. עכשיו אנחנו הולכים לדבר רק על מוזיקה ישראלית, ברור שזה קיים במוזיקה בכלל, כן? אבל במוזיקה ישראל יש בזה איזה משהו מאוד מדהים, ובחרתי כל מיני שירים, חלק אולי אנשים לא יגדירו כבלדות כוח, חלק מאוד ברור. זה שימי תבורי עם אתמול בערב היית שונה.

ולמי שתהה, את השיר הזה כתבו רוני בראון ויורק בן דוד, עיבוד של דוד קריבושה, וזה המקום השלישי בסטיבל הזמר והפזמון 1980.

זה כמובן שלמה ארצי, אבל באמת שאת השיר הזה, משהו מיוחד בו, זה גרי אקשטיין. בלד כוח בדרך כלל תדפין באיזה סולו מפוצץ, קצת אחרי זה באיטיז התחל לקרוא לזה גם סולו צוקים, שהגיטריסט היה מנגן על איזה צוק בקליפ. אל תדאגו, נגיע לסולו הצוקים האולטימטיבי הישראלי בשעה הבאה.

אוקיי, עד עכשיו שיחקנו בבוקר טוב, התחממנו, אנחנו נכנסים עכשיו באמת לאחת הבלדות כוח הישראליות הראשונות. לא הראשונה, יש פה ויכוחים, עניינים, לא נכנס לזה, אני פשוט בחרתי שירים שאני אוהב. עכשיו, להקת פרמיירה זה באמת דבר מאוד מאוד מיוחד. מזי כהן שר כאן, יואל לרנר, אבנר קרנר, גיל דור על הגיטרה החשמלית, על העניינים פה. דרך אגב, יוריק בן דוד חוזר בו בתור מפיק, ירוסלב יעקובוביץ' מפיק מוזיקלי, וזה, אם זו אהבה, ובאמת בלדת כוח צריכה שיש בתא, שיהיה בת העניין הזה של לב שנקרא לטוב, לרע, לרוב לרע, ואנחנו נתמקד קצת ברע, בחלקים הקרובים, לא רק, אבל זה העניין.

יד על הלב, זה יכול להיות שיר של Guns N' Roses. כאילו, תחשבו על כל ה-Don't Cry למיניהם וכל ה-User Illusion 2, זה פשוט שיר של Guns N' Roses. עד עכשיו היינו באמת בסוף ה-70s, תחילת 80s, ואנחנו נשארים שם, קצת מתקדמים בתוך 80s. אנחנו ממשיכים, דפנה הרמוני, אוהבת אותך, עוזבת אותך, שכתב שלום חנוך, מילים ולחן, שיר, אני, I dare to say, סוג של העצמה נשית באיזשהו מקום, אבל אני באמת גבר, אז אני לא יכול להבין את זה באמת.

כן, בלז כוח מצליחות פאטוס. הרבה פעמים גברים יודעים לעשות את זה בצורה מאוד מעובדת, אבל כשזה קול נשי, יש שם משהו הרבה יותר אותנטי לדעתי. מצד שני, גם גברים לא פריירים בזה, נגיע לשם.

זאת כאמור דפנה הרמוני. אנחנו ממשיכים לשיר מדהים של שרון ליפיץ שהיא כתבה, מילי ולחן. קשה בלעדיך כי נגעת בי, זה באמת אחד השירים הכי יפים ב-80s ובלדת כוח בלי להיות כזאת.

קשה בלעדיך, שרון ליפשיץ. השיר הזה יצא ב-1985, שיר שהיא כתבה בעצמה. את השיר הבא כתבה מילים מיכל ברנט, והלחין ואיבד רמי קליינשטיין, והוא יצא שנה אחרי, והוא לא זכה בתחרות שהוא השתתף בה, אבל מבחינתי זה השיר הכי גדול ב-1986, של הזמרת עם הכי הרבה פאתוס, דרמה, איך שלא תקראו לזה, ששר בעברית. אני לא חושב שיש אפילו צורך להציג את השיר הבא.

למי שלא חי בכדור הארץ ב-40 שנה האחרונות, זאת דויטה עם שביל הבריחה, מקום רביעי בקדם אירוויזיון, מקום ראשון בכל סיטואציה אחרת, בכל דבר אחר. פטרוס, עניינים, זה היה 1986. ב-1987 היה שיר אחד מנצח במלוא מובן המילה. הוא היה מקום ראשון, מקום ראשון, במצעד של גלי צהל, תשמז. הלחין אותו יהודה פוליקר, כתב אותו מאיר אריאל, ובגדול ניתן להגיד שזה אחת מבלדות הכוח הטובות ביותר שקיימות מבחינת מוזיקה, גם מבחינת הנושא, כי מאיר אריאל המילים שלהם, אתם יודעים, קצת מבלבלות וזה, אבל באמת, אם רוצים לדבר על בלדת כוח אסלית, ישראלית, כמו שהסקורפיונס התכתבו לזה, התכתבו עם זה, כמו שכל הפאור הזה היה קיים ב-80s, זה השיר הבא. חם קיץ, אבל השרב עוד איתנו, אבל הוא ייגמר. שלל שרב גידיגוב, שיר השנה של 1987.

לואי להב הפיק את הקול הצרוד הזה של גידי גוב. את האלבום הבא הפיק מתי כספי, והוא טכנית יצא ב-1987, לא משהו כזה בדצמבר, לכן הוא מבחינתי אחד האלבומים של 1987, וזה מאיר בנאי עם הדבר היחיד שאין לנו כרגע, שזה גשם. עכשיו שימו לב גם אצל מאיר, זה שיר פסנתר, אבל הפאוור הזה, כן, והסנר הנורא חזק, הטוף הזה שיש למטופים לרגליים, סופר חזק ומקיש, וזה הופך אותו לבלת כוח.

אין מה לעשות, שיר מפרק. עכשיו, זה היה מאיר בנאי, גשם למי שלא מכיר. את השיר הבא, מאיר בנאי החזיק ב-C של 42-45 שבועות להיות במצעד של רשת ג', השיר הבא לקח ממנו את ההישג הזה, הוא צעד 52 שבועות במצעד של רשת ג', לדעתי השיר שעשה את זה אחר בזמן, כולל שבועיים במקום הראשון. השיר הזה, כתבו אותו ב-15 דקות, כתב אותו, ילד בן 15, וזה השיר הראשון שהלהקה שלו הקליטה, ו... אני חייב להגיד שהוא מחזיק עד היום. ואם היינו בגשם, זה הקיץ האחרון של שפיות זמנית, זה ילדים בתיכון שרים את זה. שימו לב גם כמה, שני השירים קצת דומים באקורדים כזה, שימו לב, אבל וואו.

רגע. תחשבו רגע. היה סולו גיטרה, סולו צוקים מדהים, ועכשיו יש מעבר טופים שרק ילד בן 16 יכול לעשות, דרך אגב לקיטריסט שעשה את הסולו קוראים אלון מן, ועכשיו יש לנו באמת תקדים ישראלי, שני סולואים, יש פה סולו גיטרה, ואחרי מעבר הטופים הזה נקבל סולו סקסופון.

את אותה היום של טיסלם בהופעה. זה השיר השנה, התשמה, אם אני זוכר לך, אני גמול להקת השנה, אז גרסה שונה מגרסת האלבום, אבל גרסה מדהימה לא פחות. דרך אגב, זה שיר שאיזה רג'וט כתב בגיל 16. וכמובן שהוא גם אחראי לסולו הצוקים שבו בהמשך.

השיר הבא הוא לא בדיוק בהגדרה של מה שאמרנו, כאילו בלדת כוח, כי אין לה את הפאטוס הזה שיש נגיד לטיסלם או לשרון ליפשיץ או לריטה, אבל השיר הזה מרגש בטירוף, ובעלייה שלו לקראת הסוף קורא את הדבר הזה שהופך אותו לבלדת כוח מבחינתי. בוא ניתן לו. בועז שרה בלתת, הוא כתב, חמוטל בן זאב כתבת המילים, וירון בחר הפיק.

וואלה, בועז שרעבי נותן, אין מה להגיד, הבן אדם יודע איך עושים את זה. השיר הזה הוא במקור של אילנה רובינה, הוא היה בכלל בי-סייד לשיר סיפור אהבה מתוך האלבום שלה, שני הצדדים, כתב אותו קובי רכט וקובי אושרת חן, יחד עם רכט, וזה נקרא לך איתה, אבל זאת הגרסה שאני מעדיף של נוער שוליים, והיא מעניינת כי זה בעצם מישהו שר למישהו על מישהי. אביגיוס, אתם יודעים, ב-80s, בנים, בנות, זה היה קצת מבולבל, הרבה יותר מהיום.

אז אנחנו בתחילת ה-90s, והגיטרות באמת מתחילות לחזור להשתלט על עניינים גם בפופ, ואת השיר הזה, את כל האלבום הזה, הפיק אלונל ארצ'יק. כמובן כתבה ושרה והכל את ינקרי. אלונל ארצ'יק, קצת אחרי זה, התחבר לטריו חנוך, שזה אשר פדי זצל, ברק חנוך על הגיטרות, ווואי, אבי יפרח על הבאס, שהם ביחד, אשר ואבי, הם היסוד לכל הבאס טופים של ה-90s 2000, בצורה מטורפת. הדוגמה הכי טובה למאי בלדת כוח, בלי לנסות להיות כזאת, אבל בדיוק כזאת, היא הדבר הזה. כל דבר קאט של אלונל ארצ'יק.

אבל אמרנו שאין בלדת כוח אמיתית בלי סולו גיטרה מפרק. וברק חנוך מביא את אחד המדהימים שנוצרו בישראל. קבלו אותו.

העיקרון הראשון בבללת כוח זה שיהיה לו פזמון מרים, ולשיר הזה יש אחד כזה לחלוטין. הק, זה היה מספיק טוב שאריק איינשטיין יעשה לזה קאבר. כתבו את זה מיכה שיטרית מילים וארקדי דוכין את הלחן, וזה הלהיט הראשון של רון שובל, לפעמים, אחד השירים הנפלאים של סוף שנות ה-80.

את המילים האלה כתב אלון אבידר על חברים שלו משייטת 13 בזמן מלחמת לבנון הראשונה. זה המידע שאני צריכתי להשיג. ושר את זה כמובן אבנר גדסי המדהים.

ההמלצה שלי היא שכל ועידה של ישיבת חוץ ביטחון, לא יודע איך שקוראים לזה, יתחילו שהם שמים את השיר הזה, מקשיבים למילים, מעכלים את זה ומחליטים אז החלטות. זהו, זה מה שיש לי להגיד בנושא הזה.

יובל ליבליך ושחר, וואי שכחתי את שמו, אני נודה, שחר על הגיטרות. אני פשוט עושה את זה בלייב, מוקלט אבל בלייב, אז תסלחו לי. מתוך האלבום הראשון והיחיד של גן חיות, הגבר שלך. דרך אגב, אחת ההופעות הכי טובות שראיתי בחיים שלי של להקה ישראלית, בקיבוץ גניגר, בחדר אוכל, כן כן, היו אז דברים כאלה, הופעות של להקות רוק בחדר אוכל בקיבוץ, והלהקה הבאה היא כנראה אחת המושמצות בתולדות הרוק הישראלי, ועדיין היא הדבר האמיתי שזה מגיע לבלדות כוח. היא ולא אחרת היא הדבר האמיתי. כי רק להקה אחת הצליחה לקחת את הכוח של הסקורפיונס, ואת כל העניין הזה של להקות כמו פויזן ומתיקו, וכל הדברים האלה, והבלדות קוראות הלב, שאתם יכולים לעשות רק דבר אחד, לקחת האגרוף שלכם, לסגור אותו, להרים אותו למעלה, לדמי שיש לכם בנדנה על היד, בנדנה על הראש, ולהדיק נר על החלון. פבלו רוזנברג פרץ עם סטלה מאריס. מבחינתי זה אחד השירים הכי גדולים ever ברוק הישראלי.

תודו, זה יכול להיות השיר הכי טוב של זה סקורפיונס בגדול, באמת, ואני אומר את זה בתור פנאט סקורפיונס. תדפדפו בארכיון, עשיתי ממש כאילו תוכנית רק על הסקורפיונס, שתבינו כמה אני אוהב אותם, ולכן יש באמת מקום נורא גדול בלב לבלדות כוח, והעניין הזה של הגיטרות מצד אחד, אבל מצד שני פזמונים שמתפוצצים עליך, ממש מתפוצצים עליך, ככה זה עובד הכי נכון. עכשיו, כל הספשייל הזה התחיל בגלל שיר אחד שמאוד קרוב לליבי, הוא גם שבר את ליבי במובן הכללי, כי האלבום שלו הכיל את אחד השירים שאני הכי לא מסמפת בעולם, והוא היה מבחינתי נקודת שבר עם האומן המופלא הזה עד אז. לאומן הזה קוראים רמי קליינשטיין, ואני באמת הייתי מטורף עליו ב-80s וב-90s, הוא היה בעלה של ריטה, אבל הוא היה גם הסיידקיק של ריטה באיזשהו מקום, כי עיתונים, הוא הצליח, אבל לא כמו ריטה. כאילו, צריך להסביר כמה ריטה הייתה גדולה ועדיין, כאילו, הכי גדולה בעולם. אז מה שקורה, זה שרמי קליינשטיין, סוג של, אני לא יודע אם זה היה דו אור די כזה, אבל הוא לקח ועשה את תפוחים ותמרים, בסדר, אבל מיד אחריו באלבום הזה, שזה בעצם שיר הנושא ותפוחים ותמרים, מיד אחריו מגיע השיר עם אשכרה קליפ שיש אנשים במדבר וסולות צוקים, וכל הדברים האלה קורים שם. לשיר הזה קוראים קרוב ליבך, ושמעתי אותו לפני כמה זמן ואמרתי, פאק, צריך לרכז את הנושא הזה. אז הנה, אני עושה את זה פה עכשיו, ומה שנקרא, מפרק את כל ההזיות שלי לתוך התוכנית הזאת. אז אנחנו נשמע עכשיו, אני לא יודע כמה פעמים משמיעו את השיר הזה בקצה, אבל צריך להשמיע אותו יותר, כי בוא נוריד רגע את הציניות וכל הבולשיט, זה שיר מדהים ומבוצע מדהים, ובאמת, אתם הולכים לשיר אותו בפזמון כולכם.

רמי קליינשטיין כתב והלחין עם כל חברי המועצה. כמובן שזה בתקופה יוראי אורון ואלון הלל וליאור קוטיאלי על הגיטרות.

איך הוא מגיע לתו האחרון הזה, איזה מגניב זה. ליבך. את השיר הבא כתב אביב גפן עם אחותו שירה. וזאת נורית קלרון, אתה פה חסר לי, על סולו הצוקים, שמוליק בודגוב.

חברים, ככה כותבים סיפארט לשיר, אולי אחד הטובים בזמר העברי, אם הבנתי נכון, אביב גפן ממש כתב את זה בזמן שהקליטו את השיר, ושר את זה בטלפון לאוהד גלרון ולאופר מאירי המפיק, והם פשוט שתלו את זה בתוך השיר. מדהים.

השיר הבא גם נראה לי שהוא לא נגן הרבה בתחנה שלנו, אולי פעם ראשונה, אני לא יודע, תקנו אותי אם אני טועה, אבל מדובר בשיר השנה לשנת 2000 של רשת ג' וחברים, גם כשמדובר בבלד כוח, יש יתרון מסוים לאנשים שיודעים להעביר רגש. עכשיו כן, זה כאילו נורא מיינסטרים, אבל רגש זה מה שעובד, אנשים רוצים להתרגש ממוזיקה. ולפעמים אני הייתי שוכח את העניין הזה ברבות הימים, ואני שמח שהבנתי את זה מחדש. עכשיו אני מבין את זה גם עם קטעים של סנרה וקטעי אקספרימנטל מופרעים, וגם מצד שני עם קיילי מינו וכל מיני ירדן הרזי וכאלה, אבל לקח לי הרבה שנים באמת להבין את השיר הזה. עכשיו הבעיה שלי איתו לא הייתה השיר, כי אני באמת פחות מתחבר למבצעים, אבל אם אני מוריד ומשיל מעצמי את כל הבולשיט, וואלה, שיר מושלם, לא אכחיש. ולחלוטין בלדת כוח פאר אקסלנס, לכל אחד יש.

המקור בשיר הזה יש סולו מדהים של יהודה פוליקר, שלא שר את השיר הזה. השיר הזה הלחין וכתב קיץ' אמסלם למילים של יעקב גלעד, אבל הייתה פה איזו בחירה שהסולו יהיה של אלי לוזון מסלסל, ווואלה, גיוני מבחינתי.

אלוהים, איזה קול יש לאליזון. זה לא יומן. זה כאילו בלבל של ביד וויתרס. תם ולא נשלם, תאמינו לי שהיו כל כך הרבה שירים שאני לא יכנסו לספשייל הזה, שכנראה חלק שני, אז אם אתם רוצים משהו שאולי אני אוהב שכחתי או זה, תכתבו לי, בשמחה, אני אשמח לדעת, אבל יש עוד פלייליסט של זה, 4-5 שעות לדעתי, שיושב בצד. אני רוצה שנסיים עם שיר שהוא כאילו אנטיטזה לפאור בלד, אבל הוא פאקינג פאור בלד. אני גיליתי, ממש כאילו לאחרונה, שיוסף אל דרור כתב לו את המילים, כי זה מצחיק, הבן אדם הזה יותר בתור דן שנורא עזר לאנשים לכתוב מילים, שזה דן טורן זצל, שהוא אחד הכותבים הפוריים והמעניינים והגאוניים, והוא עזר להמון אנשים לכתוב וכתב להמון אנשים, ווואלה, חסרים אנשים כמו בנוף שלנו. אני אל גולדמן, House of Goldman, רדיו הקצה. אני עשיתי עכשיו שעתיים של בלדות כוח בעברית, ואחת היפות ובאמת הנפלאות, למרות שזה כאילו אז היה מאוד שוליים ואלטרנטיב, זה פאקינג פאוור בלד אסלית אמיתית, וזה לבן על לבן של דן טורן בתור שונרה, הלהקה שלו, וזה שיר מדהים, ו תשמרו על עצמכם.

0: סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

אחר צהריים טובים, חג מצעד שמח. תודה רבה לגיא שואם שהיה פה קודם איתנו עם Electric Dreams. היה מה זה כיף. ברוכות הבאות, ברוכים הבאים למצעד מספר 22. בשבוע שעבר לא היה לנו מצעד, אבל לפני שבועיים הייתה לנו פינה לשיפוטכם חזקה במיוחד. אז כמה שירים חדשים נכנסו למצעד? האם כל החמישה? מיד אספר. שהפעם יש לנו במצעד 9 שירים שיורדים, 7 שירים שעולים, רק 3 כניסות חדשות, ועוד שיר אחד בלבד שדורך במקום. האם מדובר שוב בארב סטראפ שנכנסו ישירות למקום הראשון ושוהים בו כבר 3 שבועות ברציפות? האם זה השבוע הרביעי שלהם ברציפות? בפסגה? איתנו? כאן? נגלה בהמשך. אני רוצה להודות כרגיל לצוות המצעד השבועי, לאביעד ליפקין, לעמית רב לבנה, להדי דנגורי שחר, להדר דירי זילברשטיין, לנועה לוי, למני ארנון, לבנש, לליבירן ולאסף בן קרת, אסף סוניק. תודה גם לנועם סמן על העיצוב, לגיל קומר ולעומר סנה של הג'ינגלים, וכרגיל לאחד וליחיד מיסטר קוואמי. תודה למרכז עינה וגן העיר. ולפני שנתחיל, אני רוצה לספר שאנחנו נותנים היום במתנה חולצה של הקצה לאחד המצביעים או לאחת המצביעות שכתבו לנו בפייסבוק איזה שיר הם הכי אוהבים. אנחנו נגלה את זה בהמשך, מי הזוכה או הזוכה בפרס הפעם. ויאללה, למקום ה-20 אנחנו פותחים את המצעד השבוע עם שיר שיורד 7 מקומות כלפי מטה. זה השבוע החמישי שלו במצעד, ואחרי שנכנסו מאוד מאוד גבוה למקום השלישי ושהו בו שבועיים, אז השבוע השיר הזה ממש בדרך החוצה, לצערנו. מדובר בצמד שהצליח להציד שיר אחר כשהתחלנו את המצעד הזה במשך 4 שבועות רצופים במקום הראשון. אני מדבר עליך, Dance the Pain Away. הם הוציאו בחודש מרץ השנה את האלבום הראשון שלהם, אלבום הבכורה Big Disgrace, הוט ופרדי כמובן. וכאן במקום ה-20 עם המנון המוזרים והמוזרות שלהם, כן, זה I Like My People Weird, מקום 20, התחלנו.

0: I like my people weird Al Yankovic של Hot and Freddy, Hot and Freddy במקום ה-20 שנייה לפני שהם עפים מהמצעד לצערנו.
1: ועכשיו כניסה חדשה.
0: אוי, מגיע מוקדם מהצפוי. אז הכניסה הראשונה שלנו היום היא למקום מספר 19, סינגל חדש ללהקה אהובה מניו יורק לקראת אלבום חדש שלהם שאמור לצאת ב-28 באוגוסט ויקרא This Mirror Weighs a Ton. השיר נקרא See Out Loud וללהקה קוראים אינטרפול. סקרן לראות איך ישמע האלבום הזה. קום 19, See Out Loud, אינטרפול.

אינטרפול, See Out Loud, ניסה חדשה למקום מספר 19. ובמקום מספר 18 יש לנו ירידה של שלושה מקומות לשיר שנכנס בשבוע שעבר למקום מספר 15. מדובר בטריו בריטי מלונדון שנקראים אב, אי ואז שלוש פעמים בי. זה שיר הנושא מתוך אלבום ראשון שצפוי לצאת ביולי.

0: זה יפה, זה נכון, תקשיבו, זה מין שילוב כזה של ביץ' בויז עם הסינטים האלה של MGMT, זה כל כך יפה, אתם חייבים להעלות את זה חזרה למעלה, מה נסגר איתכם? אב, אי-בי-בי-בי-בי, או אם ביחד פחות לא זוכר כמה אמרתי, שלו היטס להיטים רדודים במקום מספר 18, ואם אתם איתנו לייב, אתם מוזמנות ומוזמנים לבוא להגיד לנו שלום בפוסט היהודי בפייסבוק, ולהגיד לנו מה אתן חושבות וחושבים על השירים במצעד, על העליות, על הירידות, ואולי גם נגיד לכם שלום בחזרה.
1: ועכשיו, הפינה לשיפוטכם.
0: אז השיר הראשון בפינה לשיפוטכם היום, הוא מתוך אלבום חדש, שני במספר, בשם So Help Me God, למוזיקאית, צ'לנית ויוצרת אמריקאית, שפועלת בעיקר בלוס אנג'לס ובניו יורק, היא מוכרת בזכות השילוב של נגינת צ'לו קלאסית עם אלמנטים ניסיוניים ועכשוויים, קוראים לה קלסי לו, ולכל אורך הקליפ רואים אותה זוחלת בנוף מדברי חשוך על האדמה בשארית כוחותיה, עד שהמצלמה מתרחקת מהדמות שלה שנעצרת ודוממת. Cutting off the head of a ghost, קלסי לו, חדש לשיפוטכם, תצביעו לו, אחלה שיר.

0: לכרות את ראשו של רוח רפאים. Cutting off the head of a ghost. קלסי לו, חדש לשיפוטכם, תצביעו לה, אחלה אחלה של שיר. ואהלן למאזין גיל רן, שאומר לנו שלום, אז שלום לך בחזרה. אני מקווה שמה שהולך לקרות עכשיו לא יאכזב אותך נורא.
1: ועכשיו, נפילת השבוע.
0: מדובר בשיר שנכנס במצעד הקודם, ישירות למקום השמיני, מה שהיה הכניסה הגבוהה ביותר של אותו שבוע, והשבוע הוא נופל 9 מקומות למקום מספר 17. זה שיר הנושא מתוך אלבום חדש, שיצא בחודש שעבר לזמרת נורווגית, שביססה את מעמדה כאחת האומניות הפופ הייחודיות ביותר בסקנדינביה. השיר הזה עוסק בהתפכחות בתוך קשר זוגי אחרי התמסרות ופגיעות, כשהדוברת נתנה את עצמה כמו מנחה או קורבן, מגיעה השורה, אבל עכשיו אני כבר לא עושה את זה יותר. קוראים לה דגני, השיר הזה נקרא ריין, היא כבר צעדה איתנו עם קלוזד דיסקו קווין, וזה צועד איתנו, אבל בדרך החוצה תצביעו לו, כדי שהוא יעלה חזרה. דגני, ריין.

ריין של דגני, מקום מספר 17, ירידת השבוע, נפילת השבוע, למה ככה? מקום 16, מגיע שיר שהיה כבר במקום הראשון שלנו לפני כמה שבועות, זה השבוע השביעי של השיר הזה במצעד, והשבוע הוא ממשיך לרדת, הפעם 5 מקומות, מ-11 ל-16, זאת נפילה רביעית ברציפות של השיר הזה, קוראים לה הני דיג'ון, וזה לקוח מתוך האלבום שנקרא The Nightlife. כאן היא מערכת את ג'ייקוב לסק, המנון דאנס, שכולו גרוב ונשמה. Satisfied, הני, הרדל דיג'ון.

listen and understand satisfied honey dijon עם ג'ייקוב לסק. איך אני אוהב את הסימפול הזה בהתחלה ל- we've only just begun, נכון? זה אחלה. מקום 16, ובמקום מספר 15 יש לנו שיר שבמצד הקודם חווה את נפילת השבוע מינוס 11 למקום מספר 20. השבוע, בשבוע הרביעי שלו במצד, הוא לחזרה 5 מקומות. זה קצת כמו הקאמבק של ארגנטינה מול מצרים, לא? מתוך אלבום בכורה שהיא הוציאה בסוף חודש מאי, אלבום בשם Be Sweet To Me. זאת הוא ויולט גרול, הבת של דייב גרול, וזה נקרא Bug In The Cake. מקום מספר 15.

היא עברה לבית של הסבתא שלה שנפטרה ומצאה שם ג'וק בעוגה. מה אני אגיד לכם, החיים הם חלום. ראיתם מה עשיתם שם? עשיתי, אני עשיתי שם, עשיתי. שבוע שלישי של השיר הזה במצעד, השיר הנוכחי. במצעד הקודם הוא כבר עלה למקום העשירי, אבל השבוע הוא צונח 4 מקומות למקום מספר 14. זוהי להקת אינדי רוק אלטרנטיבי אמריקאית, קוראים להם מודסט מאוס. לפני שבועיים הם הוציאו את אלבום השמיני שלהם, אני רייסר אנד אמייז. והשיר הזה, במקום ה-14, נקרא Life's a Dream. הנה, למדתי איך להגיד את זה.

0: מודסט מאוס עם Life's a Dream, שבשבוע השלישי שלו פה איתנו במצעד, יורד ממקום עשירי למקום מספר 14.
1: ועכשיו, הפינה לשיפוטכם.
0: השיר השני בפינה הוא הסינגל המוביל מתוך אלבום סולו מספר 19 של האומן הזה, אלבום שנקרא The Boys of Dungeon Lane, אלבום ששוחרר לפני כחודשיים, ואני לא חושב שאני צריך להציג באמת את פול מקארטני, כי די אין אף אחד בעולם נראה לי שלא יודע מי זה. אז בשיר הזה מקארטני עוסק בימים המוקדמים שבהם נפגש עם ג'ון לנון בבית ילדותו ברחוב פורת'לין, נראה לי שככה אומרים את השם של הרחוב הזה, כדי לכתוב שירים, והוא מתאר את החיבור ביניהם כקוד סודי והבטחה פנימית שלעולם לא תופר למרות השנים שחלפו. השיר עוסק בהבנה שבעוד שלא ניתן לשנות את העבר או לחוות אותו מחדש, זה דבר יפה להביט אליו לאחור. פול מקארטני, The Days We Left Behind.

שאותרנו מאחור, Days We Left Behind, לשיפוטכם. אהלן לספיר שכותבת לי בפרטי, שהיא מאזינה למצעד יחד עם אחותה, מסדרת את הבית, ונהנית מאוד מאוד. איזה כיף לשמוע. מוזמנות ומוזמנים, לכתוב לי גם בפרטי או בעמוד הפייסבוק של הקצה, שם יש פוסט יהודי של המצעד, ואפשר לעשות את זה. הגענו למקום מספר 13, וכאן אנחנו מוצאים עוד שיר שכבר היה במקום הראשון, ואפילו עשה את זה שבועיים ברציפות. שיר שנמצא איתנו 11 שבועות במצעד, השבוע הוא נופל למטה 6 מקומות, מדובר בצמד בריטי של אח ואחות, ויליאם גאו מיוצר נשימה ואוליביה הרדי, שקוראים לעצמם וייג'יה פרוג'קט, וזה לקראת אלבום הבכורה, נוקטורן, שיצא בספטמבר, זה נקרא 2515-2515.

2515, where's your project במקום מספר 13, ובשלב אחד כלפי מעלה, יש לנו שיר שנמצא איתנו שבוע שלישי במצעד, והם לא מפסיקים לעלות. זה ארבעה מקומות שהם עולים השבוע, ממקום מספר 16 למקום 12. זאת גרסה חדשה, לשיר שיצא במקור לפני 15 שנה, שייך לפרויקט הסולו של ג'ם רוסטרון, אומנית מפיקה ויוצרת אלקטרונית בריטית, שקוראת לעצמה Planning to Rock במילה אחת מחוברת. בחידוש הזה, היא מארחת את רומי, הזמרת והגיטריסטית של ה-XX. גרסה חדשה ומרגשת מאוד של השיר הזה, זה נקרא The One, מקום 12.

The One, Planning to Rock, יחד עם רומי, במקום מספר 12, ועל השיר הבא, כותבת לנו המאזינה ניצן ימיני, אני ממש אוהבת את הוריקיין גרל, כל פעם כשאני שומעת אותו, הוא נשמע לי יותר ויותר טוב, זה כיף, הוא אפילו נכנס לי לפלייליסט, תמשיכו ככה. אז תודה רבה לך ניצן, אנחנו ממש שמחים לשמוע את זה, ואת בטח שמחה לשמוע שזכית בחולצה של הקצה, בזכות מה שכתבת על השיר הוותיק במצעד. כן, כן, זה השיר הוותיק במצעד שלנו. נמצא איתנו כבר 19 שבועות. השבוע ממשיך את הזיגזג ונופל 5 מקומות כלפי מטה, מהמקום השישי למקום מספר 11. זוהי כאמור איבס ויילדר עם הוריקיין גרל, מקום מספר 11. איזה אלבום נפלא היא הוציאה איבס, איזה כיף.

0: איבס ויילדר, השיר הוותיק במצעד שלנו, איבס ויילדר, נערת ההוריקיין שלנו.
1: ועכשיו, הפינה לשיפוטכם.
0: אז מדי פעם אנחנו מחליטים לתת צ'אנס נוסף לשיר שכבר היה בפינה לשיפוטכם, אבל לא הצליח להיכנס לתוכו, למצעד, זאת אומרת, לא לתוכו. אז הפעם אנחנו נותנים את הצ'אנס הזה לג'אנגל. לקראת אלבום חדש בשם סנשיין שצפוי לצאת ב-14 באוגוסט. הסינגל הזה הוא שיר אהבה קיצי בסגנון הפאנקי המוכר של ג'אנגל. מלא נשמה, מלא שמחת חיים, מלא גרוב. איזה יופי של שיר, תצביעו לו, כי בפעם הקודמת לא כל כך הצבעתם לו. אז הנה צ'אנס נוסף, ג'אנגל, דווי.

0: אתם עכשיו על המצעד האלטרנטיבי השבועי של רדיו הקצה. איך מדרגים? זה פשוט. נכנסים לאתר הקצה, מאזינים לפלייליסט המצעד, ובוחרים את חמשת השירים שעשו לכם את זה. המצעד האלטרנטיבי השבועי, כל חמישי בין 4 ל-6 בקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. ועכשיו מצד האלטרנטיבי השבועי של שעה שנייה.
1: כן, כן, שעה שנייה. איך עברה לכם השעה הראשונה? זמנות, מוזמנים לספר לנו בפוסט היהודי בפייסבוק שמספר על השידור החי שאני נמצא בו עכשיו בגן העיר. אז בשעה הקודמת היו לנו 7 שירים שירדו, 2 שירים שעלו וכניסה חדשה אחת, מה שאומר שבשעה הנוכחית צפויות לנו 2 ירידות, 5 עליות, 2 כניסות לעשרת הגדולים, שזה יפה מאוד, ודריכה אחת במקום. האם ערב סטראפ שבוע רביעי בפסגה? נגלה במהלך השעה הקרובה. ונתחיל עם עשרת הגדולים שלנו לשבוע זה. במקום העשירי נמצא שיר שנמצא איתנו 5 שבועות במצעד. במצעד הקודם הוא חווה נפילה די רצינית, אבל השבוע הוא מתאושש קצת ועולה 2 שלבים למעלה. נפגשנו איתה ממש לפני רגע, אלה הצמד הבריטי הנחמד החדש של האחות והאח שקוראים לעצמם וייז'יה פרוג'קט, והשיר הזה נקרא בלידינג, סליחה, כן, בלידינג גולד. וייז'יה פרוג'קט, מקום עשירי.

0: בלידינג גולד של וייז'יה פרוג'קט, האחים וייז'יה. אהלן לנופר פרל שכותבת לנו שהיא שומעת עם בעלה בנסיעה אינסופית לצפון ונהנית מכל רגע, ובעלה שהיא מתייגת אותו זה אוהד פרל שזכה בחולצה במצד הקודם. איזה, איך הכל מתחבר.
1: ועכשיו כניסה חדשה.
0: אז הכניסה החדשה השנייה שלנו היום היא למקום התשיעי, וזה מדובר בלהקה ותיקה ואהובה מהאנגליה. זה סינגל חדש שמקדם את המהדורה המורחבת המיוחדת לאלבום שהם הוציאו בשנה שעברה ונקרא אנטי דיפרסנטס, כן. בגרסת האקספנדד צפויים עוד שירים חדשים מלבד הישנים. אני מדבר כמובן על סווייד, מחלוצות הברית פופ והרוק האלטרנטיבי הבריטי, להקה שנמצאת בשנים האחרונות בגל יצירתי מבורך. זה שיר קצבי, מונה על ידי קו בס בולט ואנרגיה עצבנית ודחוסה, נקרא Emotionally Unavailable. סווייד, כניסה חדשה למקום התשיעי.

אבלבל. הסתבכתי קצת עם עצמי, מקום תשיעי, כניסה חדשה לסווייד, ובמקום השמיני, השיר הזה אומנם יורד 3 מקומות כלפי מטה, אבל אני עדיין מאוד שמח שהוא נשאר איתנו בעשירייה, שיר שנמצא איתנו 3 שבועות בלבד במצעד, במצעד הקודם הוא זינק 11 מקומות כלפי מעלה, מה שהיה העלייה הגבוהה ביותר של אותו מצעד, השבוע הוא יורד מהמקום החמישי למקום השמיני, זה שיר נפלא שהוא כרגע בזמן זה, ב-9 ליולי 2026, הוא השיר הכי יפה בעולם מבחינתי, הוא שייך להרכב של 5 נשים מבריטניה ומנורווגיה, 5 חברות שנפגשו בליברפול בזמן לימודי האומנות שלהם, קוראים לעצמם גרל גרופ, והשיר הזה הוא כל כך יפה, ואני ממש שמח שהוא פה, מקום שמיני בעשירייה, קוראים לזה פוד שופינג, תצביעו להם, תעלו אותם.

אמריקאי שחי כרגע בבריטניה, ומזוהה עם החייאת ז'אנר הסול הקלאסיק, שהוא מושווה תחופות לענקים כמו מרווין גיי, כן, בזכות כל הפלסט וההגשה שלו. כן, השיר הוא שיר סול רומנטי קלאסי, העוסק בתחושות העמוקות והאוניברסליות של מי שמאוהב. כמה מפתיע. הסינגל פותח את האלבום שהוא כולו ממתק סול שמתאים לקיץ ולנעורים ולאהבה. מה צריך יותר? ג'יילן כבר היה במצד שלנו עם שיר אחר, שיר הנושא מאלבום דוקטורין אוף לאב, אבל הצליח לצערנו להיות רק שבוע בודד. השיר הזה נקרא Anyone in Love. תצבירו לו, פינה לשיפוטכם.

0: anyone in love, ג'יילן אנד גונדה בפינה לשיפוטכם, ואני רוצה להגיד שלום גם לך, חן ברנט, שכותבת לנו, כיף להתחבר אליכם שוב, אתם האות לפתיחת החגיגות של הסופש, איזה כיף לשמוע לקרוא כזאת תגובה. זהו, עוברים למקום השביעי, השיר הבא נמצא איתנו 4 שבועות במצעד, והשבוע, רגע אני עושה פה איזשהו טריק קטן,
1: ועכשיו
0: העלייה הגבוהה. אז העלייה הגבוהה של השבוע השיר הזה מבצע זיגזגים, פשוט זיגזגים במשך כל השהות שלו פה איתנו. הוא נכנס ל-15, זינק מעלה למקום העשירי, ואז נפל במצעד הקודם למקום מספר 19, והשבוע הוא מזנק מעלה לא פחות מ-12 מקומות אל המקום השביעי. שיר שינה בין R&B אלטרנטיבי לאינדי פופ חלומי. אני מדבר על זמר קנדי שנקרא מורמור, ומשתף פה פעולה עם סלסט. זה נקרא Like Heaven, וזה במקום השביעי עם העלייה הגבוהה ביותר שלנו השבוע. איזה שיר יפה זה.

0: כמו גן עדן, מורמור עם סלסט במקום השביעי, עם העלייה הכי גבוהה של השבוע, שלא לומר העלייה הכי פסיכית של השבוע, שלא לומר...
1: ועכשיו, כניסה חדשה.
0: שהיא גם...
1: ועכשיו, הכניסה הגבוהה.
0: אוקיי, אז הכניסה הגבוהה ביותר השבוע שייכת ל... להקת הרוק הפסיכדלי מנשוויל טנסי, מתוך אלבום חדש שהם הוציאו, House of Mirrors, שיר שנכתב על ידי כל חברי הרכב. הסולן צ'רלס מייקל פארקס אומר שהשיר והאלבום עוסקים לעומק בנטל הידע ובהימלטות מהתפקידים הבדויים והמוכתבים מראש שהעולם כופה על הפרט. השיר משמש כמדיטציה פסיכדלית גולמית על שחרור מציפיות חברתיות, ניווט דרך התפכחות מאשליות וכיבוש מחדש של הנתיב האינדיבידואלי של האדם. מי שאוהב גיטרות, ימצא כאן את מבוקשו, שיר קצבי ומלא אנרגיה שעושה חשק להופעת רוק טובה, קוראים להם All Them Witches, והשיר הזה נקרא Hold Up, Say What? מקום שישי, הכניסה הגבוהה ביותר במצד שלנו.

איזה פצצה של שיר, נכון? All the witches in hold up say what? כניסה חדשה ישירות למקום השישי, הכניסה הגבוהה ביותר שלנו בשבוע, ואחד הדברים שאני הכי אוהב במצעד זה שכל השירים, כל 20 השירים שצועדים בו, מעולים, ומה שהכי כיף זה שיש אקלקטיות מטורפת, יש לנו רוק, יש לנו האוס, יש לנו סול, יש לנו גרוב, יש לנו רגש, יש לנו הכל מהכל מהכל, ואני חושב שזה אחד הדברים שעושים את המצעד שלנו לכל כך מוצלח, ואני לא, כאילו, אני לא מנסה להעיד על יסתתי או משהו, כי אני גם לא נחתום. בסדר, עולים למקום החמישי, וכאן יש לנו שיר שנמצא איתנו כבר 13 שבועות במצעד. השיר הזה ממשיך לעלות, הפעם 4 מקומות מהתשיעי למקום החמישי, וזה די מרשים לשיר שנמצא איתנו כבר כל כך הרבה זמן. מתוך האלבום שמוציאו מוקדם יותר השנה, אלבום שנקרא ברינק, הם מגיעים אלינו משוודיה, וזה השיר השני שלהם שצועד במצעד שלנו. קוראים להם גרל סקאוט, וזה נקרא סימפל לייף, מקום חמישי.

0: That's enough of that, simple life, girl scout במקום החמישי.
1: ועכשיו, הפינה לשיפוטכם.
0: כן, אז לפני שנגיע לשיר האחרון בפינה, היו מאזינים ששאלו אותנו איך אנחנו קובעים איזה שירים יגיעו אליה. אז מה שקורה זה שיש את צוות המצעד שנדרש להחליט מבין משהו כמו 20 או 30 שירים כל שבוע, ובסוף יש בזה איזושהי קצת מקריות, מה נכנס ומה לא, אבל אנחנו כן משתדלים לשים את השירים היותר מעניינים, היותר גדולים, היותר חשובים, שיוצאים בסצנה של האלטרנטיב, ואתם לחלוטין מוזמנים ומוזמנות להמשיך להציע לנו שירים לפינה, כי חלק מהשירים שאתם מציעים גם מגיעים אליה בסופו של דבר. אז השיר האחרון בפינה לשיפוטכם שייך לאומנית ותיקה, מוערכת ואהובה, שחוזרת עם אות ראשון מתוך הפרק האומנותי הבא שלה. השיר הזה שלה נקרא Voyager, והוא הוקלט עם תזמורת מלאה. הוא קרוי על שמן של גשושיות נאסה ששוגרו ב-77 ועדיין נוסעות להן במרחב הבין כוכבי כמעט 50 שנה לאחר מכן. המוזיקה מדגישה את יחסי הגומלין בין עיבודי מיתרים לבין אותו סינתיסייזר פועמים הנמתחים אל עבר הקוסמוס. הקליפ כולו הוא טיול בחלל וקטעי שיגור חלליות ולוויינים. אני מדבר כמובן על פי-ג'יי הרווי, שהמאפיין הבולט ביותר בסגנון שלה הוא ההשתנות המתמדת. היא מסרבת להישאר באותו מקום, וכל אלבום שלה נשמע קצת שונה, או אולי לחלוטין שונה מקודמו, ככה שיש הרבה סקרנות לגבי האלבום הבא, והסינגל הזה מספק הצצה מאוד מפתיעה. רוק, ארט-רוק, פולק, אבנגרד, אולי הכל ביחד, פי-ג'יי הרווי, וויג'ר, לשיפוטכן ולשיפוטכם.

הכותרות האלה, איזה יופי. וויג'ר, פי-ג'יי הרווי, לשיפוטכם. ובמקום הרביעי, יש לנו שיר שנמצא איתנו 7 שבועות במצעד, והשבוע, רציתם שתהיה דרמה במצעד, נכון? אז השבוע, השיר הזה, דורך במקום. קוראים לה ליקלי, וזה המיקום הכי גבוה שהשיר הזה הגיע אליו. היא שוודית, מתוך The After Party, האלבום החדש שלה, זה נקרא Happy Now, דורכת במקום הרביעי.

0: שלושת הגדולים.
1: גבירותיי ורבותיי, השיר שעשה היסטוריה, נכנס ישירות למקום הראשון, ושהה בו שלושה שבועות ברציפות, יורד בשבוע הרביעי שלו במצעד, שני מקומות מטה אל המקום השלישי. מדובר בצמד אינדי רוק סקוטי ותיק, שנקרא ארב סטראפ, וזה סינגל חדש, שנקרא יו, לקראת אלבום תשיעי, שיקרא Half Told Tales, וצפוי לצאת בתחילת ספטמבר.
0: המצעד האלטרנטיבי השבועי של הגת. מקום שלישי.
1: איזה שיר. ארב סטראפ. יו יו יו. במקום השלישי.

במקום השלישי, להיט אלטרנטיבי כאן ברדיו הקצה, שהיה פה שלושה שבועות רצופים במקום הראשון. השבוע יורד למקום השלישי, וזה אומר שיש לנו מקום ראשון חדש. מי זה יהיה? אז במקום השני יש לנו שיר שנמצא איתנו שבוע שביעי במצעד, ומתוכם זו הפעם השלישית לא ברציפות שהשיר הזה נמצא במקום השני, מתוך סופר בלום, אלבום חדש שהזמרת הזאת הוציאה בחודש שעבר. מדובר במלכת הדיסקו פופ של השנים האחרונות, קוראים לזה No Consequences, ולה קוראים ג'סי וויר. עלייה של שלב אחד אל המקום השני.

0: אין על הגוספל הזה. No consequences, ג'סי וויר במקום השני. כן, אין לנו הרבה זמן. ההצבעה למצעד הבא תיפתח ביום, מה זה ביום? מיד אחרי השידור הזה, בשעה 6, והיא תהיה פתוחה עד יום שלישי הקרוב בשעה 6. תצביעו, באתר, יש קישור, המצעד, השבועי, תלחצו, יש שם לינק, כתוב לינק לחיץ. תצביעו, זה פשוט, זה כיף, זה קל. תבחרו עד 10 שירים, ממליץ לבחור רק 5, אבל אפשר מה שאתם רוצים עד 10. תודה שאתם מצביעים, תודה שהם מציעים שירים ושירות, שמציעים ומציעות שירים ושירות לפינה לשיפוטכם. תודה שוב לצוות המצעד השבועי, להביא עד ליפקין המדרב לבנה, הדי דנגורי שחר, הדר דירי זילברשטיין, נועה לוי, מני ארנון, ליבי איראן, אסף סוניק, ותודה לנועם סמן על העיצוב, ולגיד קומר, ולעומר סנש על הג'ינגלים, ולקואמי, ולמרכז עינה, ודיאנה עיר. אחרינו, אינטרגלקטיק עם גל זילברמן, ורגע לפני שנגלה מי במקום הראשון השבוע, קצת על השירים שעזבו אותנו השבוע. אז מיק הספיקה לבלות אותנו רק שבוע אחד במקום מספר 18, עם ביוטיפול פריקס הנהדר שלה, חבל, חבל שלא הצבעתם לו. כנל, באופן מפתיע, מיצקי, עם הקאבר שלה לפיירפרוף של One Direction במקור, השיר הזה גם, כאמור, היה איתנו רק שבוע אחד במקום מספר 14. ואחרי 9 שבועות במצעד, שכולן היו בעשירייה השנייה, לצערי, אנחנו נפרדים מהשיר The Call של Broken Social Scene, ועכשיו הגיע הזמן לעבור למקום הראשון שלנו. כן, כן, כן, כן. אז השיר שנמצא איתנו כבר 14 שבועות, לקח לו קצת זמן להתניע, הוא דשדש די הרבה זמן בעשירייה השנייה, אבל האחרונה התחיל לצבור תאוצה. זה השבוע ה-50 ברציפות שנמצאת בעשרת הגדולים, והשבוע היא סוף סוף עושה את הצעד האולטימטיבי ועולה עוד שלב אחד למעלה אל הפסגה. זוהי כמובן ריי, ואין ראויה ממנה לטעמי לכבוש את המקום הראשון במצעד שלנו, מתוך This Music May Contain Hope, האלבום הנהדר, הנהדר, הנהדר, שיוציאה השנה. השיר הזה נקרא קליק, קלק, סימפוני, והיא משתפת פה פעולה עם מלחין הפסקולים האגדי, הנס זימר. תודה שהייתם איתנו גם השבוע, תמשיכו להצביע למצעד, נשתמע במצעדים הבאים. ביי. רגע, ככה עושים את זה?
1: המצעד האלטרנטיבי השבועי של הקאט. מקום

0: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

שלום, בוקר טוב, למאזיני ומאזינות רדיו הקצה. יום חדש, שבוע חדש בתחנה, כאן איתי תומר קופר ועם הרמוניה דרומית, כרגיל פותחים שבוע, את השבוע האחרון של ינואר. אין, הגענו סוף סוף לינואר, תמיד ינואר מרגיש כאילו ממש ארוך, או שזה רק אני. אבל אנחנו בשבוע האחרון שלו, ופותחים עם קצת מוזיקה חדשה שיצאה לאחרונה, קורטני מרי אנדרוס, ששמענו עכשיו, סגרתי איתה את התוכנית שעברה, עם האלבום הטריל של קורטני, האלבום ולנטיין, ועכשיו החלטתי לפתוח את התוכנית החדשה איתה, ועם פנדולם סווינג, הקטע שגם פותח באמת את האלבום החדש שלה. עוד אלבום יפה של קורטני מרי אנדרוס, שמאוד, היא תמיד מחזירה לי כיף וחום בלב, אבל עם האלבום הזה היא עושה זה יותר מהאלבום האחרון שלה, הייתי אומר, ויותר קרוב לאלבומים שלפניו, שממש הדליקו אותי על המוזיקה שלה. אז פתחנו עם קורטני, ויוצאת הרבה מוזיקה חדשה עכשיו, אנחנו בסוף ינואר, הרבה סינגלים, אלבומים מתחילים לצאת, כל מיני אלבומים שצפויים לצאת בעתיד הקרוב, שאני כבר מחכה להם, היו לא מעט חדשות בשבוע, שבועיים האחרונים, וביום שישי האחרון יצא גם אלבום שציפיתי לו, האלבום החדש של לוסינדה וויליאמס, האלבום World's Gone Wrong, ומוזיקה חדשה של לוסינדה זה תמיד, תמיד, תמיד בא לי טוב. אנחנו נשמע מתוכו את Something's Gotta Give, יחד עם בריטני ספנסר שמתארחת כאן. מעל הבמה שייק ארמון הדרומית עד שעה 12 לייב באולפן לוסינדה וויליאמס

Something's Gotta Give. לוסינדה וויליאמס יחד עם בריטני ספנסר, לא בריטני הווארד מהאלבום השק שבבלתי מקודם. יפ, עם בריטני ספנסר, מתוך האלבום החדש World's Gone Wrong, לוסינדה וויליאמס. ועל המוזיקה פה, על חלקה לפחות, אבל עם הגיטרות והחשמל כאן, הם הרבה בזכות מישהו שאני מאוד מאוד אוהב, שכבר הוא חלק מהלהקה של לוסינדה וויליאמס כבר כמה שנים, גם בהופעות וגם הקליט איתה את האלבום החדש הזה. והבן אדם הזה הוא מרק פורד, אחד הגיטריסטים האהובים עליי בעולם, חבר לשעבר של הבלק רוז. ואני כל כך שמח שיש לו עכשיו את העבודה הזו עם לוסינדה וויליאמס כחלק מההרכב שלה. ונשמע קצת מרק פורד עם סמוק סיגנלס, קטע מתוך האלבום Weary and Wired שהוא שחרר ב-2007.

קורטני ברנט מארחת כאן את וואקסהאצ'י עם הסינגל החדש שלה, Sight Unseen. קורטני ברנט, עוד סינגל חדש, נראה לי שעוד לא יצא ידיעה רשמית, אבל בטח בקרוב נקבל איזה משהו על אלבום חדש שבדרך. לפניה שמענו את מרק פורד עם סמוק סיגנלס, ועכשיו נגיע לעוד משהו טרי טרי, סינגל ראשון של הטדסקי טראקסבן מתוך אלבום חדש שלהם, שזה תמיד תמיד משהו משמח מאוד. אהבתי מאוד גם את העטיפה של האלבום החדש, משהו שקצת out of character כזה אצלם, עטיפה מצוירת כזו שמראה אותם מתור סופר הירוז, את סוזן ודרק, זה מאוד חמוד, אהבתי זה. בכל אופן, אלבום חדש בעוד כחודשיים לטדסקי טראקסבן, והסינגל הראשון מתוכו נקרא I Got You. טדסקי טראקסבן חדש.

זה היה סמי ברו. למי שעוקבים עוקבות אחרי הבלוג שלי בסיכומי שנה, אז יזכרו אולי שלפני כמה וכמה שנים כתבתי בבלוג באחד מסיכומי השנה לאלבום הבכורה של סמי ברו. סליחה. וסמי, כן, הולך וגודל ומתבגר, והוא הוציא אלבום חדש ביום שישי האחרון, ומתוך האלבום הזה שמענו את For Justin, שיר שהוא מקדיש לג'סטין טאונס ארל, שנתן לו הרבה לקריירה. ג'סטין נורא השפיע עליו, הוא גם לקח אותו כזה תחת חסותו. סמי ברו פתח לו בהופעות, והוא מופיע גם על האלבום סינגל מאדרס של ג'סטין טאונס ארל מ-2014. כן, וסמי ברו כאן במין שיר קטן שמוקדש לג'סטין חברו. ראיתי סמי ברו גם הופיע לפני 7 שנים, ממש בתחילת דרכו. הוא פתח אז למרקוס קינג בהופעה בערב שבכלל הייתי אמור לראות בו את ג'ון פריין בזמנו, בהופעה שהתבטלה וג'ון פריין נפטר, ואז ג'סטין טאונס ארל נפטר גם כן ב-2020, וכן, זה היה מאוד עצוב. אז מהמחווה של סמי ברו מאלבומו החדש נגיע לאלבום שבו סמי מופיע על העטיפה שלו, האלבום סינגל מאדרס של ג'סטין טאונס ארל. זה נקרא Today in a Lonely Night, ואני בהחלט מתגעגע לג'סטין טאונס ארל.

אגלר עם גרסולין, ומורגן אגלר מוזיקאית סופר מוכשרת שהייתה חברה בעבר בהרכב וויספר טאון 2000, שיתפה פעולה עם כל מיני אומנים אחרים, כולל דייב רולינגס וגילן וול, שהפיקו וניגנו עם ההרכב של הדאז, ובקרוב היא מוציאה אלבום סולו חדש, ושבינתיים הסינגלים מתוכו נשמעים בהחלט מבטיחים, אז אמתין לשמוע את כל האלבום המלא של מורגן אגלר. לא הולך להיות טוב, לפי מה שנראה. ומורגן גם הייתה מקורבת והקליטה גם דברים בעבר יחד עם ג'ני לואיס, ואם כבר ג'ני, אז אתמול, לפני 20 שנה, שוחרר אלבום הבכורה של ג'ני לואיס, האלבום Rabbit Fur Coat, מה שהיה אלבום הסולו הראשון שלה בקריירה, אחרי כמובן כל האלבומים עם ריילו קיילי. אז החלק הבא בתוכנית יוקדש ל-20 שנה לאלבום הזה.

ג'ני לואיס עם Run Devil Run לתוך The Big Guns, הקטעים שפותחים את Rabbit Fur Coat, אלבום הסולו הראשון שלה שיצא אתמול לפני 20 שנה, אחרי שהייתה ילדה שחקנית בסדרות וסרטים, וג'ני התחילה לעבוד עם מוזיקה ועם הלהקה, עם ההרכב ריילו קיילי כמובן, שהיה אחד ההרכבי אינדי הבולטים בתחילת שנות ה-2000, ואז ממש כשההרכב כבר היה על סף פירוק, היא עובדת על שירי סולו, וב-2006 מוציאה את האלבום הזה, אלבום שפתח קריירה שאני כל כך, כל כך אוהב, סלחו לי, ג'ני גורמת לי to choke up a bit, בקטע טוב, של קריירה של אחד הקולות הנשיים האהובים עליי ביותר של שנות ה-2000, ללא ספק. אני כל כך אוהב את ג'ני לואיס ואת אלבומי הסולו שלה, שכל אחד גם איכשהו שונה מאוד מקודמו, וזה התחיל את הכל, את כל קריירת הסולו הנהדרת הזו של ג'ני. ולאלבום הזה, ג'ני גם חברה ללא מעט חברים ומוזיקאים מוכשרים, ובראש ובראשונה לשני קולות שמלווים אותה לכל אורך האלבום, הקולות של התאומות ווטסון, The Watson Twins, שהקליטו איתה את האלבום, ובאמת עושות שם את כל ההרמוניות וקולות הרקע באופן כל כך שמימי ויפה. אז הנה משהו של ה-Watson Twins שמלוות את ג'ני לאורך Rabbit Fur Coat. זה נקרא Hustle and Shake מהאלבום שלהם דואו ב-2018. The Watson Twins, חלק חשוב של Rabbit Fur Coat.

Rise Up With Fists. השיר הפער יגיד הלהיט הגדול של Rabbit for a Coat של ג'ני לואיס. האלבום הסולו הראשון המופלא הזה שחוגג עכשיו 20 שנה. ולצד הווטסון טווינס, ג'ני לואיס היו עוד אורחים שם באלבום, וגם כמובן עדיין חלק מהווייבים שליוו אותה עם ריילו קיילי, שההרכב שכבר די החל לסיים את דרכו, אבל עדיין ב-2007, ממש אחרי Rabbit for a Coat, שחרר את אלבומו האחרון, האלבום Under the Black Light, ככה שהיו שנתיים ברציפות שג'ני לואיס עם אלבום בכורה, ואז ב-2007 שוחרר האלבום האחרון של ריילו קיילי, ואז ב-2008 ג'ני גם הוציאה את אלבומה השני, אסי טונג, אז בכלל היו שנים עם הרבה מוזיקה של ג'ני. אז הנה מתוך הלהקה שאז נפרדו ממנה, אבל עכשיו היא חוזרת. שנה שעברה ריילו קיילי התאחדו להופעות, שנה שעברה וגם השנה זה קורה. אז הנה ריילו קיילי וג'ני לואיס מ-2007. The Money Maker.

דני לואיס עם The Charging Sky, עוד נציג מתוך Rabbit Fur Coat. אנחנו נועלים כאן שעה ראשונה של ארמון הדרומית היום, כאן לייב באולפן הקצה, עם 20 שנה לאלבום הסולו הראשון של דני לואיס. ומ-The Charging Sky נעבור לעוד מישהו שהיה חלק חשוב בבחורה הזאת של דני, M. Ward. M. Ward הגיע גם כדי לנגן וגם כדי להפיק את האלבום, והיה משהו מאוד יפה. לפני 10 שנים, כשהאלבום ציין עשור ליציאתו, ג'ני ביצעה מספר הופעות מיוחדות לאלבום, הופעות מעטות בכזה בכנסיות שונות, זה היה ממש מגניב. ו-M. Ward הגיע לנגן בהופעה הזו, וגם ה-Watson Twins, היה מין כזה ריוניון של כזה חברי האלבום לנגן אותו, זה היה נורא יפה. לא עוד יש שום דבר על החגיגות ה-20 לאלבום עדיין, נראה, אולי יהיה זה משהו, אבל בינתיים הנה M. Ward עם אלבום שגם הוא שחרר בשנת 2006, אותה שנה עם Rabbit Fur Coat, אלבום פוסט-וור, זה נקרא Chinese Translation.

Melt Your Heart, עוד אחד מהקטעים האהובים עליי, מתוך Rabbit for a Coat של ג'ני לואיס. ונעבור לעוד עוד מישהו אחרון ששיתף פעולה עם ג'ני באלבום הזה, מתוך כל מיני אורחים שהגיעו. אני אזכיר גם את דייוויד שר, חבר ביטשווד ספארק, שניגן עם ג'ני לא רק שם, גם בהמשך באסי טונג, ואני מת עליו. וגם ג'ונתן רייס, כמובן המוזיקאי שהיה אז בן זוגה של ג'ני לואיס, וגם קונור רוברטס מברייט אייז הגיע גם כן לחלוק קצת מהקול שלו באלבום ולתמוך. ויש משהו מאוד, תמיד חשבתי שזה משהו מאוד קרוב בין ג'ני לואיס לקונור רוברטס, דריילו קיילי לברייט אייז, מהלהקות אינדי האלה שהיו מאוד אהובות בתחילת שנות האלפיים. אז הנה קונור רוברטס לבדו. עוד אחד מהחברים של ג'ני שבאו לעזור באלבום.

You are what you love, ג'ני לואיס. עוד נציג מתוך Rabbit for a Coat, ונסיים את החלק הזה לחגיגות ה-20 לאלבום הסולו הראשון של ג'ני, עם עוד שיר אחד מתוכו, שיר שתמיד מאוד אהבתי, בשבילי הוא היה כזה יותר מהבולטים מהאלבום, בשביל אחרים לא יודע, יש באלבום הזה, כן, כל מיני שירים שאני חושב ש... יכולים להתחבר, לא יודע, בזמנים שונים, בתקופות שונות, פתאום אחרת. וBurn Secular, השיר שנשמע עכשיו, אני זוכר שבשמיעות הראשונות לאלבום הוא לא היה מהבולטים אצלי, אבל לא יודע, כמה שנים אחר כך הוא בהחלט הפך לכזה, ולפני כמה, שמונה שנים כמעט שראיתי את ג'ני בהופעה, גם ביצע אותו, וזה היה... כל כך, כל כך טוב בלייב, וזה החזיר לי מאוד את, את השיר הזה. אז 20 שנה ל-Rabbit for Coat, עוד שיר אחד, Born Secular, ג'ני לואיס.

בון סקולר, ג'ני לואיס. בשבוע שעבר חגגתי פה יום הולדת 80 לדולי פרטון, נבחר משיריה. עכשיו אני אקדיש לה עוד כמה שירים, אבל הפעם מהצד השני, כמה קאברים אהובים לשירים שלה. ומזל טוב גם לג'ני לואיס, שחגגה מוקדם יותר חודש 50. תמיד בליבי, ג'ני.

לינדה רונסטאט עם הגרסה שלה ל-I Will Always Love You של דולי פרטון. במקור, הגרסה של לינדה לקוחה מהאלבום Prisoner in Disguise שיצא ב-1975, אלבום שיש לו כמה וכמה קאברים נפלאים של לינדה לאומנים אחרים, גם Rollin' Easy של Little Feat ו-Love is a Rose של ניל יאנג ועוד כמה מוצלחים. לינדה רונסטאט עם I Will Always Love You בגרסה שלה, ועכשיו עוד קאבר שמאוד אהבתי בשנים היותר מאוחרות של מריאן פייטפול באלבומה Easy Come Easy Go שיצא ב-2008. היא שחררה קאבר נפלא לדולי פרטון, היא בחרה גם לפתוח איתו את האלבום הזה לשיר Down From Dover. מריאן פייטפול עושה דולי פרטון, וזה פשוט מעולה.

קש. I'm a drifter. Version 1. יש שתי גרסאות של השיר הזה. מתוך Unearthed. הבוקסה מ-2003 שמאגדת המון outtakes והקלטות של האמריקן ריקורדינג שלא נכנסו לחמשת האלבומים הראשונים בזמנו שיצרו לפני מותו של קאש. שם נמצא גם הקאבר הזה לדולי פארטון, קאבר נוסף, הפעם עם קול גברי. ונעבור עכשיו לקאבר חדש יותר. לפני כמה שנים ווקסהאצ'י ששמענו קודם יחד עם קורטני ברנט בתחילת התוכנית, שחררה את האלבום סיינט קלאוד, האלבום הלפני האחרון שלה, ואחרי זה שחררה גם גרסה מורחבת יותר של האלבום עם שלושה שירי בונוס, ואחד מהם זה שיר קאבר לדולי פארטון, אחלה ביצוע של ווקסהאצ'י לשיר Light of a Clear Blue Morning. ככה הוא נשמע.

אלו היו ג'ון שלי יחד עם פרינס בילי, בוני פרינס בילי, מבצעים את דה ברידג' של דולי פרטון, כאן בגרסה מ-2018. כן, גם ג'ון שלי הנהדרת תרמה את הגרסה, את קולה, את הביצוע לעוד שיר חשוב של דולי. עכשיו נגיע לאלבום מחווה לדולי פרטון שיצא ב-2003, Just Because I'm a Woman, The Songs of Dolly Parton. ומתוך אלבום המחווה הזה נשמע את שינד אוקונור מבצעת את Dagger Through the Heart, עוד אחד מהשירים היותר טובים לדעתי של דולי, בביצוע של עוד קול נשי חזק.

אמילו הריס, עם אחד השירים המוכרים, האהובים והאישיים של דולי פרטון, Coat of Many Colors. כן, סיפרתי על השיר הזה, וגם על עוד מבחר שירים אחרים של דולי בתוכנית מהשבוע שעבר. אם תרצו לחגוג לדולי 80, אז, ולא שמעתם את התוכנית הזו, אז לכו לאונדימנד, שבוע שעבר קדשתי לה הרבה שירים, שירים וקצת סיפורים ועליהם, וחיבורים אישיים גם כמובן, וכדומה. אנחנו ממשיכים עם הקאברים לדולי פרטון. זו הייתה כאמור אמילו הריס עם הגרסה שלה ל-Coat of Many Colors מתוך אלבומה השני, Pieces of the Sky, האלבום של 75, שהיה גם אלבום הפריצה ממש של אמילו הריס. וכמובן אמילו יחד עם לינדה רונסטאט ששמענו קודם מבצעת את I Will Always Love You, ודולי פרטון, שלושתן ביחד גם היו טריו, שלישייה שהוציאה שני אלבומים ביחד תחת השם טריו, גם כן טריו וטריו 2 עם האלבומים שלהם. שבוע שעבר שמעתי משהו אחד, האמת שלא נשאר לנו הרבה זמן, אז אני לא אשמיע גם האלבום השני, אבל כן נמשיך עם עוד קאבר לפני שנסיים עם דולי עושה קאבר לאחרים. אבל קודם כל נשמע את פוס אנד בוטס, ההרכב של נורה ג'ונס, שב-2020 שחרר את האלבום סיסטר, ושם הלהקת, עוד להקת נשים טובה ומוצלחת, הלהקה של נורה, מבצעת את The Grass is Blue, עוד שיר של דולי פרטון.

Puss in Boots, נורה ג'ונס עם ההרכב שלה, עם הגרסה היפה הזו ל-The Grass is Blue של דולי פרטון, שנאחל לה שוב מזל טוב ליום הולדתה ה-80. אנחנו גם לקראת סיום כאן בהרמוניה דרומית, אז תודה רבה לכם ולכן על ההזנה, שהמשך יום שקט וטוב. יש לנו עוד הרבה שידורים היום, פנדורה, שי פולק, אחריי, ירדן אבני, הכל בבת אחת, בשעה אחת, וויזי פרס ב-2, ב-3, ניתן לכם תזכורת למצעד האלטרנטיבי השבועי שלנו, שהמצעד חזר אלינו הפעם באופן שבועי, אפשר ללכת להצביע לשירי השבוע שלכם באתר הקצה, יש שם לינק למעלה בשורה, לכו תעשו זו, המצעד השבועי שלנו ישודר משודר, מדי יום חמישי, משעה 4 עד 6, אז כדאי להיות חלק, כיף מאוד, ותודה לחברים שמפעילים את הדבר הזה. ואחרי התזכורת, יהיה פה ברק דיקמן, שהוא באמת חלק מאנשי המצד, הדר זילברשטיין ב-5 וגונדי ב-6, ויש עוד שאר שידורים עד סוף היום, אז כן, נשארו עמנו, אם אתם בחוץ, בבית, בא לכם להקשיב לסגנונות שונים, תוכניות אישיות, לילות תכתיבים, זה רדיו הקצה, זה אנחנו, מקום לגלות בו הרבה הרבה דברים טובים. טוב, אנחנו נשתמע שוב בשבוע הבא, בחודש חדש, עד אז אנחנו נסיים הפעם עם דולי עושה קאבר לאחרים, מתוך האלבום האחרון כרגע של דולי פרטון, האלבום רוקסטאר ששחררה ב-2023, אנחנו נשמע את דולי יחד עם דבי הרי מבצעות שיר שדבי הרי כתבה במקור לאלבום השלישי של בלונדי. השיר הזה הוא Heart of Glass, לקוח מתוך Parallel Lines במקור 1978. כאן דולי ודבי, האמת אחלה שם של צמד, לא? צריך להוציא אלבום ביחד, דולי and דבי. אז זה נקרא heart of glass. אנחנו נשתמע. והנה דולי and דבי. הנה הם כאן עוד רגע. ממש כאן. יאללה. שבוע שקט וטוב. אני תומר קרוקר, זו הייתה הרמוניה הדרומית ברדיו הקצה. נשתמע, ביי.

0: אתן ואתם
1: על הקצה.
2: הקצה.
1: רק בינה אנושית.
0: רק בינה אנושית.
3: רק בינה אנושית.
4: רק עריכה אישית.
1: בלי תכתיבים.
5: בלי אלגוריתם.
6: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
0: הקצה.
7: הקצה, kzradio.net.
8: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
9: אתם ואתם עכשיו,
10: אתם עכשיו
9: על הקצה.
11: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
12: ועכשיו בקצה,

0: עד כאן, פנדורה, עם שי פולק.
1: תגידו, יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו? היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע. בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net.

0: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
3: אתם עכשיו
1: על הקצה.
4: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
5: ועכשיו מוזיקה בעריכת ירדן אבני.

killer was buried in your grave.

for me with Alabama and Dustin School for Negro Children.

This is your home. This is where you get your care.

0: ועכשיו בקצה, עוזי פרויס.
1: טלוויזיה מדליקה אותי, אני חושב שהיא שולטת בי. טררררם, טררררם.

שלום, תודה שבאתם. פתחנו עם וינס סטייפלס וטיווי גייד מתוך קריי בייבי המעולה שלו, כל כך מעולה שאחד לא מספיק, אז הנה עוד אחד, ווייט פלאג.

Beyond the Brilliant Haze, שעטנז מוזיקלי מפתיע בין הראפר IDK ופיטר גבריאל, שאת קולו מן הסתם זיהיתם. שיתוף הפעולה הזה יוצא במסגרת הפרויקט המוזיקלי Everything is Recorded של ריצ'רד ראסל, שבנוסף להיותו מפיק מוזיקלי, הוא גם אחד הבעלים של הלייבל XL, שמבית היוצר שלו הגיעו בין היתר הפרודיג'י ואדל. אחרי שלא הוציא אלבום שכולל חומרים חודשים למעלה מ-20 שנה, פיטר גבריאל עצמו בדרך לאלבום שני תוך 3 שנים, שצפוי לצאת במהלך החודשים הקרובים. זה השיר האחרון שהוא שחרר מתוכו, I Belong to the Sky.

לקטע מהפנט ששמענו קוראים אנימה, והוא לקוח מתוך טרה אינקוגניטה, אלבומו השני של מוזיקאי ומפיק צרפתי בשם אקוסמי. הקטע הבא, שניחן גם הוא ביכולות היפנוטיות, לא פחות ארוך ולא פחות יפה, אותו תוכלו למצוא בספשייל נו פרובלם, הנהדר של מאוס און מארס וליסקרץ' פרי המנוח, פייר דלי.

0: because I'm Jesus Christ, and it's probably due to the rise.
1: To the rise.
0: To the rise.
1: To the rise.
0: To the rise.
1: To the rise.
0: To the rise.
2: המשכנו עם דם אדם החביבים עליי מסן פרנסיסקו וקטע הנושא מתוך אלבום הבכורה שלהם, Low Buildings, והגענו ל-After the Astronaut של הבטל סרפרס, שנגנז בשעתו והמתין בסבלנות 28 שנים לצאת לאוויר העולם באופן רשמי, על זה נאמר מוטב מאוחר כי זה פשוט אחלה אלבום. נשמע עוד אחד מתוכו עם השם הכל כך בטל סרפרי, Junkie Jenny in Game.

אחרי הבטל סרפר שמענו את טרופיקל פאקסטורם המפחידים לא פחות עם ביי ביי סנייק אייז מתוך פרילנד קודקס המופלא שלהם מהשנה שעברה, ואחריהם שמענו את משהו כנראה צמד נשים מלונדון בשם קאסק עם דומס בנג'ו, אחד מחמישה קטעים שישלימו את איפי הבכורה שלהם שיצא בחודש הבא ומעורר אצלי לפחות ציפיות. עד כאן ועד שנתראה שוב אם תרצו בצערי חמישי הקרוב ב-11 לשעתיים של מחוץ לזמן. תודה לכן ולכם, לברק, לדודו וכל הצוות, שזה קיצור לצוות הקצה. מיד קואמי הזוהם בדרכים, קאסק גם יסיימו את התוכנית עם עוד שיר לא פחות יפה, בלו טאק פיאנו. להתראות.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו
2: אתם עכשיו
1: על הקצה
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
1: אתם עכשיו
2: על הקצה.
1: אתם עכשיו
2: אתם עכשיו על הקצה.
1: הקצה.
2: הקצה.
1: הקצה.

0: וחוזר חלילה. כאילו, אתה שוב מדמיין את זה. ושוב פעם.
1: אהלן, היי, שלום, סלם, פיס. מה שלום כולם, מה שלום כולן. תודה רבה רבה לאוזי פויס על התוכנית הנהדרת שהוא שידר לפנינו. קוואמי כאן איתכם ואיתכן.
2: שלום יותר קשה ממלחמה, כי הוא דורש אמונה. זה למה אנשים כמוני חסרי שינה, חסרי אומה, שוברי דממה, עוזי תקווה. שלום יותר שווה ממלחמה, בהנחה שהנחת רווחה זה הקטע שלך או שלך.

0: לכם.
1: עקדת נעורים, בריל, מאלבומו החדש והשני אהבה בימי כיליון, אלבום שהוא ישיק בהופעה ב-23 ביולי במרץ 2 בתל אביב. לטעמי, זה אלבום ההיפ-הופ הכי מרגש, מצמרר, מטלטל, שיצא בשנה הזאת בארץ ובחול, בלי הגזמה. ובעקבות האלבום הזה, ולקראת ההשקה, יהיה לי הכבוד לארח את בריל בראשון הבא. פה בתוכנית הזאת, בריל, ספיישל לכבוד האלבום עם בריל באולפן, ראשון הבא 3-4, מקווה מאוד שתקשיבו. הנה האלבום לחלוטין הכי מדובר בתחנה שלנו בשבוע שבועיים האחרונים, קסט ריקורדינגס 79-85, האלבום של אלי טלגי, שיצא בלייבל Confused Machines, אלקטרוניקה מקומית, שאנשים שאוהבים אותה, ישיקו את האלבום הזה איתה, ברביעי הקרוב, בערב מיוחד, בנואבה וברפי שבתדר. אז מתוך קסט ריקורדינגס של אלי טלגי, Concrete Poem.

קונקריט פואם, אלי טלגי. במצעד האלטרנטיבי השבועי של הקצה, הצגנו השבוע בפינה לשיפוטכם את הסינגל החדש של פי ג'יי הרווי.

Voyager, פי.ג'י הרווי, סינגל חדש שלה, שנמצא בפינה לשיפוטכם במצעד השבועי האלטרנטיבי של הקצה, שאתם מוזמנים ומוזמנות תמיד לדרג בו את השירים שאתם הכי אוהבים בכל שבוע, משבוע לשבוע. ולמה שלא תעשו את זה? זה ממש כיף. יש אנשים שעושים את זה, יש הרבה אנשים שמקשיבים לזה, אז עזרו לנו לעצב את להיטי התחנה הזאת, הלהיטים האלטרנטיביים, המצעד האלטרנטיבי השבועי של הקצה. פשוט כנסו לאתר הקצה, kzradio.net, מימין למעלה תראו שכתוב המצעד השבועי, תלחצו, תראו מה התוצאות בשבוע האחרון, תבחרו את השירים שאתם אוהבים, אלה שנמצאים במצעד, אלה שמוצגים בפינה לשיפוטכם, תאמינו לי מלא דברים שאתם כנראה אוהבים. בשביל הכיף, אוקיי? אני נגיד הייתי בוחר בוויג'ר.

של פי-ג'יי. אז בשבוע הבא, כאמור, אני ארח פה בתוכנית את בריל, נעשה פה ספשייל על האלבום החדש המדהים שלו, אהבה בימי כיליון. האירוח שעשיתי עם רז פרסטן עלה גם ללא השירים, לצפייה ביוטיוב אם אתם רוצים לראות, חפשו שם קוואמי מארח את רז פרסטן ושלב ורד. תודה רבה לדודו רוזן שצילם וערך, כפרה עליו. ועכשיו Parts and Labor. Parts and Labor היא להקה מברוקלין, ניו יורק, שהוציאה אלבומים בין 2003 ל-2011. תמיד חיבבתי את Parts and Labor והערכתי אותם, אבל אף פעם לא נפלתי מהם עד לסופה שהאחרון, בו הם הוציאו אלבום חדש, ראשון שלהם יחד מזה 14 שנה, אלבום כפול בשם Set of All Sets, ווואו, איזה סט. מה זה לא ציפיתי? פשוט התעניינתי, הקשבתי. לא חשבתי שאני אפול מזה, אבל ממש נפלתי. אז מתוך האלבום הזה, Endless Cycle Part 1, Repetition Nil. שימו לב, Parts and Labor, חדש.

מה, מה, מה אתם אומרים על זה, אה? Endless Cycle Part 1, Repetition Neil, מאלבום החדש של Parts and Labor. אהלן, היי, שלום, סלם, פיס. ליריב בן יהודה, ג'וש סגי, רז פרץ, שלומי בלפר, שאוהב את וויג'ר של פי-ג'יי, נעמה ספקטור, ברק דיקמן, הילה...

מרתיעים, מתישים, אבל משהו באלבום הזה כמעט מקטע לקטע, אני רק ישבתי ואמרתי וואו, איזה יופי. חייב להשמיע לכם עוד אחד מתוכו, Many Worlds, מאלבום החדש של Parts and Labor.

והשבוע לפני 10 שנים עזב את העולם הזה סולן הצמד סויסייד אלן וגה ב-16 ביולי 2016, זה היה בשבילו ולזכרו. לפני סויסייד עם גוסט ריידר שמענו את Many Worlds של פארטס אנד לייבור מהאלבומם החדש Set of All Sets.

אין עתיד, רז פרסטן מהאלבום האדיר ולהקה. בתוכנית בשבוע שעבר, ערכתי את רז פרסטן, הוא סיפר כמה הסטון רוזז השפיעו על האלבום הזה. אז הנה סינגל של הסטון רוזז מ-1988, Elephant Stone.

Elephant Stone, The Stone Roses, 1988, שמאוד השפיעו על האלבום של רז פרסטן ולהקה, שהושק בחמישי האחרון במרץ 2 בתל אביב. ביחד עם הסטון רוזז ועם ההפי מנדייז, כנראה שהבולטת ביותר בימי גל המאצ'סטר של סוף ה-80s, תחילת ה-90s, הייתה להקת האינספיירל קרפץ, והשבוע יצא לאינספיירל קרפץ סינגל חדש, שני כבר לקראת אלבום חדש. There's a better way, אינספיירל קרפץ.

There's a Better Way, סינגל חדש לאינספיירל קרפץ, לקראת אלבום חדש למיטב ידיעתי. אתם ואתן על רדיו הקצה, והנה סינגל חדש ללהקה מסקרמנטו קליפורניה שנקראת Soft Science, Spinning Soft Science חדש.

Feed the Tree, להקת בלי מאלבום הבכורה שלהן סטאר, שנת 93. וסולנית בלי, ולשעבר חברת הפולינג ניוזס, טניה דונלי, נולדה ב-14 ביולי, זה אומר שהשבוע היא תהיה בת 60, כפרה עליה, טניה דונלי, בלי, Feed the Tree, ועכשיו משהו מתוך אינסטנט פלג, האלבום החדש של פלג, האדירה, כמה דם.

רוזמריז בייבי בביצוע פנטומס, מאלבומה השני של להקת פנטומס לאחת הלהקות של מייק פאטון, The Director's Cut, אלבום שבשבוע שעבר מלאו 25 שנה ליציאתו ב-9 ביולי 2001, Director's Cut, זה אלבום שבו מייק פאטון ופנטומס עשו ביצועים משלהם לקטעים, קטעי נושא בעיקר, מסרטי מתח, אימה ומסתורין. זה התינוקה של רוזמרי, פנטומס. אחריי פה ברדיו הקצה, ברק דיקמן, ואז אדר זילברשטיין, ואז גונדי, ואז אדס בודסקו, ואז איתמר אדר, ואז דדי דנגורי שחר, ואז ג'ני. אל תלכו לשום מקום, אוקיי? אם אתם איתנו בלייב.

Last, קטע חדש ויפה של The Great Machine, מתוך EP חדש שלהם בשם EP for my bong hole, The Great Machine, Last. תודה ענקית לכם ולכן שקשבתם והקשבתם, תודה רבה לכל צוות הקצה. אני אשוב אליכם ואליכן הלילה ובשני ובשלישי וברביעי, ראשון עד רביעי, מ-10 עד 11, עם התוכנית שלי בגלגלץ, תוכנית של מוזיקה קצת אחרת. בראשון הבא אני אארח פה באולפן הקצה את בריל מ-3 עד 4, לכבוד אלבומו החדש. ונסיים עם משהו מאלבום הבכורה שהוציאה השנה להקת נעצים וסיכות, שיופיעו בשבת הקרובה בתמונה בתל אביב יחד עם בלק סחבק, מינימום רייג' ובנק. נעצים וסיכות של נעצים וסיכות יהיה השיר המסיים. וזהו, זה עד כאן, פועה מכאן. אמן שרק טוב יהיה לכם ולכן. אמן שהמצב הנוראי הזה שאנחנו נמצאים בו כל כך הרבה זמן ישתנה כבר לטובה. ושמרו על עצמכם ועצמכם בבקשה.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקצה, פאן אינטנדד עם ברק דיקמן.
5: אחר צהריים טובים, פאן אינטנדד שמח. תודה רבה לכוואמי היקר שהיה פה לפניי. פותחים הפעם עם משהו חדש ודרמטי ולטעמי משובח מאוד, לאחד ההרכבים שאני הכי אוהב בעולם, Nothing But Thieves. הדבר הלא מאוד שגרתי הזה נקרא Stray Dogs. מאחל לכולנו האזנה נעימה.

סים קונטרול, כך נקרא הקטע האלקטרוני המענג הזה, והוא שייך לאיזיקיאל אריאס, מפיק ודיג'י ארגנטינאי, ואת הקטע הזה אני מכיר בזכות התוכנית של קואמי, בגלגלץ. הנה עוד משהו שהכרתי דרך התוכנית הזאת. זה סינגל חדש ונהדר למדי של ערן אמיר, לשעבר מנוער שוליים. השמעתי אותו כאן בעבר לפני כמה שנים בתוכנית שלי. זה קטע חדש כאמור שנקרא Been So Bad.

דריפט, סינגל חדש לבונובו. ובסוף שבוע האחרון יצא אלבום הבכורה של אב, אי ושלוש פעמים מאות בי. הטריו מלונדון, שאפשר להגיד שדי ציפיתי לשמוע אותו. הנה מתוכו פנדר, אב חדש.

Wonder של אב, שקצת מזכיר לי את דלפיק בשיר הזה. הנה עוד משהו מתוך האלבום החדש שלהם, שיר שבו הם ממשיכים להזכיר לי את הביץ' בויז. זה נקרא סייד און, מתוך שלו היטס, אלבום הבכורה החדש של אב, שיצא בסופה שאחרון.

סייד און אב לאלבום החדש שלהם, וזה כבר שיר הנושא שלו היטס שגם צועד במצעד השבועי שלנו, ואתם ממש מוזמנים להמשיך להצביע לו ולהעלות אותו למעלה. אפשר לעשות את זה רק עד יום שלישי הקרוב בשעה 6.

קמאוז, סינגל חדש ויפה לג'אנגו ג'אנגו, לקראת אלבום חדש ושישי שיקרא דאבלנד. עוברים עכשיו אל סינגל חדש לסן לקס.

Want You To Love, חדש לסן לקס. עוברים עכשיו לטריו צרפתי חמוד בשם דובה ליאנה, נראה לי שככה אומרים את זה, וזה סינגל חדש יחסית שלהם שנקרא צ'יפ צ'יפ, שזה בעצם איך שבצרפתים מחכים ציוט של ציפורים. צ'יפ.

Gone By מתוך אלבום חדש שיצא ביוני להרכב פסיכדלי מיוטה שנקרא The Melons. הנה כבר משהו חדש לרדיקל פייס, פרויקט הסולו של בן קופר. אין קשר לתומר קופר שלנו פה בקצה, אני חושב. זה סינגל חדש ויפה שנקרא The Murmuration, המלמול. רדיקל פייס חדש.

Shades of Blue, עוד משהו יפה מתוך האלבום התשיעי Stories End שהוציאה מריה טיילור, סינגר סונגרייטרית מאלבמה, שהשמעתי מתוכו לפני כחודשיים. תודה רבה לכל מי שהזין והזינה, תודה לאביעד ליפקין, לגל זילברמן, אלי כהן, מרכז עינה וגן העיר. תודה כמובן גם לקואמי, תודה מיוחדת לחברי היקר עידו ישעיהו, אחרה הידר דירי זילברשטיין עם פודינג, ואנחנו נסיים הפעם עם משהו חדש לצמד מלונדון בשם דסקי, זה קטע שנקרא אלם, E-L-M. מזכיר לכם שוב להצביע עד שלישי הקרוב בשש למצעד השבועי, כי זה כיף וכדאי, כדאי ממש לעשות את זה. יאללה ביי.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: אתם מאזינים לגונדילישס עם גונדי.
1: שלום וברוכים הבאים לרדיו הקצה, ואתם על גונדילישס. נעים מאוד, מי שלא מכיר מכירה, אני קרן רוטשטיין aka גונדי, וככה קיץ חם לוהט, למרות שגם יש ימים קצת יותר סגריריים בעין כרם רבתי, שתחיה. ומה שכן, יש פה אורחת חמה רותחת לבא מבעבעת, שהאהבה שלי אליה היא כזו, שזה באמת מטורף, ואני כל כך כל כך כל כך מאושרת ש... כן, אני מרגישה שכזה ממש רציתי שתבואי, והיית כזה, כן, אבל מבחינת טיימינגים, וזה אמרתי, טוב,
2: עכשיו זה הזמן.
1: דיוק. שירה, אהובה שלי.
2: אני הכי מתרגשת להיות פה, אימאלה.
1: אימאלה, לגמרי. אני גם, אני חושבת שזה מהירוחים היותר משמעותיים עבורי, בגלל גם הדרך שלנו וגם בגלל הדרך המדהימה שלך, שאני פשוט רוצה לתת לה את כל הזרקורים שבעולם. הומינר, נכון?
2: נכון.
1: עם הוא.
2: כן.
1: מעולה.
2: זה תמיד מבלבל, אבל הגית נכון.
1: יש. אז חבר'ה, אני רוצה להציג לכם את שירה הומינר, מי שלא מכיר מכירה, בת 30, גרה ביפו עם ניצן, הארוסה שלה, כפרה עליה תפור חמסה, חמסה,
2: אמן, חמסה.
1: הצלמת, היום מצלמת בעיקר חתונות. שאט אאוט לחתונה של תמיר ושלי, וגם שעבדנו ביחד הרבה.
2: זה נכון, מאוד.
1: Yeah. ואת אוהבת את זה בטירוף לפי אמירותייך. את מוזיקאית.
2: כך נראה.
1: Yes.
2: זה קצת חדש.
1: ומרגש במיוחד. את מורה לטכניקת אלכסנדר וצ'יקונג.
2: נכון.
1: והדבר שהכי מסקרן אותך בעולם זה בני אדם, וחייך בעצם סובבים סביב המחקר הזה, שזה בתכלס גם מה שמחבר את הכל לכדי one masterpiece.
2: לגמרי.
1: אז וואו, אחותי, איזה תמנונה, כמו שאני אוהבת נשים שהן כזה ידן בכל. אני קודם כל פשוט רוצה לשאול אותך, מה נשמע? מה קורה? מה עניינים? כזה הכי casual.
2: וואו. אז האמת שזאת שאלה טובה. ממש. נראה לי השאלה הקשה אפילו, אולי מכולן.
1: Yeah.
2: אני, וואו, אני בטוב. תקופה ממש מטורללת. כאילו, נראה לי שלא ציפיתי שההתעסקות במוזיקה ובכל מה שסובב סביב המוזיקה, באמת תיגע בי ברמות האלה, תציף בי את מה שהיא מציפה. וכן, כאילו... האפקט הוא עצום. כאילו, אז נראה לי שהחיים שלי כרגע סובבים סביב כזה להישפך החוצה וכזה לאסוף לאט לאט את המים. כאילו, זה מין תנועה כזו מרגשת ומורכבת. כן, ולפני סופש גם מרגש.
1: זהו, אנחנו מקליטות מבעוד מועד, אבל חבר'ה, יש פה סופש את רוצה לספר קצת? מה יבוא עלייך לטובה?
2: אני אגיד רק במילה.
1: כן.
2: שכזה, אחרי הרבה מחשבה, יצאתי עם איזה מחשבה שאפתנית קצת, אבל חמודה, של לעשות, כן, ויז'ואלס לשירים, לכמה שירים. אני לא אגיד יותר מזה, כי
1: yes.
2: זה טוב שזה יישאר
1: לגמרי.
2: כזה.
1: לגמרי.
2: כן. אבל זה מרגש אותי מאוד, וזה בחברת אנשים נפלאים, וכן. הולך להיות יפה.
1: אני מאוד מאוד מאוד מצפה, ובכללי אני כאילו, אחותי, איזה תגלית, איזה תגלית המוזיקה שלך, איזה תגלית זה שאת שרה כל כך פאקינג יפה, ושההפקות שלך הם כאלה מרגישות לי כמו דברים שהייתי שומעת שהייתי טינג'רית, וכאילו, הצלחת לזקק את זה אלייך ולמקום שלך, וזה פשוט אוברוולמינג, ובא לי רגע ש... נבין ביחד איך זה התחיל, ומתי, וכמה, ולמה, והכל. אבל רגע, כאילו, איך הכל התחיל?
2: וואי, אז האמת, ללכת ממש רחוק, או כזה לאמצע הדרך?
1: ללכת לאיפה שליבך לוקח אותך.
2: סגור. אהבתי. אז נראה לי שכאילו הכי רחוק זה כזה גיל 4, שולחן שישי, אני דתל"שית. והמשפחה שלי משפחה די מוזיקלית, כזה כולם אוהבים לשיר, גם כזה המשפחה המורחבת וגם המשפחה הגרעינית, ואז שולחן שישי, אנחנו אוכלים חצי שעה ושרים 3 שעות שירי שבת.
1: חלום.
2: זה כזה באמת בין הזיכרונות הראשונים שיש לי מהבית ובכלל, ובאיזשהו שלב נראה לי כן, סביב 4-5 כזה, אני מגלה שכיף לי לתופף על השולחן. וקצת יותר מאוחר, אז כזה אח שלי ואני, ההצגות שאנחנו עושים כזה ביום שישי בערב במשפחה.
1: פרשת השבוע.
2: בדיוק. אז אנחנו עושים, כאילו יש, אוקיי, זה שולח אותי למשהו אחר, של יום שישי כזה בצהריים. אבא שלי שומע רדיו קול חי, שזה רדיו חרדי, שאין שם נשים ששרות, אז כזה כל פעם, כדי שיהיה איזשהו קול צעיר ויפה ורענן, מביאים איזה ילד. שהוא ישיר בקול הגבוה והמרגש שלו, וכל פעם מחדש זה כזה, שומעים איזה משהו, ואז אומרים, ועכשיו אנחנו נזמינה, שדרן כזה, את ילד הפלא הקדוש, רב שמואל, שישיר לנו את... ככה, כאילו...
1: יו, איך לא ידעתי על זה? מה זה היקום הזה של הרדיו הזה שאנחנו לא מכירים?
2: זה יקום מקביל מופלא ביותר. זה חתיכה דבר מטורלל, ובאמת כאילו, אז זה ההצגות שאח שלי ואני היינו עושים, היינו צועקים מלמעלה, ועכשיו תקבלו את ילד הפלא הקדוש, ואז שנינו היינו יורדים ושרים שירי שבת בשתי קולות, וכאילו זה היה ההצגות, כן. אז זה ממש כזה נראה לי ההתחלה. אחרי זה מאוד מאוד אהבתי מוזיקה, וכזה כל הזמן רציתי ללמוד תופים, לא הסכימו לי. זה מרעיש.
1: מה זה מרעיש?
2: כאילו התופים.
1: מרעיש. אני כבר חשבתי שזה מרעיש, זה מוקצה. נכון? כמו עוד מילה כזה, זה מרעיש. לא, ביג נו נו.
2: מושלם. אז כן, אז מרעיש כאילו הרגיל.
1: כן.
2: ואז חסכתי כסף, והתחלתי ללמוד כזה גיטרה. קניתי גיטרה אקוסטית של וושבורן. אני זוכרת את זה עד היום, הלכתי לחלילית או משהו כזה, והתחלתי ללמוד, אבל המורה שלי העיף אותי אחרי איזה חצי שנה, הוא היה כזה רוסי קשוח, והוא אמר לי שאני לא, כאילו הייתי באה, והייתי זוכרת מהשיעור הקודם איך הוא הדגים לי, ואז חוזרת על זה, לא הייתי מתאמנת בבית. והוא כאילו אמר לי, את לא רצינית, כאילו, את לא יכולה ללמוד פה, אבל אני חושב שאת צריכה ללכת לפיתוח קול, אז אני מעביר אותך למורה כאילו פה לידי.
1: סבבה. אוקיי, not that bitch.
2: כן, כאילו, לא, יפה. הוא היה בסדר.
1: יפה.
2: זהו, ואז התחלתי כזה שיעורי פיתוח קול, זה היה בגיל 15.
1: רגע, ואיך המשפחה עם זה שאת שרה?
2: סבבה.
1: כן?
2: כן.
1: חמודים.
2: מקבלים.
1: יפה.
2: כן. תומכים וסבבה עם זה, ואני מתחילה פיתוח קול, ואז היה את הרגע של סוף שנה, שאותו מורה, כאילו שהוא ניהל את הסטודיו הזה, אמר לי, את עולה לשיר סולו מול 400 אנשים.
1: עם הגיטרה?
2: ילוו אותי,
1: ילוו
2: כאילו,
1: אותך. Yeah.
2: מקלה, להקה, לא זוכרת מה זה היה.
1: Wow.
2: כזה כמה גיטרות וזה, וואי, זה היה שיר... אני רק זוכרת את המילים. או ילדתי, נננה. זה המנגינה היחידה. זה נראה לי של... אל העולם. אני לא זוכרת את השם.
1: מי שיזכה לזכור את השם של השיר ולכתוב לנו, יזכה במתנת לפייט. אין לפייט.
2: חד משמעית.
1: אוקיי, זה יבוא אליי.
2: כן.
1: אשלח לך שאתו פה.
2: בדיוק.
1: שיר ישן של אתניקס.
2: בדיוק.
1: אני קיבלתי את המתנה.
2: וואו, יפה, זה שיר ישן.
1: כן.
2: זה השם שלו.
1: יש. שיר להיט.
2: וואו, כן.
1: שיר מרגש. ועשית אותו מול 400 איש בגיל 15.
2: אז עשיתי אותו מול 400 איש בגיל 15.
1: פוק.
2: וכאילו לא קלטתי שזה מה שאני עושה. אחרי שירדתי מהבמה הייתי כזה, אומייגאד, עשיתי את זה. ואז זה שלח אותי להתחיל להיבחן לאודישנים לטקסי זיכרון של שואם. זה מה שכאילו עניין אותי, זה הפסגה שכיוונתי אליה.
3: בדוק, כן. הרי זה באמת מומנטים עם השירים הכי פאפאו.
2: בדיוק.
3: וואו.
2: זה גם השירים האהובים עליי, ברור. עד היום, בטח.
3: Yeah, yeah, yeah.
2: שירים של הלב, אין מה לעשות.
3: נכון, ועוד מעט גם נגיע לי. כן. רמז מטורים.
2: כן, ואני קופצת קצת קדימה. אחרי הצבא השתחררתי, עבדתי, חסכתי כסף, והגעתי להודו. טיילתי בהודו כמה חודשים טובים, ונגיד חצי שנה אחרי שהתחלתי לטייל, פגשתי חבורה חמודה של כל מיני אנשים, ופגשתי שם את אורי קאופמן, חבר טוב שלי, שהוא גם מוזיקאי, מוכשר בטירוף, ודי-ג'יי, ואיש מתוק לאללה. ולא הכרתי אותו, ראיתי אותו יושב כזה עם המחשב שלו ועם מקלדת קטנה כזאת, שבדיעבד זו מקלדת שליטה, לא ידעתי מה זה. ואני רואה אותו כזה עם אוזניות וכאילו אף באוויר יושב ועושה כיף כאילו, ותוכנה כזאת מסובכת, ואני כזה שואלת אותו מה אתה עושה, הוא נותן לי את האוזניות, אני שומעת כאילו טרק אחו שילין, כאילו משהו מדהים. ואמרתי לו, מה זה הדבר הזה? מה אתה עושה? מה זה התוכנה הזאת? מה זה המקלדת הזאת? תסביר לי הכל. אז הוא ישב והסביר לי, זה היה אבלטון, זאת הייתה מקלדת שליטה, ובאותו רגע הזמנתי באמזון אינדיה, באמת, באותו רגע, מקלדת שליטה, מיקרופון, כרטיס קול, הכל. הזמנתי אליי, הייתי בגואה, וזהו, ומאז...
3: גאוני.
2: זה פשוט קורה.
3: חבר'ה, אתם גם התמלאתם בהשראה עכשיו אינסופית על הכאילו רגע ההערה הזה שהיה לך שם? מה זה?
2: שמי, זה באמת היה מדהים, כי אני חושבת שמה שהוא עשה זה בעצם לחשוף לי את מגרש המשחקים של המוזיקה, שלא תלויה בידע כאילו תיאורטי, ולא תלויה עכשיו בזמן ומקום. זה פשוט אשכרה, עולם שלם שהוא רע, הוא פה, פותחים תוכנה, ואני יכולה לעשות מה שבא לי, ולנגן על כל הכלים, ולבנות את זה איך שאני רוצה, ופתאום כזה, אמרתי לעצמי, בונה, כאילו, זה בדיוק מה שהיה חסר לי. פשוט את זה.
3: אני חושבת גם ש... את בת חמה ומוכנה ורותחת לרגע הזה באמת, לא ולא לא. יודעת מאיפה הוא יגיע.
2: לא, לא. כן.
3: ואז היה צריך איזה חיוות שם למעלה, כדי שתהי כזה, הנה המוזיקה, עכשיו אני אגש לשם ואצלול לזה, וכן, וזה מדהים, כי באמת בסינגל החדש שהוצאת, יש וייב שהוא גם מאוד אלקטרוני.
2: נכון.
3: אז עכשיו הכל מובן בעצם איך כל העולמות ישתלבו, אולי נקשיב לו?
2: יאללה, יאללה. קדימה.
3: טוב, אז נקשיב לו ואז נמשיך לדבר, כי אני רוצה לשאול עוד 5,000 שאלות, אבל אתם לא מבינים. איזה סונג, אומייגאד.
2: יש.
3: לב דופק.

0: זהו, זה... זה מאוד מאוד מאוד. אני ממש מרגישה בשיר הזה את כל עולמך ואת כל מה שרצית לצעוק ולהגיד אי פעם, ואז הוא פשוט, השיר הזה יצא ממך.
1: ממש. לא הייתה לו ברירה כזה.
0: זהו.
1: כן.
0: לא היה מקום מספיק בפאקינג כלוב הצלעות הזה.
1: לא, לא.
0: אז בוא נדבר קצת על ה... קצת הרבה. על המאחורי קלעים של השיר הזה.
1: וואו, רגע, איפה להתחיל?
0: I know.
1: כן. אז האמת שכתבתי אותו חודשיים אחרי שניצן ואני התחלנו לצאת.
0: שזה לפני כמה זמן?
1: לפני כמעט 3 שנים. ונראה לי שכזה התחושה הייתה overwhelming כללי מהחיים ומהתחושות, מהחוויה הזאת של להיות מאוהבת כל כך חזק, ואיזשהו עיבוד שליטה כזה, כאילו בחיים בכלל כזה, רגע, כאילו זה כל כך קרוב. אני חושבת שאולי המשפט הכי, כאילו מה שהכי הבטא את זה, זה שניצן תמיד, מאז ומעולם, מהרגע שהתחלנו לצאת, היא כאילו תמיד יודעת לפניי מה אני צריכה. וכאילו יש משהו בה, היא פשוט איך שהיא מסתכלת עליי, היא יודעת. ועוד לפני שאני יודעת, כאילו זה באמת נראה לי הדבר הכי טהור ומתוק שחוויתי בחיים שלי.
0: ואני יכולה להעיד, באמת, באמת, יש רגעים מאוד נדירים בחיים שזוכים לראות אהבה טהורה וחיבור של נשמות אמת, והזוגיות שלכן עם פשוט הדבר הזה במלוא תפארתו.
1: חיים שלי, לגמרי, באמת בורחתי, וכן, ונראה לי שזה מאוד הפחיד אותי, מאוד. כאילו, באתי מצד אחד עם לב ממש פתוח להיכרות שלנו, ומצד שני, גם עם כזה כבר משהו מוצק, של לבדיות כזאת, וכזה איך אני עושה,

0: פשוט הלב הדופק הזה כל כך ליווה ומלווה אותי עד היום, מכל הרבדים שלו, מהרבדים של הפחד, מהרבדים של ההתרגשות, מהרבדים של לחוש את החיים כל כך כל כך חזק דרך המשקפיים האלה של מישהי שאוהבת אותי כל כך ואני אוהבת אותה כל כך, שזה נראה לי הבקשה הכי כמוסה שהייתה לי אי פעם, וכזה פתאום זה קורה. ונראה לי שגם באופן כללי גם הרבה מהאלבום סובב סביב התחושה הזאת, גם שירים שכתבתי לפני שהכרתי אותה וגם שירים שכתבתי אחרי. אז זה באמת כזה גם מגניב אולי לראות את הדרך שעברתי, כי יש באלבום שירים שכתבתי אותם לפני 5-6 שנים ויש שירים שכתבתי לפני 3 חודשים.
1: וואו, והכל חלק מאותו... יואו.
0: כן.
1: מדהים.
0: כן.
1: ברור, כי זה בסופו של דבר מספר את הסיפור חיים שלך, וגם דיברנו על זה קצת לפני, בא לי אולי שתתייחסי לזה, על ה... איך בסופו של דבר הכל... כל התחושות הפנימיות האלה שלאו דווקא נוכל לתעל באיזשהו שיח, הן מתועלות במוזיקה.
0: ממש.
1: ואנחנו צריכות להחזיק את זה, כמו הדבר הכי יקר לנו מפז של, הנה, הנה האמת שלי, במקום שהוא החיבור שלי עם איזה צינור, עם איזו אלוהות, עם איזו שמימיות, שאי אפשר להסביר אותה, אבל היא פשוט נובעת.
0: ממש ככה, ממש. אני חושבת שבכלל כל התהליך, כאילו, זה ממש מעניין, כי מוזיקה, בגלל איך שהיא הייתה כל החיים שלי, ובגלל גם, כאילו לא אמרתי מקודם, שהיו לי המון איסורים על זה שאני לא עושה כלום עם המוזיקה. כאילו, ממש ממש גם כעסתי על עצמי במהלך השנים של כזה, את לא לוקחת את זה ברצינות, למה את לא עושה עם זה כלום? את כל כך רוצה, וזה לא קורה, וזה לא קורה, ואת כאילו, כמות הפעמים שהלכתי לכל מיני מורים, התחלתי תהליכים, קניתי כלים, עשיתי כאילו באמת מה לא, וכלום לא קרה.
1: כל הבית שלי זה...
0: באמת, באמת, ממש. ממש ככה, כאילו, כמות הפעמים במהלך השנים שזה קרה, וכאילו כל פעם משהו עצר. ואז באמת אני חושבת שכאילו גם בדיעבד, אבל גם היה איזשהו רגע ספציפי שפשוט... עצרתי והסתכלתי ואמרתי, עכשיו זה הזמן, אני עכשיו מוכנה, וזה לא מובן מאליו להיות מוכנה לרגע הזה, שבו אני מסכימה להיכנס לקישקה של עצמי, ולפתוח אותו, ואני חושבת שבגלל שגם אני יודעת שהמוזיקה מבטאת כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה רבדים שלא כל כך מתבטאים, אני חושבת בדמות שלי, בחוץ, כאילו אולי קצת פחות מקבלים מקום, אולי היום קצת יותר, אבל תמיד הרגשתי שיש איזשהו פער, כאילו בחוץ אני כזה איזה מין דמות חמודה כזאת וחייכנית, ובפנים יש לי איזה תאום, אחוז שילינג של כאילו אין סוף רגשות ולא יודעת, מלנכוליה כזאת
1: yeah,
0: קיומית.
1: You can say.
0: כן,
1: כן.
0: כן, וכזה זה גם קיים בי, כאילו זה איזה צד ש... נראה לי שיותר קשה לבטא אותו, כזה סתם ככה, ואז אני חושבת שבאמת המוזיקה פשוט נותנת לו מקום בצורה באמת גם הכי חשופה, והכי עוצמתית, והכי לא מובנת מאליה, וכל מה שיצא ומה שכבר יצא, זה באמת באמת חתיכות סופר ענקיות מהלב שלי, ואני חושבת גם שזה בעיקר, בעיקר, בעיקר פשוט תהליך של ריפוי ענק, עם המפגש של מה שכתבתי שיצא ממני בלי לחשוב, דרך להקשיב לו שוב ושוב ושוב, ושהוא מקבל כיוון כזה וכיוון כזה, וכאן ממש בא לי להזכיר את אולגה.
1: יש, שאט אאוט לאולגה.
0: המלכה.
1: ולבן זוגה.
0: נכון, ודור. אולגה פודלו ודור לוי האהובים שבאמת, וגם כאילו לעוד אנשים שהשתתפו בפרויקט הזה שתכף אני

0: אזכיר אותם, אבל ממש בא לי להגיד רגע על אולגה, שהיא באמת מלכה, ועשתה איתי ועושה איתי דרך כל כך כל כך מדהימה, בלתת מקום וביטוי לחלקים האלה בי, וכזה, במין משחקיות כזאת אני חושבת, ובמין, לא יודעת, פעם ראשונה שכזה נכנסתי לאולפן, ואני לא מפחדת, אני כזה, אולגה תעיד אולי, שכאילו כשאני נכנסת אליה לאולפן, אני כאילו הכי היפר-אקטיבית, אני נוגעת בכל הכלים, אני כאילו מסתובב, אני דופקת על השולחנות, אני, זה, אני כאילו כמו ילדה שנכנסת עכשיו.
1: חנות משחקים וממתקים.
0: בדיוק, וכזה,
1: שרה ואולגה, לי הרפרנס.
0: זה ממש זה, וכאילו, ואולגה פשוט נותנת לכל הדבר הזה לקרות, וגם כזה נראה לי מכוונת את זה לאיפה שאני לא יודעת כאילו לכוון.
1: זה מפיק טוב, או מפיקה
0: ממש,
1: טובה.
0: ממש, ממש,
1: כזה
0: ממש.
1: כזה באמת להיות... לתת לך לבטא באופן טהור את כל מה שאת רוצה לבטא, אבל באמת יש כל מיני רגעים במוזיקה שאנחנו נעצרות, וגם בגלל שאנחנו מאוד מעורבבות עם היצירה שלנו, אנחנו צריכות את האוזן החיצונית הזאת שתבוא וכזה תנווט אותנו בתוך היער הסבוך הזה, נכון, נכון, נכון, אני צריכה עכשיו את הסינט הזה, כאילו.
0: ממש, ממש, ממש, זה בול זה.
1: Yeah.
0: זה בול זה.
1: מדהים.
0: כן, וזה ממש מרגש גם, כאילו, זה תהליך גם של שחרור, כי בעצם אני באה עם סקיצות, שכולם כאילו מוכנות, כאילו, יש ביט, יש שירה, יש כאילו הכל. ורגע לשנות את זה, לתת לזה עוד עומקים, להזמין עוד מוזיקאים שהשתתפו, אנשים מדהימים שהביאו את הלב שלהם, טל אורן וטלי פרגן, ונדב ברקוביץ' ובן בן פרנקלין, ומעיין ליניק ובר בנדק.
1: תקשיבי, מאיפה הבאת את כל חבורת על חלל הזאת? איך כאילו?
0: זכות גדולה. זכות גדולה.
1: את ידעת כזה שאת רוצה.
0: כן. כן.
1: כל אחד ואחד מהם איתך.
0: ממש, ממש ככה. וזכיתי שהם רצו גם, ושיצאנו למסע הזה ביחד, והיו לנו ימי הקלטות סופר מרגשים.
1: בפלוטו באמת?
0: לא, הקלטנו באולפני הנסיכה, של נמשי ואפיק, המתוקים, והיה לנו שם סופש. של יצירה משותפת, וכזה לינה משותפת, והיה... מתוק ויצירתי.
1: כמו שעושים את זה נכון.
0: בדיוק.
1: נכון? כזה תמיד שאת מדמיינת הקלטות של איזה מומנט משמעותי, אז כזה באמת שוהים ביחד. רגע כזה רובצים בזה.
0: ממש.
1: וגם עושים הפסקות, אוכלים ביחד, שותים משהו, כזה בדיוק. זה, אבל... אני אוהבת את זה.
0: כן, אני חושבת גם שזה במיוחד היה לי חשוב, כי... המוזיקה שלי היא כזה, לא יודעת, היא מדיטציה. אז זה האווירה שרציתי גם שנהיה בתוכה, שיהיה לנו משך בכלל כל ה... כאילו, נראה לי שיש משהו די לא מובן מאליו באורך גם של כל השירים. כאילו, לא נראה לי יש לי שיר שיורד מארבע דקות, יש שיר שהוא מגיע לשבע ומשהו דקות.
1: יצירה.
0: כן, זה פשוט... זה צריך זמן, זה צריך זמן, וזה מה שאני גם, לא יודעת, זה מה שמרגש אותי גם, שאני יכולה לעשות את זה איך שבא לי, כאילו, אני לא מחויבת לכלום, מה אכפת לי, כאילו.
1: לגמרי, אחותי, קנבס חלק ונקי, כמו טוסיק של תינוק.
0: בדיוק.
1: אני רוצה שנשמע עכשיו, unreleased track, אבל שממש כאילו, הולך לצאת אוטוטו ב-31 לשביעי בסוף החודש. אז כזה, save the date, אחו שרמוטה. וזה, אתם מאוד ברי מזל שאתם הולכים לשמוע את השיר לפני שהוא ככה... כי אז, זה מומנט קשה, כי כזה, תתחברו אליו ותרצו אותו, אבל הוא לא יהיה, אבל בסדר, אתם תחכו לו ואתם תזמזמו אותו. קצת כמו שהיה פעם, נכון?
0: נכון.
1: שהיו שומעים שיר... היו כזה, איך אני אשמע את זה?
0: ממש.
1: אז הנה לכם רגע כזה, והטרק, ככה נקרא, כל דאגותיו של העולם. שירה ומינר.

0: הבאס של טל שם בסוף.
1: וואי,
0: ועם האסיד הזה באמצע, ואז כשזה נפתח, אני כאילו שמעתי את זה, אמרתי, הולכים להשמיע את זה, אמן, כל היום, ולחרוש על, על הטרק הזה בכל הפלטפורמות.
1: חיים שלי.
0: איזה מדיטציה, אחותי. ממש אמרת במדויק. רוצה לספר קצת מה הכוונה שלך בכל דאגותיו של העולם? כי זה שם מטורף לשיר, כן? זה אמרה.
1: נכון. האמת שכתבתי את השיר הזה לפני 5 שנים.
0: אז הוא מהגלגול הזה.
1: כן. הוא מהגלגול הקודם. ונראה לי שרק עכשיו אני מבינה אותו, ממש כאילו השבוע פתאום נפל לי איזה אסימון לגביו, כי נראה לי שגם שכתבתי אותו לא ידעתי על מה אני כותבת. אז אני אגיד בכמה מילים. אני חושבת שכזה עברו עליי שנים לא פשוטות, והתמודדתי עם הרבה דברים.
0: בנפש, בגוף, או גם וגם?
1: נראה לי זה שלוב. זה שלוב.
0: כן, מי כמוך יודעת, אלכסנדר.
1: זהו.
0: וצ'יקונג.
1: בדיוק. ונראה לי שכזה אולי המשפט שהכי, כאילו כל דאגותיו של העולם אולי נושא בתוכו באמת את כובד המשקל, אבל אולי משפט שכזה הייתי הכי רוצה להתעכב עליו, זה כל השברים האילמים, שנראה לי שהוא כזה ממש נושא בתוכו את העומק של ההתמודדות עם הדברים שלפעמים הם שבר, שאף אחד לא רואה, ואת לא יכולה להגיד, או לא מצליחה להגיד, וכמה זה קשה, וכמה זה כואב.
0: לשאת אותו.
1: לשאת את הדבר הזה, כן. זה לא שבר נראה. זה לא משהו שאפשר לצייר על הגבס.
0: כן.
1: זה משהו שאת הולכת איתו. וכן, נראה לי שבזה אני אסיים. כאילו זה...
0: ואיך נרפים? אני כן רוצה רגע...
1: איך נרפים?
0: אם בכלל, אבל כן, כזה מתוך המקום שלך גם איך מאחים את השבר או...
1: אני חושבת שממה ש... מהתהליך שלי, מאיך שאני רואה ומסתכלת, אז זה להישאר, להמשיך להישאר, להמשיך להסתכל, להמשיך לחוב, עם הגלים שזה מביא, עם הקשיים שזה מביא, לעצור ולהסתכל ושוב ושוב לפגוש את זה, כי זה אף פעם לא אותו דבר. גם כשזה נראה אותו דבר, זה לא אותו דבר, כי את במקום אחר. אז אני חושבת שזה, אני חושבת שזה המהות או התכלית של התהליך שאני עוברת עם השברים שלי, וזה משהו שגם אני מאחלת לכולם להצליח לעשות, כי זה עוזר. כאילו, אני לא באותו מקום.
0: Yeah. וואו. תודה. ממש, ממש. זהו, זה כזה אמירות שחשוב לי גם לתת להם מקום, כי באמת אנחנו שומעות מוזיקה ומדברות על החיים, אבל כזה... אני רוצה להאמין שכולנו מלאי שברים, וחלקנו מרוסקים יותר, חלקנו מרוסקים פחות, כן? אבל that's absolutely the fucking part of everything. וכן, חשוב גם לדבר על השראה, איך מתמודדים עם זה. כי בתכלס אחותי, אף אחד לא לימד אותנו.
1: זהו, וואי. לחלוטין.
0: ומובטח שנשבר, אבל אף, כאילו, אני מניחה, אף פעם ההורים שלך, או אחיות שלך, או חברים שלך, או המורים בבית ספר אמרו לך כזה, היי, הולך להיות איזה מומנט, הולך להיות קשה חושרמוטה.
1: תישארי.
0: זהו.
1: כן.
0: כאילו, תסתכלי
1: על זה, הכל בסדר.
0: תתבונני,
1: תהי מודעת. כאילו, זה מטורף. כי גם אנחנו באמת חיות בעולם שכזה מצפים מאיתנו לתפקד כל הזמן. זה פסיכי. וכאילו, וואו, אז האמת שכאילו, אני חושבת שהמומנט הראשון שנתתי לעצמי באמת, באמת, באמת להתפרק ולהסכים להיות בדבר הזה, היה כזה, זה רגע מאוד קשוח בחיים שלי, שפשוט אמרתי, ביי להכל, ועזבתי למצפה רמון.
0: Oh my God.
1: כן.
0: הנה עוד אפשרות להירפא.
1: לגמרי.
0: פשוט להגיד, רגע, רגע, רגע.
1: סטופ.
0: פוס משחק.
1: ממש אבל.
0: מדהים.
1: ממש.
0: וואו. איזה קשיבות אחותי ברמות מאוד מאוד מאוד גבוהות ואומץ. כי את יכולה להקשיב לבקשת לב הזאת עד מחרתיים, כן? אבל להעיז להגיד כאילו כל מה שהיה עד עכשיו. אני שמה רגע, כן, והולכת אל המדבר לנשום ולשבת על ההר ולהסתכל על המצפה ולהגיד, אוקיי,
1: הכל בסדר.
0: יש אותי.
1: ממש, ממש. וואי, זה הכי כאילו גם אין סוף רגעים שבאמת
0: היו לי. אני ממש רואה את זה, כאילו, אני ממש רואה אותך בהר הגמל כזה. אוקיי, אוקיי.
1: אוקיי, הכל טוב.
0: כן.
1: כן, בוכה, בוכה, בוכה. נושמת וכזה, בסדר. יש עולם, הכל טוב. כאילו, הנה.
0: כן, וכל דאגותיו של העולם, כאילו.
1: כן, כן. הם פה, הכל, כאילו.
0: ואני,
1: גם לא לנסות להימנע מזה, כי כאילו, זה כאן. החיים הם לא רק יפים, למרות שהם יפים להלאה.
0: מאוד.
1: אבל
0: מי כמוך יודעת, היית עכשיו ביפן חווית. הייתי יופי. הרי יופי ו... יש להם איזה משהו עם יופי ושלמות, שזה אותה מילה, או כאילו, כן.
1: זה הזיה, אבל יפנים הם הזויים. ממש.
0: עד הקדוק, עוד המשתה. אוקיי. אם כבר אנחנו מדברות על העולם, כן. אני רוצה שניכנס לעוד עולם ולסקיצה של טרק גם מתוך האלבום שנקרא אותו עולם.
1: נכון.
0: וזה די מדהים כי זה סקיצה סקיצתית ביותר שהיא הרגע לפני איך שזה באלבום.
1: זה לגמרי הרגע שבו הלחנתי את השיר. יו. זה הלייב של אני מחפשת איך לשיר את השיר הזה. זה זה.
0: אוקיי, are you ready? זה מהרגעים היותר מיוחדים, וכששירה אמרה לי שהיא חושבת להביא את זה, אמרתי לה,
1: חיות.
0: זה ממתקים לאוזניים שלנו. אז אותו עולם סקיצה, דראפט, שירה הומינר.

0: יו, זה פשוט מושלם כפי שזה. זה לא להאמין שזה דראפט.
1: תגידי לאולגה, סתם.
0: לא, אבל זהו, הייתה לנו שיחה רגע מעניינת פה על זה שהשיר הזה הוא באמת דראפט, והבאת את זה לאולגה, ואז עשיתם עיבוד שלם, ואז... תגידי, כאילו,
1: כן? כן, אז הקלטנו את זה ביום הקלטות עם טופים וגיטרה ובס, ולא כל כך, לא בגלל המוזיקאים המוכשרים ביותר שעשו את זה, חלילה וחס, פשוט לא כל כך אהבתי את העיבוד שיצא, כי זה פתאום הפך להיות כזה, איזה מין שיר גדול כזה, ומשהו בפשטות ובאינטימיות שלי עם גיטרה ואפקטים, לא יודעת, מרגיש לי יותר נכון.
0: לגמרי. ממש הרגיש לי שהסיפור של השיר הזה הוא הדבר הגולמי בינך לבין עצמך.
1: ממש.
0: זה העולם, כן? זה אותו עולם שהשיר הזה מבקש לנכוח בו.
1: ממש, ממש. כן, האמת שזה שיר שכתבתי אותו לפני שנתיים, כשהייתי בחול.
0: איפה בחול?
1: ספציפית זה בהולנד. בכרונינגהן. כן. הלכתי לבקר חבר, וישבתי באיזה בית קפה, ומולי היה מעל של כזה פרי פלסטיין, וכזה מלחמה בארץ, ואני כזה יושבת ומסתכלת ואומרת, כאילו בוא נה, הם לא יודעים שכאילו האויבת הכי גדולה שלהם פה מולם, יושבת במעל, כזה בבית קפה ממול המעל, ואם אני לא טועה, אני הייתי איזה שעתיים לפני הארץ, משהו כזה, ואז כתבתי בבית קפה הזה את המילים האלה, שגם כן היו מוקדשים לניצן, מוקדשות המילים לניצן, וכן, כזה, שאלתי את עצמי, כאילו, מה זה העולם הזה ששתינו נמצאות בו? היא נמצאת בארץ במלחמה, ואני נמצאת פה וגם מלחמה, כאילו, זה לא הולך ממני, כאילו, זה עדיין מהדהד. וכן, אני חושבת שזה כזה ממש... הסעיר אותי התחושה הזאת שכזה אנחנו רחוקות, אני רחוקה, ואני עדיין מרגישה פה סוחבת את כל המטען הזה של מה זה אומר להיות ישראלית. כן,

0: וואו, כאילו, I didn't see it coming, ואיזה רגע סופר ספציפי גרם לך לכתוב את זה, כי אפשר לקחת את המשמעות של השיר למלא מקומות, כן, אבל וואו, איזה מומנט חזק, וכן, אני חושבת שבמוזיקה גם המורכבות הזאת של הזהות וענייני באמת שייכות לגמרי, זה חלק בלתי נפרד מהאומנות שלנו כאן, כן? אפשר לקחת את זה מאיתנו במדינה.
1: לגמרי.
0: התרלול הזאת, אבל גם זה היופי. כאילו, כמו שאמרת מקודם, אני רציתי לשיר בשירי זיכרון.
1: כן.
0: איפה? כאילו, איפה? אבל גם עוד איפה יש את זה, את מבינה? זה כזה כל כך here.
1: לגמרי.
0: וזה משהו שאנחנו לוקחים איתנו לכל מקום באשר נהיה, בין אם אנחנו בכרונינגן, ובין אם אנחנו כזה בדיפ שיט של כל מה שקורה.
1: לגמרי. וגם, כאילו סתם אמרת על הזהות, אז כן. כזה חשבתי פתאום על זה שהמילים האחרונות של השיר הזה זה ויעברו שתיהן בחרבה ויבקעו המים. שזה, לא יודעת מאיפה הגיע אליי, ואז אחרי זה בדקתי כאילו בגוגל מאיפה זה מגיע, כאילו מה, מאיפה הפסוק הזה, שברור ששיניתי אותו משניהם לשתיהן.
0: היידה.
1: כמובן. ותכלס גיליתי שעשיתי איזה מיקס בין שני פסוקים שקשורים במעבר ים סוף ובעלייה של אליהו השמיימה. ונראה לי שזה שני רגעים כאילו סופר ענקיים.
0: בדוק.
1: כן, של אולי איזה התגלות ואיזה התגלות אלוהית כזאת, שהעולם כאילו קורה משהו ממש גדול בעולם. אולי נראה כאילו הוא נחרב, אבל ברוח האופטימיות שאני חיה על פיה, אז יבקעו המים ואנחנו נעבור, וכן, ואני באמונה גדולה גדולה שגם מתוך הדברים המאוד מאוד מורכבים וקשים שאנחנו עוברים כקולקטיב ובאישי, אז יצמחו דברים יפים וחדשים.
0: יס, אחותי ואת הראיה. כאילו, באמת, אני חושבת שהרבה בזכות השברים ובזכות אותם מקומות לואו, הבנת איך את מתעלת אומנות ויצירה והשראה ועשייה שהיא ממקום מדויק. כאילו, אנחנו מדברות המון על המוזיקה, כן, אבל את אומנית יוצאת דופן ב... לשמח אנשים ולתת להם תחושה שהם יפים ונראים ואהובים. זה מטורף.
1: איזה כיף.
0: כאילו, תראי איזה שליחות את עושה, ואני בטוחה שאפשר להגיד הרבה תודה גם לשיט פלייסס ולרגע לפני שהמים נבקעו.
1: חד משמעית. כאילו, אני חושבת שאפשר מאוד בחיים להיות באיזה תודעת קורבן, שנראה לי צריך גם לעבור דרכה.
0: Yeah.
1: אבל יותר מהכל אני חושבת שיש לכל אחד ואחת מאיתנו את האחריות הזאת ואת האפשרות הזאת לקום מהשברים, וכאילו, ובסופו של דבר הקיום שלי עכשיו הוא בלתי נפרד מהדברים הלא פשוטים שעברתי, וכאילו, ומההתמודדויות שיש ב... להיות לסבית בארון, דתלשית, במשך שנים, ממש. אבל וואלה, כן, תודה רבה שזה השיעורים שלי, וזה מה שלמדתי, ואולי בזכות זה שלא יכולתי להראות, אז אני יכולה לראות, ולהראות. אז כן.
0: וואו. טוב, אנחנו ממש מתקדמים, כזה מסיימות, וואי, זהו, קשה לי להגיד את זה, כי יו, בא לי לדבר עוד 5,000 שנה, כן, וואו, וואו. כן, כן,
1: פסיכי, איזה ממש. כיף שתחזונדי.
0: אוי, צ'ופי, תודה, תודה. איזה כיף שבאת, ואיזה כיף שאת עושה את מה שאת עושה במלוא תפארתו, ואיזה כיף גם שלקחת את הסופש הכי חם בשנה, כדי להתמקד באומנות שלך, ולא לקחת גיג או חתונה או משהו.
1: וואי, של החיים.
0: כאילו, אני פשוט מבינה, ואני אפה עלייך רק על זה.
1: חיים שלי.
0: כי זו בחירה מאוד מאוד מאוד משמעותית בעצמך, ובאומנות שלך, ולתת מקום לרגע הזה, אז תפיצו את הבשורה, חפשו שירה או מינר בספוטיפיי. נכון? כאילו, רגע, בוא נעשה את זה מדויק.
1: כן. בהכל, כאילו, בכל הפלטפורמות, כמו שאומרים. האלבום עצמו יצא גם עוד חודשיים.
0: יש תאריך. פלוס מינוס. אוקיי.
1: יש
0: התכווננות.
1: יש התכווננות ל-28 באוגוסט.
0: יש, אז תעקבו.
1: כן, תעקבו. אני אפרסם. כאילו, חוץ מלפרסם כזה חתונות וכזה, אז אני אפרסם גם...
0: משלמת.
1: גם על האלבום.
0: יש.
1: ואני מתרגשת בטירוף. ואיזה כיף לי שהזמנת אותי לכאן.
0: ברור.
1: אני, וואי, זה ממש חוויה מדהימה.
0: יש.
1: איזה כיף.
0: כן.
1: גם תמיד חשבתי שכאילו מתאים לי לדבר ברדיו.
0: אחותי.
1: יש לי כזה. כן, נכון, כאילו, זה כיף.
0: אימא לי ואבא לי, עכשיו זה הקטע, כי כאילו, פתאום כשהבנתי שאת מוזיקאית, אז אמרתי, רגע, יש לך את הקול הכי יפה בעולם, רק מעצם היותך, כאילו בשיח, כן? זה התקליקט, מה שנקרא.
1: גדול.
0: ממש.
1: איזה כיף.
0: Yeah, וואי. טוב, אז נגיד ביי, אבל ניצא עם איזה עוד תאימונת קטנטונת מגם שיר שהולך להיות באלבום, נכון? אדמה. אז ממש נאזין לאיזה פיסה שלו, אבל...
1: מושלם. פיסה זה טוב.
0: כן? יופי.
1: לגמרי, לגמרי.
0: ונגיד ביי, ונגיד תודה, ונגיד אהבה, ונגיד אני אוהבת אותך, שירה.
1: אני אוהבת אותך.
0: וואי.
1: קרן, חיים שלי.
0: מאמי שלי.
1: תודה שהזמנת אותי.
0: ברור. שבוע טוב, אהובים, נשיקות.
1: שבוע טוב.
0: Let's go.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה,

0: מיי גאד, איזה התרגשות, איזה התרגשות, אוקיי. אז אפשר לי, אוקיי, קודם כל, היי, שלום, אתם על תחת השפעה, אני הדס בודסקו. אתם כבר שומעים שיש לי אורחת מאוד מאוד מיוחדת, ואני כזה רוצה להגיד שכאילו, it's giving mother, כאילו בקטע ג'ן זי, כאילו כל הפרק הזה זה כזה mother themed, it's giving mother. אז יושבת איתי פה, העיתונאית, השדרנית, המוזיקאית, היוצרת, הסופרת, in the making, ניצן פאקינג פינקו,
1: הכי הרבה שמות שנגמרים באו בחדר אחד.
0: איזה מטורף.
1: מאז כנס יוצא רומניה.
0: היית מתקנת להגיד את השם שלי, נכון? זה היה מטורף. כשהייתי מפיקה קטנה בקצה, הייתי המפיקה של ניצן פעם, כשהייתי ילד קטן.
1: היית מדהימה.
0: הייתי ילד מאוד קטן וביישן אז.
1: היה גוד טיימס.
0: אבל זה היה גוד טיימס. את היית כזה החניכה שלי. כאילו,
1: חונכת.
0: כאילו, כן, את כאילו התכוונת, כן, את עשית את החניכה.
1: אבל כולנו, כל הקטע זה נראה לי שכולנו לומדות אחת מהשנייה כל הזמן, כאילו פאק היררכיה ברמות.
0: וגם אנחנו כזה ברקע עם סקול, אובייסלי. אז רגע, שנייה. אז אנחנו התכנסנו היום לדבר על האלבום החדש של מדונה, שנתחיל מזה שאני לא המדונאית הכי גדולה בעולם, אבל מאוד החכמתי, כי אתמול הייתי בהרצאה המדהימה של ניצן ברדיקל, שמתרכזת יותר באירוטיקה, לא, בעיקר באירוטיקה אירה, ובספר סקס, שם תורף. אבל היום אנחנו פה לדבר על Confessions 2, שיצא כאילו ליום ההקלטה, לא מזמן, לפני כמה ימים, אז אנחנו כזה...
1: יצא השנייה,
0: יצא השנייה.
1: תקשיבי, הוא יצא רק ביום שישי, אבל אני ממש מרגישה שהוא כבר, באמת, מעצב את העולם שלי בכל רגע שעובר.
0: כן.
1: אני, אין רגע פנוי שאני לא איתו באוזניות.
0: כן.
1: ואני לא, כאילו, אני פשוט רוצה כזה, את יודעת, כמו שיש לי אוכל ממש טעים, אז את רוצה כזה לאכול אותו כמה שיותר מהר, כזה, כן, כן, תיכנס, תיכנס לגוף שלי, אני רוצה כזה, בא לי כאילו, את יודעת, לשחות בתוך ים של Confession 2.
0: כן, לא, גם היא כאילו, זה ממש, אני כאילו, היא כזה asserting dominance עם האלבום הזה באיזושהי צורה, כי אני חושבת שאף אחד, אני לא חושבת שאף אחד ראה איך זה הולך לבוא, וכאילו כולם, כאילו, קודם כל, אולי לפני הכל, ואנחנו, אני ככה ממסגרת אותנו בתוך הסבבה, זה האזנות ראשונות, אנחנו לא באות פה לתת את הדוקטורט.
1: נכון.
0: אבל אם בא לך כזה קצת התרשמויות, איך את מרגישה, את כתבת לי משהו מהמם שעבד בתוך המצב החסום שלי.
1: אוי, אין בעיה, אני אשמח לשחזר את זה עכשיו בלייב.
0: כן, לא.
1: אני מרגישה שיש כאן, קודם כל אני מרגישה שזה לא אלבום קאמבק, בגלל שאף פעם לא הלכה לשום מקום, היא מאוד מאוד נוכחת בתרבות בעיניי, בכל אספקט, כלומר, כל דבר שיש לנו היום, שאנחנו לוקחות כמובן מאליו, הרבה מזה זה בזכותה.
0: לגמרי.
1: בזכותה יש לנו, כאילו, ארז טור, וזה שטיילור סוויפט היא האומנית הכי גדולה בעולם, ומסוגלת בכלל לחשוב על זה שיש לה ארז, זה בזכות המטמורפוזות התדירות של מדונה, וההמצאה המחודשת כמנוע יצירתי הכרחי, ובלתי ניתן, כלומר, בלתי ניתן להצירה. כן. זה מי שהיא. היא לא מעניין אותה לעשות את אותו דבר פעמיים, היא לא תעשה copy-paste, שזה באמת הסטנדרט היום של עולם המוזיקה בישראל ובכלל. ואני חושבת שהאלבום הזה הוא באמת איזושהי חזרה למקורות, לאהבה שלה, לדנס פלור. ואני חושבת שיש כאן חוויה רוחנית ממש, כלומר, הממד האידיאולוגי, שהדנס פלור זה גאולה. זה השחרור שלנו, זה המקום שבו אנחנו יכולות להיות הכי עצמנו שיש, כלומר, להיות באמת מי שאת, באמת, בלי שום עקבה, בלי שום דבר שעוצר אותך, עם הקהילה שלך, עם האנשים שלך, במקום שאת מרגישה בו הכי את.
0: כן, יש, אני מרגישה בשלב הזה של ההזנה, וגם זה כזה, שוב, בגלל שאני לא כאילו המדונאית, אבל כאילו סטן, כן? אני ממש לא נגד, אבל אני מרגישה שכאילו תוך כדי ההזנה, נפתחו בפניי עוד ועוד דברים, וגם הרבה שיחות עם אנשים, הרבה כאילו, ואיפה שאני נמצאת עכשיו, אני מרגישה שיש פה משהו שקורה דואלית, שמצד אחד זה אלבום מאוד מאוד contemporary, ומאוד מתקשר עם מה שקורה עכשיו.
1: חבל הזמן, וואי.
0: ומצד שני, היא כן בהמון התבוננות אחורה.
1: נכון.
0: שכאילו אתמול גם היה לי שיחה עם חבר על זה, שאני לא אומרת את זה באופן מקטין, אני אומרת את זה באופן שאני כן חושבת שזה קצת age thing, במובן שזה שלבים בחיים שאנשים כבר מספרים את הסיפור שלהם בצורה עם הרבה יותר הבנה. נכון. ועם הרבה יותר רצון להסתכל אחורה ולהבין מה קרה שם, ולתת את הוויזדם נכון. הזאת. וגם כאילו ממה שאני קצת מבינה שיש פה איפשהו גם את הסרט שלא קרה כזה ברקע, הסרט שרצתה לכתוב כן, ושלא לגמרי. התקיים, ומרגיש שהרבה מהסיפורים האלה כאילו נכתבים פה. פה, וכזה גם סוג שלי באה ואומרת, חשבתם שזה לא יעניין אף אחד, או שלא תשימו את התקציבים, בואו תראו את העולם כאילו מתהפך כשאני מדריפה את האלבום הזה.
1: 100%. ממש, לא יכולתי להסכים יותר. ויותר מזה, אני גם, אני חושבת שאת מאוד מדייקת בזה שהאלבום מלא ברפרנסים.
0: כן.
1: מדונה תמיד הייתה בעניין של רפרנסים לעצמה, עוד לפני שאינטרטקסטואליות הייתה עניין באמת ב-90s. היא הייתה, כלומר, כבר באירוטיקה לצורך העניין, שיצאה ב-92, היא מרפרת לווג, שיצאה ב-90, שנתיים לפני.
0: זה כאילו ביג דיק אנרג'י, בן אדם שכאילו, כזה, אתה מרפר לעצמך, או מסמפל את עצמך, אני כזה,
1: ביג דיק אנרג'י. מבחינתה, היא התנך של עצמה. אין עוד רפרנסים גם, כאילו, חייבות להבין, מדונה היא האומנית הכי גדולה בעולם במשך הרבה מאוד זמן, בלי שיש אף אחד אף אחד שעומדת לצידה. זה לא כמו שיש לך את טיילור, ולידה את יכולה להציב את ריאנה, את ביונס ברמות, כאילו, והן פחות או יותר באותו סטטוס של האייליסט, כן? הן כאילו, הן כולן יכולות לעמוד על אותו זה, ולהיות בערך באותו לבל.
0: כן.
1: שמתחת לזה יש נגיד את אוליבי רודריגו וצ'פל רון והחדשות יותר.
0: כן, שעולות.
1: סבבה, אבל הן גם יגיעו לשם בסוף, והן גם יהיו באותו לבל. אבל מדונה היא כאילו שם לבד, כאילו כל הקונטמפורריז שלה זה אך ורק גברים, וגם היא אומרת את זה. מייקל ג'קסון וג'ורג' מייקל, ועוד אנשים עם שמות שקשורים למייקל סטאם. פשוט כאילו, גברים, פרינס. גברים, גברים, גברים, כאילו, והיא היחידה שם, ולכן אין לה ברירה אלא לרפרר לעצמה. היא הרפרנס.
0: גם באמת היה לנו, טוב, אני כאילו לא... אונן בלי הפסקה להרצאה מהמת מעצמו, אני כן אגיד שכאילו משהו שממש היה נוכח.
1: אני חושבת שזה יהיה מאוד מתאים אם את אונני על ההרצאה דווקא.
0: נכון, היא הייתה מאוד מתאימה לאוננות.
1: זה יהיה מאוד ברוח ההרצאה.
0: לא, כי אני ישבתי עם חבר שגם אמרתי, הוא כזה ביג מדונה, הוא באמת מדונה פרסן, והיו לנו המון רגעים כאילו של כזה, וואו, רגע, קליפים על לטקס זה לא...
1: Human behavior.
0: Human behavior. וכזה, מייקי אומר לי כזה, זה כמו הכוריאוגרפיה של אדיסון ריי, עכשיו, וכל כך הרבה רגעים שאת כזה, והחליפה הזאת, זה לא היה, כאילו, בריטני לא הייתה לובשת את זה, אם זה לא היה פה, וזה, כאילו, אתה כל הזמן
1: לגמרי,
0: כזה,
1: אני גם חשבתי על בריטני בהקשר הזה, ממש חשבתי בהקשר הזה על בריטני, על העטיפה, על סליחה, על החליפה האדומה של טוקסיק, שהיא כאילו לג'נדרי,
0: של אופס, הלטקס,
1: וגם ליידי גאגה כמובן, שמאוד מאוד אוהבת לטקס, אוהבת לדבר גם על כמה זה קשה להשיג בגדי לטקס, אם מדברת על זה, זה 10 דקות ברעיון לבוג, זה ממש אהבתי את זה, איך שהיא חפרה על זה. אני חושבת שזה באמת עניין שמדונה יכולה, כמו שאת אומרת, זה גם עניין של גיל, כן, כשאת מגיעה לגיל מסוים, זה בלתי נמנע שאת תסתכלי אחורה, ואגב, כל הגברים גם עושים את זה, ברוס ספרינגסטין כפר עליו, שיש פה את פרצופו ממש מולי, בעטיפה של דה ריבר, עושה את זה כל הזמן. הוא אפילו מוציא שירים שנשמעים כמו, כאילו, לאחרונה ממש הוא עשה את זה השנה, עם שיר מחאה שהוא הוציא, שזה שיר שמרפרר לפילדלפיה, וכאילו, זה טבעי לעשות את זה, זה טבעי להסתכל על הלגאסי, כי בסוף גם מי עושה את זה אם לא את, ואני חושבת שמדונה יודעת הכי טוב שהיא אחראית ללגאסי שלה בראש ובראשונה, לא לזה שאנשים אחרים יגדירו את מי ומה היא עשתה, אלא לזה שהיא תהיה זאת שמגדירה את זה.
0: כן, כמו שיש לי שאלה בהקשר הזה, מעניין אותי מה את חושבת, כאילו, למה היא בחרה בסברינה, כאילו, למקום כל כך בולט, כאילו, סתם מעניין אותי.
1: בטח, אז התיאוריה שלי לגבי סברינה היא כזאת.
0: אנחנו מדברים על, כמובן, אם יש סטריידים או אנשים שאני צריכה להכניס אותם ללוב, מדברים על סברינה קרפנטר, רגע, בכלל השם של השיר, Give Me Your Love, כן.
1: אז ככה, אני חושבת, התיאוריה שלי לגבי סברינה, אולי זו דעה לא פופולרית, אני לא יודעת. סברינה קרפנטר בעיניי, קודם כל אני לא אוהבת אותה, כמו שאמרה מריה, I don't know her. אני לא אוהבת אותה. אני חושבת שהאפיל שלה הוא בזה שהיא מאוד לא מאיימת.
0: היא מאוד גם מרפררת לכזה ערכים שמרניים.
1: בדיוק.
0: כן.
1: היא לא מאיימת, כי היא מאוד חסרת כישרון, וחסרת ברק, וחסרת מקוריות, וחסרת יצירתיות, וכל מה שהיא עושה. זה בדיוק מה שאני מדברת על התרבות של copy-paste, שזה כמובן בסדר. לא חייב, כאילו, אני לא חושבת שכל שיר פופ חדש שיוצא בעולמנו חייב להיות הדבר החדש. לא כל להקה היא נירוונה של נרוורמיינד, סבבה? לא כל להקה ממציאה את הגלגל. זה סבבה, זה קול. יש הרבה יצירות אמנות בינוניות שהן גם מגיע להן המקום שלהן. אבל סברינה ספציפית, אני מרגישה שיש שם מאמץ מאוד מאוד חזק לדחוף אותה דווקא למקומות האלה של אמניות לגאסי, כמו סטיבי ניקס, שהיא ביצעה איתה את לנסלייד, וזה הנורא, וכמו מדונה, ולפני זה גם טיילור סוויפט מאוד דחפה אותה, למרות שההרגשה שלי זה שטיילור דחפה אותה כתגובת נגד לאוליביה רודריגו, כי הן כאילו בדיס, וזה כאילו היה בכלל קשור לזה. אבל ההרגשה שלי באמת זה שסברינה, היא מביאה משהו שהוא מאוד נשי בצורה הכי שמרנית, אולד סקול משעמם שיש, משהו שמאוד מתכתב עם הטרנד של הטרד וייף בטיק טוק. מישהי שכאילו בבית, והיא אוהבת להכין לחם מכלום, והיא רק מחכה לגבר שלה שיבוא, ואם הוא מושך לה בשיער, וגם כאילו קצת אולי מתעלל בה, זה סבבה, היא אוהבת את זה, כי היא אוהבת את כל מה שהוא עושה, because he's the man. אני לא אוהבת את זה, כי אני מרגישה שזה מחזיר אותנו אחורה, לא בקטע המעייף הזה של סקס זה רע, לא בסקס זה רע, אלא פשוט כי להיות נשלטת וליהנות מזה בצורה הזאת, זה כאילו... למה? אנחנו יכולות להיות חופשיות ולחיות איזה חיים שאנחנו רוצות. למה שזה מה שתבחרי?
0: כן, זה מעניין. אני כאילו באמת, הדבר שהיה לי בראש, כאילו בהקשרים, כאילו מקום שאני יכולה להגיד, סברינה מתקשרת לי למדונה, זה באמת עם העטיפה של האלבום שלה שעשתה ממש שערה, ורפרירה למשהו מאוד BDSM, ושמאחורה זה כזה שרשרת של פט, כאילו איזה משהו שכזה מהדהד BDSM, והיה בזה איזה רגע דאבל מינינג של כזה, כולם מזדעזעים, והיא גם לוקחת איזה ownership, אבל כן, אז מתוך
1: כמה דבר הזה... אבל זה היה משעמם, אז... אבל בואי נדבר על זה, שאין שם אף שיר שהוא מעניין.
0: נכון, זה אלבום יותר חלש.
1: לא, בדיוק, לא, אצל מדונה זה לא רק האימג', זה לא רק האימג' שהיא נשלטת או שולטת, זה המוזיקה הממש ממש טובה. אירוטיקה היה אלבום בין זונה, וגם לאלבום, בוא שנייה נגיד את זה, מדונה עד שנות ה-2000, עד Confessions on the Dance Floor, אין לאלבומים רעים. אין אלבום רע שם, סבבה, מד המקס נפילה, מודה, אין לי בעיה להודות, אבל עד שנות ה-2000 המאוחרות למדונה, אין אלבומים רעים, כל מה שהיא עושה הוא סופר מעניין מבחינה מוזיקלית, היא תמיד בוחרת את המפיקים הכי הכי טובים, הכי מעניינים, הכי חדשנים, הכי קאטינג אג', היא בן אדם שכל הזמן לוקח, רואה מה קורה בשוליים, שהיא כבר למעלה בפסגה, כן? היא סופר עשירה, היא סופר מולטי מיליארדרית, והיא כל זה מסתכלת בשוליים, בודקת מה קורה, והולכת על זה. מביאה את השמות שאת לא מכירה, מביאה את הדי-ג'יי הקטן הזה מדטרויט, שאומרים שהוא יהיה הדבר הבא, והיא זאת שמרימה אותו. כאילו, שזה דברים שאחר כך תראו, את ביונסה ימצא נגיד מאוד מאוד מאוד, בעיקר ברנסנס.
0: כן.
1: ואני חושבת שפשוט לסברינה אין לה את זה, אני חושבת שזה ממש קול להיות דיסני פרינסס כזאת, ולא כל דיסני פרינסס צריכה להיות זמרת, זנדאיה. אני מתה על זנדאיה. יש סיבה שהיא לא שרה, נכון? כאילו, שתעשה סרטים, שתעשה סדרות, לא יודעת, כאילו, סברינה קרפנטר, היא כמו איזו הטרלה כזאת של השמרנות הימנית, של משטר טראמפ.
0: כאילו כן, אבל אז למה היא הסינגל? כאילו, מעניין אותי אז למה דווקא היא, כאילו, נראה.
1: כי כאילו אני מניחה שמדונה קודם כל יכולה לראות בה את עצמה, וכי יש שם כוחות ששמים עליה המון המון כסף.
0: את חושבת שזה...
1: שישפיעו בה המון.
0: כן, אוקיי.
1: הילדות האלה, כאילו, אנחנו חייבות להבין שאנחנו לא חיים בעולם שבו כל האומנים נולדו אותו דבר. כן. כאילו, אין שוויון. וכל הנפו בייביז, דיסני

0: דיסני צ'יילד סטארס האלה, כן. הם מאוד מוסללים, וזה החיים שמיועדים להם כבר מגיל ממש ממש צעיר, עם חוזים כן. ממש ממש דרקוניים, שזה לא בהכרח דבר טוב, הרבה פעמים אנשים האלה לא שורדים ולא מגיעים לגילי ה-30 שלהם, שזה דבר טרגי מאוד ונורא.
1: כן.
0: ואני חושבת שסברינה היא כזה, היא סוג של כזה industry plant, כמו שהיו אומרים פעם.
1: הבנתי אותך.
0: עכשיו, חשוב להגיד, אני אוהבת הרבה מהפופ, נגיד, אוליביה רודריגו, אני ארוסה עליה, אוקיי?
1: כן, והיא כזה מאוד עכשיו הדיבור על ה-industry plantיות שלה, וכמה חזק מקודם האלבום, ובכלל,
0: נכון, אבל זה קשה לי, אבל בוא נדבר על זה, שלצד זה שהאלבום וואו, אלבום ממש טוב, שאני ממש נהנית ממנו, קשה לי גם איתה שהיא בכל מקום.
1: כן.
0: ופיץ'פורק, נגיד,
1: מפוצץ
0: בתוכן עליה, כשזה לא בהכרח המקום ה... מתבקש לזה.
1: כן.
0: וכאילו אני מרגישה שיש שם משהו שהוא too much בשבילי מבחינת חשיפה. הייתי מעדיפה לראות אותו פחות ברשתות, דווקא בגלל שאני אוהבת את המוזיקה. אז משהו בדחיפה הזאת הרבה פעמים בשבילי הוא off-putting. מצד שני, אני לא הקהל, זה לא בשבילי.
1: כן.
0: זה בשביל הילדות שממש חולות עליה ורוצות את כל מה שהיא נותנת.
1: כן. אני כאילו חושב, אוקיי, אני מתלבטת ככה כמה כיוונים, כי באינסטינקט קצת בא לי לדבר על שותפה אחרת באלבום הזה, שאפשר לומר שהיא ממשיכה דרכה של מדונה, שזה הבת שלה.
0: לא, לא, בואי נשמע את השיר הזה, שירמו אולי.
1: שזה פרג'ייל, נכון? אני לא טועה, כן.
0: כן, כן, בואי נשמע.
1: יאללה, בואי נשמע את פרג'ייל.
2: People really think that there's a beginning and an ending to this thing called life. But energy never dies. This is just a portal we're going through. Still, it's

0: אוקיי, אז שנייה מדייקת. פרג'ייל, השיר על אח שלה. The Test,
1: שמת
0: ממש סיפור עצוב, וגם אחד השירים היפים, כאילו שיר מאוד נוגע ללב, פרג'ייל.
1: ממש.
0: ו-The Test זה השיר שהם כתבו ביחד, מדונה עם לורדס, לולה. כן, הרבה עבודה של כזה, בדיוק כמו שאמרת, של כאילו טראומה, וגם סוג של לספר את הסיפורים מחדש, כי אני חושבת שעצם הכתיבה של השיר מבחינתן זה היה סוג של מעשה של ריפוי, כאילו ליצור את זה ביחד. שזה גם קטע עם אמא שלך מדונה.
1: על הפנים, על הפנים,
0: לא,
1: קשה.
0: לא, כן, אבל אני אומרת כאילו, עם קשה, אמא שלך...
1: קשה, אני לא יודעת
0: הכי איך קשה בעולם, איך ומצד שני, כאילו, המקום הזה של, אוקיי, אז אני אפתור את זה בדרך שמדונה פותרת דברים, ואני אכתוב את השיר. באמת אני אומרת, אני אשתמש בסופר פאוור הזה, כאילו... באמת ממש ממש מרגש.
1: ממש, גם זה, תחשבי, זה פעם ראשונה שאנחנו שומעות אותה.
0: כן.
1: ויש בזה איזה מין רגע שחיכינו לו, אני חושבת, במובן של, אנחנו לא מכירים אותה כל כך, אנחנו לא יודעים על... כאילו, היא כן מדגמנת,
0: כן.
1: אבל אני מרגישה שהיא דווקא לוקחת, רוב הילדים בדור, של הדור הזה, אני מרגישה שהם מאוד לוקחים צעד אחורה, כמו נגיד לצורך העניין הילדה של קורט קוביין וקורט מילאב.
0: כן, לגמרי.
1: הם דווקא מתרחקים מהעשייה הזאת, כי זה כואב מדי וקשה מדי וטראומטי באיזשהו מקום.
0: כן.
1: ואני גם מבינה למה, אני גם לא הייתי הולכת למוזיקה במקומה.
0: כן, טעון, מה שנקרא, טעון.
1: כן, כאילו, יש בזה משהו שאנחנו בעצם חווינו אותה רק דרך העיניים והקול של מדונה, למשל, השיר ליטל סטאר מתוך ריי אוף לייט, שנכתב ממש כשהיא נולדה, כאילו. Yeah. עכשיו, מדונה יודעת ממש באופן נהדר לכתוב שירים על ילדות ושירים לילדות. יש גם את השיר הוותיק דיר ג'סי, שלווה בקליפ אנימציה הכי מתוק בעולם של 80's, שמדונה היא כאילו סוג של טינקרבל, וזה בעצם שיר ערס כזה, ואני חושבת שזה, למדונה תמיד היה את הצד המאוד אימאי הזה, ומאוד נורטורינג,

0: הם דיברו על זה הרבה גם בסרט התיעודי שיצא של הרקדנים שלה.
1: כן.
0: את ראית אולי במקרה את הסרט הזה? סרט לא, דוקומנטרי מעולה.
1: אני חייבת.
0: בעצם על איך היא יצרה את המערכות יחסים מאוד מאוד אימאיות ומאוד דאגה להם, וזה האנשים שהרקדנים שלה שהיא בחרה לבוג.
1: כן.
0: הם היו רקדנים שאת יודעת היו הומואים ואימא שלהם זרקה אותם מהבית וחיו ברחוב.
1: כן.
0: והיא לקחה אותם ואספה אותם וממש mothered them.
1: כן.
0: כלומר זה לא סתם שהיא mother.
1: כן.
0: ואני חושבת שיש כאן באמת סגירת מעגל למאזינים, שפתאום זוכים לשמוע גם את הבת הזאת, שכל הזמן הייתה שם באיזשהו כן. סוג של צללים, ועכשיו היא יצאה, אבל זה מרגיש כאילו, היא יצאה בתנאים שלה, זה משהו שהוא מאוד עדין, זה משהו שהוא מאוד הרמוני, איזשהו מין כן. מהלך עדין, שמנסה להיות רגישים כלפיה, ולא לשים אותה, כאילו, היא אומרת את זה, היא אומרת, את לא ביקשת את ה-flashing lights, כאילו, את נזרקת לתוך הדבר הזה בלי שום קשר למי שאת, ואני רוצה לתת לך מקום להיות את.
1: כן. ממש ממש נדיב, וגם כאילו...
0: נדיב, בדיוק.
1: שני דברים שאני חושבת עליהם בהקשר הזה. אחד, כוכבית, גם יש ממש רגע כזה בספר של בריטני, אני לא יודעת כמה את על בריטני, לור, לא יודעת כאילו...
0: ברור, לגמרי.
1: נו, אז יש ממש, היא כאילו ממש מדברת על איזה...
0: The woman in me.
1: The woman in me, אני לא זוכרת כאילו באיזה משבר היא, או אם זה פוסט ג'סטין או משהו, שכזה שזה רגע שמדונה כזה באה אליה, וממש כאילו פשוט עושה לה סדר, כזה באה, כזה רגע ממש שכזה היא מקבלת עזרה פתאום, ורואים כזה, גם ממש זוכרת כאילו אותם.
0: מישהי שאגב, אמא שלה לא עזרה לה.
1: בכלל, כאילו...
0: הרסה לה את החיים.
1: Death. To all of them. Okay.
0: באמת, כאילו, מישהי שממש הייתה צריכה את המאדרינג הזה הרבה פעמים, ולמרות שתמיד נוהגים לחשוב עליה כאימא לא טובה, היא דווקא נראית לי בן אדם ממש...
1: כן, אני חושבת שכאילו יש לה את השדים שלה, אבל נראה לי כלפי הילדים שלה, כאילו, אני בטוחה שהיא הייתה אימא טוטלית.
0: לגמרי.
1: אבל במובן אחר, זה כאילו, אוקיי, אז תוך כדי הסופש כזה שהזנו לאלבום, וכאלה, אני אמרתי לך שכאילו בהזנות ראשונות כזה, אמרתי כזה... וגם לאור איך שאני קצת נחשפת אליה כהדיות כזה
0: אל תסחפי, כולם מכירים מדונה, גדלנו איתה תמיד.
1: אני אומרת, כולם מכירים מדונה, אז אני כאילו אמרתי לך, אני קצת מרגישה שאני רואה כזה מדונה, כאילו מתחזקת איזה אייקון, גם יש משהו מאוד מוסתר, היא קצת מדברת על זה בתוך הרעיונות, וכזה, אני עכשיו כאילו, כולם ערומות, אז אני לא ערומה, כאילו יש לה איזה משהו כזה, אבל יש משהו מאוד מוסתר, גם העטיפה של האלבום, גם היא הרבה עם משקפיים, עם כפפות, עם זה, הכל מאוד כזה, כאילו משהו בזה מאוד שידר לי כזה, דווקא לשמר את הדימוי, ואמרתי, וכאילו, וגם הסאונד של האלבום, הוא מאוד קלאב, הוא מאוד מופק, הוא מאוד גדול.
0: וואו, איזה נקודה מעניינת.
1: ואז כאילו,
0: לגבי הכיסוי.
1: ואני כל כך שמחה שכתבתי לך, כי את אמרתי, על מה דברת, שם בטרייל, וזה אמא שלה, הבת שלה, ואז שלחת אותי כאילו לצלילה אחרת, ופתאום אמרתי, וואו, היא עושה פה משהו ממש מעניין, כי מצד אחד זה ממש לב הלב הפועם והפצעים הכי גדולים, ומצד שני זה לא הפרצוף שלך, וזה לא באיזה פריטת מיתרים, וזה לא עם איזה דמעה, להפך, זה בתוך הריקוד, וזה בתוך הטרנס, ואת יכולה בקלות לא להקשיב למילים, בשירים כאלה, את יכולה לרקוד ולהסחף בהם. אז כאילו, עושה פה איזה משהו כפול ממש מעניין, אז כזה, אני ממש מרגישה שכאילו, איזה כיף שדיברתי איתך תוך כדי, כי הייתי יכולה לשמוע את האלבום הזה שנה, וכאילו לא לקרוא על אח שלה, לא, כאילו באמת.
0: את לא בן אדם של מילים? את בדרך כלל מקשיבה למוזיקה ולא למילים?
1: גם, זה ממש תלוי. זה כאילו, זה יכול להיות, זה כזה.
0: אוקיי, אם זה תלוי, אז את לא, כי מי שבן אדם של מילים, לא, באמת, מי שבן אדם של מילים, זה אובססיה, את חייבת לקרוא את המילים, את חייבת להסתכל בג'יניוס, בגלל מים וזה, זה כאילו, חייב, המילים הם קודם. אצלי המילים הם קודם.
1: הבנתי אותך.
0: משם אני באה, אבל זה לא שיפוט, כמובן.
1: לא, ברור.
0: כל אחד ואיכשהו חווה את הדבר, זה לא משנה. הדבר המעניין שאמרת פה, אני רוצה רגע לחזור אליו על ההסתרה. אז הכפפות הן באמת איזשהו רפרנס לעצמה של Material Girl, זה אותם הכפפות.
1: בדיוק.
0: שהן בעצם רפרנס למרילין מונרו בסרט שחזרה בקליפ. אני חושבת שגם הידיים זה המקום הראשון שבו אנחנו רואים סימני גיל וזקנה, גם אם את שמה את כל הקרמים בעולם.
1: כן.
0: ואני רואה את זה גם אצל סטיבי ניקס תמיד, שהיא הולכת עם הכפפות.
1: כן. ואפילו... גם דולי. אבל דולי זה הקעקועים, לא?
0: דולי.
1: היא מכסה, נכון? כאילו, נדמה לי.
0: גם דולי הולכת עם כפפות ממש קצרות, כן, בשביל להסתיר את החלק הזה של, של כף היד, שהוא פשוט, יש עליו הרבה מפגעים של זמן, כאילו, הרבה קטמים וקמטים וכולי. אני חושבת שההסתרה הזאת היא באמת מאוד מרתקת בעיניי, כי הרי אצל מדונה זה תמיד המבט, נכון? שהיא מסתכלת עלייך, ויש את הגבות, שהגבות זה כאילו, זה מישהי, ופתאום הגבות היא כאילו מחמצנת אותן, והגבות כבר לא כאלה נוכחות, והיא כאילו מאמתת אותנו עם, עם איזשהו... בהתחלה לי נורא קשה עם העטיפה, אני נורא סניתי אותה.
1: שמה, למה?
0: כי אני לא רוצה שהיא תתכסה, מה, בגלל שהצקנה הזאת צריכה להתכסות, כאילו, יש לך בושה, אבל אני מרגישה שקודם כל המעריצים והמעריצות של מדונה, שזה קהל שהוא פסיכי, ואין לו שם בגלל שזה כאילו predates the fandom, כאילו אין כאילו little monsters, כי זה היה הרבה לפני, אבל אני חושבת שכאילו אנחנו אימצנו את זה באהבה, כי אנחנו אוהבים אותה, אנחנו רוצים שאם היא שמחה, אנחנו שמחים בגדול. כאילו במסיבה, הייתי ביום שישי במסיבה באוזן שהייתה מדהים, יום שבת, סליחה, מסיבה מדהימה.
1: ראיתי את הסטורי, זה היה איפה, כאילו ראיתי כזה מכל סביבתי, היה כיף, אוקיי.
0: היה מדהים, אז אנחנו כולנו, את יודעת, היה שם את הקאט-אוט הזה שלה, וכולנו שמנו עלינו את זה והרגשנו נורא גלמורס. אני אוהבת את זה עכשיו, אבל אני כן מרגישה שיש כאן איזה סטייטמנט של, אתם רק חושבים שאתם מכירים אותי?
1: כן.
0: אתם לא כזה מכירים אותי, אני עדיין יש בי משהו שהוא בלתי מושג,
1: כן.
0: שהוא בלתי נגיש. זה מאוד כאילו power move, כמו שאמרת, big dick energy.
1: כן, לא, אני power move לגמרי.
0: של כאילו, הכוח הוא עדיין אצלי, אני שולטת על הדימוי שלי, אם אני רוצה לשים את המסך, אני אשים אותו,
1: כן.
0: אני אוריד אותו רק כשאני רוצה.
1: כן. בא לנו לשמוע את little star.
0: אז בעצם little star זה שיר יפהפה, שהוא שיר לפני אחרון באלבום Ray of Light, מדונה מרפרת עליו עכשיו בשיר החדש יחד עם לורדס, ומתחילה אותו בליטל סטאר, שזה ממש יפה בעיניי, וזה גם פשוט כל שיר שנשמע מ-Ray of Light ישמח אותי, אז...
1: התפקיד שלי זה לשמח אותך.
0: קדימה, ואת מדונה.
1: ואת מדונה.

0: אנחנו ככה מתפרצות ל-Lower East Side Boy ול-Lower East Side Girl, ורגע מאוד אינטימי. סתם, זה שיר מאוד יפה, דיברנו, כאילו ממש דיברנו עליו הרבה עכשיו אוף מייק, כזה סוף מאוד קטרזי, וכן,
1: נעים. אינטרוספקטיבי, כן. וחרוז מאוד יפה, וויסקי וקיס מי, כתיבה מאוד תמה כזאת,
0: כן.
1: ביטלזית.
0: ביטלזית לגמרי, כאילו מדונה היא ביטלז, כמו שנאמר פה אוף מייק, אני כאילו אני אחזור פה ואגיד גם שאחת מהשיחות כאילו לאור כל האלבום הזה שבי מאוד התעוררה, זה הדבר הזה שיש בי משהו שלוקח אותה כמובן מאליו, כמו שאני לוקחת את השמש והשמיים כמובן מאליו, כאילו אני כזה גם, כאילו אני חושבת שאני עכשיו באיזה רגע של פתאום להיות כזה, וואי, היא גם גאון, כאילו תכירי בזה שנייה. שזה גם כאילו, שוב, בתוך כל הדיונים, פמיניזם, עניינים, נשים, גברים, טיטיטי, זה נכון שהפולחן האופי או פולחן הגאונות של הגברים, זה מרגיש כאילו הוא כל הזמן מייצר את עצמו סוג של, ואת לא
1: חייב... ברור, את לא תגידי אף פעם שדייוויד בואי הוא לא גאון.
0: כן.
1: אבל מדונה צריכה להוכיח. רגע, היא בעצם לא זמרת כל כך טובה. רגע, היא בעצם משתמשת במיניות שלה, אז היא פחות. רגע, רגע, רגע. כאילו תמיד יהיה הסתייגות. כי עם נשים אנחנו לא יכולים לקבל את זה שאישה היא עותר, היא הגאונה.
0: כן.
1: אנחנו פשוט לא יודעים כחברה איך לקבל את הדבר הזה. ומדונה סובלת מזה עד לרגע זה ממש, כשהרבה מאוד קולות שהם אייבליסטים ואייג'יסטים באים ואומרים, מה, היא זקנה מדי, מה קשור, כאילו, דנס פלור. אין גיל לזה, חברים, תתעוררו, גם אתם תהיו בגיל הזה, ואתם לא תרצו שמישהו יבוא למועדון ויוציא אתכם מהרחבה. אתם תרצו להמשיך לרקוד, אפילו אם אתם קצת מתפרקים ואין לכם סידן בעצמות.
0: ברור.
1: כי זה הכיף בחיים, כי בסוף החיים, מה יש לנו כבר בחיים? ומדונה כל הזמן זוכרת את מה שחשוב, שזה הרמות.
0: כן.
1: הרמות וקהילה, וקהילה שמרימה.
0: גם באמת, כאילו, חלק, הרבה פה זה כזה פי אומאז' לאיפה שהיא התחילה ואיפה שתמיד האמינו בה, או לא הייתי לקרוא לזה אפילו, אבל איפה שהיא גדלה.
1: כן,
0: כאילו.
1: אבל דוד, זה ממש זה, זה איפה שהאמינו בה, כי דנסטיריה, המקום שהיא גדלה בו וצמחה בו, המועדון האגדי הזה בניו יורק, זה באמת היה מקום, את יודעת, שהיא הביאה את עצמה בגרסתה הבוסרית, המאוד צעירה, אולי מלאה במוטיבציה, אבל עדיין לא הוכיחה כלום. בעצם,
0: כן,
1: יש
0: כן,
1: לה הרבה
0: כן,
1: מה להוכיח,
0: כן.
1: אבל אף אחד עדיין לא יודע מי,
0: כן.
1: והיא יודעת שהיא תהיה ביג, אבל העולם לא יודע שהיא תהיה ביג,
0: כן.
1: והיא באה ומופיעה שם הפעם הראשונה עם everybody, ופשוט מעיפת המקום,
0: כן.
1: וזה מקום שיש פה כבר הרבה אנשים שהם כן הצליחו, קיט הרינג ובסקיאט שיצא איתו, וקיט הרינג שהחבר שלה, ואומנים שהיו ממש ממש מבוססים, וכבר מוערכים ואהובים,
0: כן.
1: והיא באה לשם ובטוחה שהיא יש לה מה לעמוד לצידם, וזה שהיא חוזרת לתקופה הזאת של ה... של ה ווסט סייד, שהיא בתחילת דרכה ואין לה כל כך כסף, אבל יש לה מלא אמביציה, והיא מסתכלת על זה בקטע ממש כאילו, וואי, איזה כיף היה.
0: כן, אני כאילו, כזה, הסוג הזה של, נוסטלגיה זה לא המינה שאני מחפשת, כי זה משהו הרבה יותר עמוק של איזה הוקרת תודה, במיוחד כאילו, גם יש פה הרבה אנשים שכבר אינם, והיא כזה נותנת להם את האריס, זה סביב סוג הדברים שבאמת גורמים לבכות, אני כאילו, זה כל כך מרגש אותי.
1: כמה דמעות, איך אומרים ג'יזדורים?
0: גיג'דורים.
1: גיג'דורים. באיזה שפה זה? במרוקאית?
0: זה לא מרומנים. אז כאילו, אני לא חייבת.
1: זה לא רומנים, אז אני אמר באו.
0: זה לא מרומנים, אז אני כאילו...
1: ג'יג'דורו.
0: אבל אני לא הולכת לאמר און מייק, אנחנו נשמע במקום זה דנסטיריה.
1: רומנים לא נוטים לבכות הרבה, הם שומרים הכל בפנים, בגלל זה אין לזה מילה.
0: ואז הם עושים איזה חמוצים, כזה, עושים את הכל. עושים חמוצים מהגווניות או משהו. אוקיי, סבבה. דנסטיריה.

0: יודעת שזה קאבר?
1: לא.
0: זה קאבר, שאם את תשמעי את המקור, את לא תאמיני. זה קאבר לשיר אקוסטי רוק אנד רולי כזה.
1: וואלה.
0: שהוא ממש משעמם.
1: וואלה.
0: ומדונה פשוט הפכה אותו למין משהו כאילו מתפרץ ומתפוצץ, כמו כזה, לא יודעת, כמו הרגעה של צלילים אדירים.
1: וואו.
0: כן, זה מתו... את תקשיבי, את תקשיבי למקור, ואת לא, לא תאמיני כאילו שהיא הצליחה להוציא
1: ואני מהדבר הזה את זה. חשבתי שכבר אי אפשר להפתיע אותי אם יודעת שזה קאבר. חשבתי שכאילו הגעתי לשלב שכבר אני יודעת את כולם.
0: זה אגב מאוד דומה לטורן של נטלי אמברוליה.
1: וואו.
0: שזה בדיוק אותו דבר, לקחו איזה שיר אקוסטי מאפן, סליחה, כאילו, והפכו אותו לאיזה להיט מטורף.
1: שטורן זה הגרסה המשופרת, את אומרת?
0: כן.
1: כן, כן. אוקיי, רגע, בואו, אז היה לנו Ray of Light, היה Dansteria, זה כזה הרצף שהיה פה שהיה... מחרפן.
0: מחרפן, וואי, איזה הפקות, איזה הפקות. תראי, כמה כאילו זה מטורף בעיניי שאני, את יודעת, אני אומרת בת 40, אני יודעת שזה לא נראה.
1: לא נראה.
0: אבל אני אומרת בת, אני בת 38, אני כאילו יותר קרובה ל-40 מאשר לכל גיל אחר, ואני מסתכלת אחורה, ואני יכולה כאילו, אני יודעת להגיד לך מה לבשתי, עד כמה הייתי, איך נראיתי כשהלכתי לקנות את Ray of Light. זה היה אירוע מכונן בחיים שלי, אני חסכתי כסף כל כך הרבה זמן מבייביסיטרים, ולהוריד את הכלב של השכנים, וכאילו מכרתי תמונות של Spice Girls, אמיתי, כאילו הייתי סוחרת של תמונות של Spice Girls, כדי שאני אוכל לממן את האלבום הזה, כי זה היה בעיניי כאילו רגע, באמת, יש לי צמרמות, זה היה בעיניי רגע פשוט מטורף לבוא לבן אדם ולהגיד לו, אני רוצה את האלבום החדש של מדונה, ושהוא יביא לי אותו, ולבוא הביתה וללמוד את העטיפה ואת הבוקלט ואת המילים, ואין אינטרנט, מה שיש בבוקלט זה מה שאת יודעת, והיא פשוט, פשוט מעיפה לי את המוח כל כך הרבה עשורים רצוף, שזה לא נורמלי, זה לא נורמלי, כאילו.
1: זהו, מה הבעיה שאנחנו כאילו צריכות כאילו בתאחס כאילו להתכנס לסוף השעה הזאת, וזה לא פשוט כאילו, כי אנחנו יכולות גם לשאת בו לדבר עוד מיליון, אני כאילו ממש נהנית.
0: המסקנה זה שאין על מדונה, ושהלוואי שאנחנו נמשיך לחיות בעולם שבו היא משפרת את חיינו באופן קולקטיבי. תקשיבי, להיות במסיבה הזאת גם בשבת, אני חייבת להגיד,
1: כן.
0: כולם ידעו את המילים, והאלבום יצא יום לפני.
1: ממש.
0: האלבום יצא יום לפני, וכולם ידעו את המילים, כי כולם חרשו אותו, והרגשתי כאילו חלק ממשהו הרבה יותר גדול ממני.
1: כן.
0: שזה בעצם הדבר הכי טוב שאפשר לתת לעולם בעיניי.
1: כן, עם מה שנקרא, וואי, אני קיוויתי שאני לא, אני כאילו...
0: מותר לבכות.
1: לא, אני לא, אני, וואו, אני להפך, אני באה להיות קונספירטיבית, זה כאילו ההפך, הצד השני, שזה, לא, פשוט בקטע של, את מכיר, אוקיי, נכון כשהיית העונה המחרידה של אופוריה, להבדיל אלף הבדלות, אנחנו לא משווים, אבל היה מלא דיבור, בקרב כזה, המחשפות הפלופות, שהם היו כזה, הוא מעביר לנו מסרים של מגיש חורה, היית בזה?
0: לא, אני לא אוהבת אופוריה, אני לא אוהבת את הדוד הזה.
1: לא, דוד, אז היה וייב שמלא כזה בנות.
0: הוא מלחץ אותי, אני לא...
1: בצדק, זה אינסטינקטים טובים, כמו שאמא שלי אומרת. לא, כאילו, אוקיי, אני רוצה לגזול יותר מדי זמן. קיצור, אני כזה, אני קצת חושבת שכאילו מדונה שזרה מגיע שחורה באלבום, והיא כזה מעוררת משהו.
0: אהבתי.
1: היא כזה מוסרת לנו מסרים, ואנחנו כזה...
0: אני מרגישה שאלה תמיד, אני מרגישה שהיא באמת בן אדם שנותן לי הרבה כוח.
1: כן.
0: ושהתווה לי דרך טובה בחיים, שלא לוותר על הכוח שלך. ולזכור שיש לך כוח, ושאת יכולה להיות הכי גדולה שאת יכולה להיות. את יכולה, את יכולה, יש בך את הפוטנציאל. פשוט צריכה לבחור את זה.
1: אז עם מה נסיים? זאת השאלה הכי קשה.
0: כל שיר טוב, באמת.
1: מהחדש, אנחנו אומרות. אני כזה ביזר.
0: כל בחירה שלך תהיה מעולה. ביזר, כן, זה השיר שהתכוונתי לב קודם. ביזר.
1: מהמם. אז לפני שאני שם את ביזר, נגיד תודה רבה לכם שהזנתם.
0: תודה.
1: תודה רבה לקצה החמודים, לקצבת. ניצן, תודה.
0: תודה לך, חדש בודסקו, אין עלייך, איזה אישה והגדה.
1: היה הכי כיף בעולם, וכאילו תודה למדונה.
0: תודה, mother.
1: Mother. Mother פינקה אותנו, מה שקרה פינקת הילד בודס. וזהו, אני אהיה פה גם ביום ראשון הבא, בשעה 7, וזהו, לא נגזול לכם יותר מביזר, אז יאללה, ביי.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6.
4: בקצה.
3: KZRadio.net.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
0: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
2: ועכשיו בקצה, במחילת הארנב, עם הדי דנגורי שחר.

0: כאן, במחילת הארנב, עם הדי דנגורי שחר.
1: הקצה, קייזי רדיו נקודה נט.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

אנחנו רדיו הקצה משדרים מגן העיר בשיתוף עם מרכז עיניו. תודה רבה לכל אנשי ונשות הקצה שעושים עבודה נפלאה נפלאה והכל פה בהתנדבות. עוד תודה אישית ומיוחדת לקואמי.

don't need it. אנחנו על מהדורה מורחבת של ג'נסיס הערב, לקחתי את אחד המשבצות של ימי ראשון שבדרך כלל אני מארח בהם, ואני אעשה היום מיקסטייפ, יותר נכון מיקס תקליטים. מה שיהיה הדי-ג'יי מיקס שלי בנואבה, בערב השקה של התקליט, ביום רביעי הקרוב, ה-15 ליולי 2026. אנחנו, כלומר ארבעתנו, אני, הראל שרייבר, ישי אדר ורני זגר, כולה שותפים לתקליט הזה, נתארח לערב, אפשר לומר רב זירתי בתדר,

אז אני אתקלט בנוובה, ויהיה גם מסיבת השמעה של התקליט, ואישה ידר ידבר קצת, ויהיה מקום לשאלות. הראל שרייבר יעשה לייב ברפי, עם תקלוטים לפני ואחרי של אסון טבע, ואחרי זה של יוני שרוני וניב ורזי, חלק מהליין שלהם שנקרא Room 101. ורני ג'נגל בין החדרים, עם חוקור תקליטים, ויעשה שמח. כולנו נהיה מאושרים. אז אתם מאוד מוזמנים. בכל מקרה, זה מה שאני אנגן שם. לקחתי את התקליטים פה לאולפן, נעשה פה איזה מיקס קטן. שעתיים הקרובות. ברקע, אגב, זה ליטלגי, זה התקליט. אני כבר מנגן מהתקליט עצמו, ככה נפתח התקליט, ככה מתחיל האלבום. ואנחנו ניתן לזה עוד אחד קטן. עוד קטע מתוך האלבום הזה של אלי טלגי. נעבור לקטע הבא אחריו. ומשם נתמקסס הלאה.

What's happening? What's happening, man?

אייה. אנחנו באיזה רצף EBM-י כזה. עכשיו ברקע בוגסיה. והתקליט שיקלס אלינו עכשיו. להקה שנקראת Portion Control. גם אנחנו נשמע את כל הצד הזה של הסינגל, שני שירים ברצף, Justice, והשיר הבא אחריו, The Man Who Did Come Back. נעבור אחרי זה לשמוע עוד איזה אוסף כזה שנקרא Body Music. נשמע גם שני קטעים ברצף של סייד בי, הראשון יהיה של להקה שנקראת A Split Second, שבריר שנייה, ואחרי זה יהיה קריס אנד קוזי, שהם כבר ייקחו אותנו למקום קצת אחר, זה איפשהו על הגבול בין מינימל אלקטרוניקה ל-EBM, אז אנחנו נשתמש בזה כדי לעשות גשר למשהו אחר. מקווה שתנהנים עד כה.

שנשארתם איתנו. קצת צרצרים ברקע. אנחנו עכשיו עם תקליט של קויל. שעה שנייה עם מיקס טייפ. פשוט מיקס. לכבוד התקלוט עוד כמה ימים. אני פשוט מקליט את התוכנית קצת מראש. אבל תכלס כשתשודר זה יהיה עוד 3 ימים. נכון, ביום רביעי. ניתן לכל רגע ואז אני אספר עוד פעם.

זה יצא ב-1986. איזה ביט, אה? טוב, כן, אנחנו לא פה לדבר על כהל, אנחנו פה כדי לדבר על אלי טלגי. תכף נחזור להשמיע מהאלבום הזה. פשוט אני במיינדסט שכבר התיישבתם בנואבה והשמענו את התקליט, עשינו שיחה קצרה עם ישי. ואז אני לוקח את המושכות ובסדר, אנחנו נשמע גם שם אלי טלגי בתוך כדי הדי-ג'י סט, אבל נתלכלך עם עוד דברים אחרים. כל הדבר הזה קורה, ובמקביל ברפי יהיה את אסון טבע לפתיחה, אסף בלום, שגם עשה רימקס לאלי טלגי וניגנתי אותו. אחרי זה יהיה את הראל שרייבר, ויקנחו את הערב מיוני שרוני וניברזי.

שוב, כל הדבר הזה קורה ביום רביעי הקרוב, 15 ליולי 2026. ככה למקרה ואתם מאזינים לזה עוד שנתיים מהיום או משהו. נעבור לשמוע אחרי זה קצת מקומי. אינדסטריאל מקומי, לא אחרים מאשר דוראלקס אדלקס. עוד רגע אני אפסיק להפריע לקויל ונעבור אליהם.

0: הדבר היפה הזה שמלווה אותנו כבר בכמה דקות האחרונות. אפשר לומר תקליט מחווה לאורי קצינשטיין. ספליט רקורדס, צד אחד קטעים מתוך הפרויקט The Institute of Ongoing Things.
1: Words have homes as well, and they have families and hobbies and maybe even cars.
0: שפה משתתפים בני הרכס, אישה ידר ועוד בישוף גם כן.
2: Cars.
0: ובצד השני יום גגצי שממנו אנחנו שומעים.
2: You might be a wise old man, but now you're...
0: גם בערך אותה רביעייה, אורי קצינשטיין, בני הרכס. אורי קצינשטיין, סליחה, אוהד בישוף ואישה ידר.
1: There is no need to be rude. I was teasing you, just checking to see if you were listening. Forget about the cars, but the rest.
0: לקראת הסוף קצת נחזור למוזיקה טיפה ליותר קצבית, טיפה ליותר מסונטזת. עוד מעט נעבור לשם.

0: יצא ברעש רקורד ירושלים לפני 5 שנים, ב-2021. בואו נעשה איזה מעברון קטן.
1: קצה.

The Black Heat of Space. הקטע שפותח את האלבום השני של Human League. אלבום מעולה שנקרא טראבלוג. זה מטורף איך פה ב-1980 הם עדיין כאלה סינט פופ מאוד אקספרימנטלי.

בשלב הזה של הלהקה, מרטין וויר, שאחרי זה הקים את Heaven 17, עדיין נמצא פה בתקליט הזה, מטורף, פשוט, התקליט הבא אחרי זה, זה דר, אלבום הפופ האולטימטיבי של ה-80s, עם, וואו, 5 לעתים אולי לפחות בתוך האלבום הזה. אנחנו פה לדבר על המוזיקה של אלי טלגי, לא על Human League ולא על... סליחה, נשאבתי. בכל מקרה, רוח התקופה, איך... ככה, ככה זה היה נשמע אז. Human League יקחו אותנו כמעט עד לסוף, אנחנו נשמע עוד אחד, עוד קטע אחד אחרון של אלי טלגי. אני אגיד פה תודה רבה לגן העיר ומנחם שדרים, למרכז עיניו השטאפ שלנו, כל אנשי ונשות הקצבת שעושים עבודה נפלאה בהתנדבות, ועוד תודה אישית ומיוחדת לקוואמי.

לשכוח כל המוזיקה ששודרה היום. מחווה לרליס שלנו של אליטלגי, שאנחנו נחגוג אותו ביום רביעי הקרוב במתחם התדר, 15 ליולי 26. לא סיפרתי הפעם מי זה אליטלגי וכו', כי אני מסתמך על זה שכבר שמעתם לפחות אחת מהתוכניות האחרונות שהיו פה בקצה בשבועות האחרונים, שלי או של רני או של אישי. בכל מקרה, Lost Recording שאנחנו הוצאנו על ויניל ומעולם לא ראו אור. נתראה בנוויבה, נתראה שמה. Peace, תודה שהזנתם.

0: מגזין, מגזין הקצה. בואו לקרוא ביקורות, המלצות, ראיונות, סקירות וחדשות על המוזיקה הכי מעניינת שיש.
1: easyradionet/magazine.
0: מגזין הקצה.
1: הקצה.
0: יש מה לשמוע.
1: יש מה לקרוא.
2: היי היי, סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
3: הקצה kzradio.net.
4: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
5: אתם ואתם עכשיו על הקצה.
6: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
7: I never really wanted this job. But look at it from my point of view. You know the routine.

אספסוניק. תוכנית רוק עם אישיות גבולית.

שלום שלום, אהלן וסהלן, ערב טוב מאזינות ומאזיני רדיו הקצה, מה נשמע? מה העניינים איתכם ואיתכן? ברוכים הבאים לאסף סוניק, אסף בן קרת איתכם כאן, לייב בגן העיר ומרכז עיניו. שמח מאוד להיות כאן איתכם ככל שבוע, והיום יש לנו הרבה מאוד מוזיקה חדשה, גם היא מולדת לכמה אלבומים טובים ואהובים. הרולינג סטונס חזרו השבוע בסוף השבוע עם אלבום חדש מפוצץ באנרגיה והמון רוק'נ'רול משובח, וזה אפילו לא אלבום השבוע של אסף סוניק, ויש לנו לא מעט על מה לדבר היום. בקיצור, הולך להיות לנו עמוס, הולך להיות לנו כיף, כהרגלנו בקודש תמיד פותחים את התוכנית שקט, רגוע, אינסטרומנטלי, ולאט לאט הקצב עולה. הקטע שפתחנו איתו את התוכנית שייך לסיבולט שאווין, ולקטע קוראים לארס, והוא מלחין ויוצר, ואנחנו ממשיכים עכשיו עם צמד, שאני מקווה שאני הוגה את השם שלהם נכון, זה נקרא פאסר טאוט דואו, ויש להם אלבום שנקרא Pieces from Places, והם כנראה מנגנים בהרבה מקומות שונים בעולם, מכל אחד שואבים השראה, ובאלבום הזה הם From, ושם המקום ממנו הקטע הגיע. והקטע שנשמע עכשיו הוא מאיירת בצפון יפן, שנקראת קינוסאקי, שידועה בתור עיירה למעיינות חמים ומעיינות מרפא, והקטע הזה הוא לא פחות ממהמם, ואני רוצה שנשמע אותו יחד, עד השעה 9, כאן בלייב, לא לזוז לשום מקום. והנה זה מגיע.

אוקיי, רגע אחד, בוא נראה. אוקיי, יש לנו את זה, ובואו נשמע אותם עכשיו. Passerpout Duo from Kinosaki.

כאן לחלק את החיים שלי לפני ואחרי הסרט טריינספוטינג, הפסקול והספר. מסתבר שהפסקול יצא בדיוק לפני 30 שנה, אחד מהסרטים האהובים עליי בכל הזמנים, ומי שעדיין לא קרא את הספר הוא אפילו טוב יותר מהסרט, והפסקול שלו כל כך נפלא, כל מה שיפה וטוב ונכון ואקלקטי במוזיקה הבריטית, בתוך פסקול אחד שמשקף את הסרט כל כך כל כך טוב. שמענו עכשיו את Left Field, A Final Hit. זה נשמע כאילו ההרואין זורם בדם כששומעים את הקטע המדהים והמופלא הזה, והפסקול של טריינספוטינג כאן, אז אני מאוד מקווה שנחזור אליו בהמשך התוכנית, יש לנו בהחלט לא מעט זמן וכל כך הרבה טרקים מופלאים מתוכו לבחור מהם. אבל לפני כן אנחנו עם מוזיקה חדשה מאוד, ועכשיו זמרת בת 18 סך הכל אמריקאית מפורטלנד, USA, קוראים לה ג'נביב סטוקס, לאלבום EP שיוציאה 8 שירים 20 דקות, אבל יש משהו קסום ומאוד מאוד אינטימי בקול שלה ובהפקה מוזיקלית. מתוך האלבום Hiding Places אנחנו נשמע את Never in Love.

רון המפיק הצרפתי יחד עם הכל יחד עם הכל המופלא של יעל נעים, זה נקרא Breathing, מתוך סרט שעונה לשם The Musician and the Whale. ממשיכים עם אלבום שחוגג 10 שנים לשלוש זמרות קנדיות נהדרות, קיידי לנג, ניקו קייס ולורה ורס. לאלבום שעצה בדיוק לפני 10 שנים קראו קייס, לנג וורס, והם הוציאו עכשיו לרגל 10 שנים עוד שיר שלא ראה אור באלבום המקורי, והוא נקרא Accidental Tattoo, ומאוד כיף להיזכר באלבום, ואני בכלל מאוד אוהב את שלושת הזמרות האלה. כמובן שמי שעוקב אחרי התוכנית יודע שניקו קייס היא אחת מהזמרות האהובות עליי בעולם. אז בואו נשמע.

איזה יופי של שיר, אלו הם אלבמה שייקס, להקטה של בריטני האוורד, הסולנית שלהם, שהוציאה אלבומי סולו בשנים האחרונות, מאוד מאוד טובים ומעניינים, כמו בריטני וחיימה, והלהקה מתאחדת אחרי 11 שנים, לאלבום יקראו I Feel Hope Coming, ושמענו את שיר הנושא, האלבום יראה אור בסוף אוגוסט הקרוב, ואני ממש מחכה לו, זה הסינגל השלישי מתוכו, ובינתיים הכי יפה בעיניי. ממשיכים עם עוד להקה מאוד מאוד חמודה, שיש לי הרבה מאוד כבוד אליהן, והן The Last Dinner Party, שנה שעברה מוציאות האלבום השני שלהן, From the Pyre, עכשיו מוציאות אותו בגרסה Deluxe Edition, עם עוד כמה קטעים שלא ראו אור באלבום המקורי, כמו השיר שנשמע עכשיו, Knocking at the Sky.

0: סופיה אנד אנטואנט, לאלבום קוראים Leaving the House is a Performance. שמענו את Naked Chess, ממשיכים עכשיו עם עוד יוצר שגיליתי ממש לאחרונה, קוראים לו דהי, D-A-H-I. הוא גם מפיק, גם כותב, הוא מלוס אנג'לס. יוצא לו בקרוב מאוד, בחודש אוגוסט, אלבום בכורה. הוא הוציא כמה סינגלים, והסגנון הוא מעין אינדי אלקטרוני סול שכזה, ויש לו כמה אורחים מאוד נכבדים באלבום, כמו למשל צ'יילדיש גמבינו, שמתארח בשיר שנשמע עכשיו, והוא נקרא Running. לאלבום יקראו Black Boy, הוא יראה אור באוגוסט. בואו נשמע את דהי, ועוד סינגל נוסף שלו, גם שייכנס לאותו אלבום, וגם אותו מאוד מאוד אהבתי.
1: Run.

די, אני מאוד מאוד בונה על האלבום החדש שלו, גם קנדריק למר, למשל, התארח שם, נקווה שיצא סינגל, ואם לא כבר נחכה לאלבום, Rest of Your Life, הוא השיר השני ששמענו, ואנחנו ממשיכים עכשיו, לשמחתי הרבה, לאלבום השבוע של אסף סוניק, וזה אלבום בכורה, של הרכב בריטי, של שלושה חבר'ה מאוד מאוד צעירים, על קלידים, על טופים ועל גיטרה, מאוד מזכירים לי את אלט ג'יי, אבל דווקא בקטע טוב, של מעין מוזיקת אינדי שלא כל כך ניתן להגדיר אותה, היא אלקטרונית, היא פופית, היא קצת רוק, והיא גם יוצאת בלייבל המאוד שווה ויוקרתי, נינג'ה טיון, אז להרכב הזה קוראים אב, אי, טריפל בי, לאלבום הבכורה שלו היטס, ואנחנו נשמע שני קטעים מתוכו ברצף, הראשון שביניהם, Now You Know, מקווה מאוד שתאהבו את זה, יש כאן משהו נורא מלודי, נורא מקורי, קצת מוזר ועדיין מאוד מאוד אטרקטיבי ומאוד מאוד יפה. בואו נשמע את אב, אלבום השבוע.

אלבום חדש, ראה אור ב-18 בספטמבר, להרכב הג'אז והגרוב הבריטי המשובח, שעונה לשם עזרה קולקטיב, לאלבום יקראו Here Because of Hope, ושמענו את הסינגל החדש שהם שחררו בסוף השבוע עם הזמרת לילה אייק, וקוראים לשיר Well Organized. אנחנו נסיים את השעה הראשונה, עדיין עם לא מעט גרוב, לזמרת הסול האמריקאית המעולה מלוס אנג'לס, לא כל כך אוהבת אותנו, אבל אין מה לעשות, אומנית מעולה, כללה, אלבום חדש שיצא בסוף השבוע, New Avatar, ואנחנו שומעים.

0: Labyrinth, When You Walk In, מתוך Cosmic Opera Act 2. מאזינות ומאזינים, אתם על השעה השנייה של הספסוניק, רציתי עדיין להישאר עם הגרוב, ולכן בתחילת השעה אמרתי, בוא ניתן לזה עוד טיפה לרוץ. אז עכשיו ג'ינגל, ונפתח רשמית את השעה השנייה.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
2: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
0: אוקיי, אז אמרתי, ותמיד אני אומר שהתוכנית נורא נורא עמוסה לעייפה, וסיימנו אותה עם לא מעט גרוב, ואנחנו עכשיו את השעה הזו נחזור קצת יותר לרוק, כי יש לא מעט גיטרות שמחכות לנו בשעה הזו, אבל גם לא מעט ביטים שצריך לתת להם הרבה מאוד כבוד. בקיצור, תכף, תוך כדי, נראה איך בדיוק התוכנית הזו נבנית. אנחנו כן נפתח את השעה הזו טיפה יותר לאט ושקט, רק בשביל להגביר את הקצב. אז אנחנו עכשיו עם האלבום החדש של להקת מיוז, The Wow Signal, וזו להקה שאני כבר הרבה מאוד שנים לא מאזין להם, מאוד אהבתי אותם בתחילת הדרך, הם עדיין אחת מלהקות ההופעות הטובות בעולם בעיניי, ולא חשבתי שאני גם אוהב את האלבום החדש שלהם, אבל הם סיפרו שהם באמת לקחו אותו הרבה אחורנית, וימים בהם הרוק שלהם היה מאוד מאוד גדול, פומפוזי, אבל גם משובח ומלודי, ובגלל זה האלבום החדש הצליח מאוד מאוד לדבר אליי. אז אנחנו נשמע את הקטע Space Debris, Muse, אלבום שווה ביותר.

Funlux, שיר חדש ומשובח, שונה Want You To Love. ממשיכים עכשיו עם עוד משהו חדש לחלוטין, אלבום סולו שביעי לג'ק ווייט, הוא נקרא Frozen Charlotte. האמת, אין שום הפתעות, אלבום סולידי של ג'ק ווייט, האיש והגיטרה, ואנחנו נשמע מתוכו את I Can't Believe What I'm Hearing. הנה הוא מגיע.

0: the bass repeating now.
1: 25 שנה עברו מאז שירה אור האלבום השלישי של ה-White Stripes, אלבום הפריצה שלהם, White Blatters, שמענו את הלהיט הענק מתוכו, Fell in Love with a Girl, עם קליפ הלגו שביים מישל גונדרי, ואני כל כך מתגעגע לאלבום הזה, שבו נשמע מתוכו עוד קטע נוסף, קלאסי לא פחות.

איזה אלבום, איזה כיף, הרולינג סטונס האגדיים, פורן טונגס, האלבום החדש, ה-25 במספר, והוא כל כך מפוצץ ברוק אנד רול איכותי, אנרגיה, כיף של אלבום, שמענו את מיסטר צ'ארם, ועכשיו נשמע אותם עושים קאבר לאמי ויינהאוס, You know, I'm no good.

0: אחת פס.
1: כל המופלא של טריין ספוטינג, המופלא בפני עצמו, עם סצנת הפתיחה המשוגעת והקלאסית, עם המונולוג הנפלא של רנטון, הלו, יון מגרגור, באחד מתפקידיו הראשונים, והקטע הזה של איגי פופ, Last for Life, שיר הנושא מאותו אלבום, כבר בין 49 שנה, והאנרגיה של השיר הזה מטורפת ונשמרת כאילו אנחנו שומעים אותו פעם ראשונה. לא פחות מדהים בעיניי. אנחנו עכשיו זוזים עוד כמה שנים קדימה לשנת 2006, וממש בימים אלו, האלבום השני של TV on the Radio, Return to Cookie Mountain, חוגג 20 שנה, וזה הסינגל המופלא מתוכו, Wolf Like Me.

סינגל חדש לבלוק פארטי, אלבום חדש בספטמבר, Coming On Strong. אנחנו משהו כמו רבע שעה ומטה לפני התוכנית, אז הגיע הזמן לקצת ביטים וקצת גרוב שוב פעם, ואלו הם ג'ונגל, אלבום החמישי שלהם, מתקדם בצעדי ענק וראו בחודש הבא, סינגל שלישי, ומוצלח כתמיד, כי הרכב הזה פשוט לא יודע לפשל, גם הקליפ עם הריקוד נורא נורא חמוד, וקוראים לשיר Someday, Somewhere, ג'ונגל חדש.

זהו זה, מאזינות ומאזינים יקרים, תוכנית נוספת של אסף סוניק כאן ברדיו הקצה מגיע לסיומה. אני אסף בן קרת, מקווה מאוד שנהנתם. מסיימים את התוכנית עם מדונה הגדולה בגיל 68, Confessions 2, הוא לא רק האלבום הטוב ביותר שלה ב-20 השנים האחרונות, הוא פשוט אלבום נפלא בדיסקוגרפיה שלה. זהו זה, אנחנו ניפגש כאן בשבוע הבא, אותו יום, אותה שעה, שיש שבוע מאמן, ויאללה ביי.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

רדיו קצה, kzradio.net הרדיו האלטרנטיבי והחופשי של ישראל משדרים מגן העיר במרכז תל אביב. לי קוראים עמי גולדמן, יום שבת ה-11 ליולי 2026. עד השעה 4, שידור חי מהאולפן.

צהריים טובים לכולם, לכולנו. כאן רדיו הקצה, kzradio.net, לי קוראים עמי גולדמן, והתוכנית היא מהאולפן. ברוכים הבאים לתוכנית הקיץ שלנו. היום השירים, היום התוכנית מורכבת כולה סביב נושא הקיץ בצורה כזאת או אחרת. בין אם השירים הם מאוד קיציים, או בין הם סתם מזכירים לי, או אני לא יודע, פשוט בצורה כזאת או אחרת. אני לא אוהב את הקיץ, זאת העונה הכי פחות אהובה עליי. אני מעדיף מצידי כל החודשיים שלושה האלה להיות בבית, בתוך המזגן. אני יכול להעביר את זה בכיף בצורה הזאת. אבל כן, הקיץ, השמש, הם הרבה פעמים נושא למוזיקה טובה. לעתים מקפיצה, לעתים מכעיסה, לעתים שירים בהשראה. הקיץ נותן השראה. הקיץ נותן השראה. הקשבנו לסקאלה and קולנסי ברודרס עם בלק הול סאן של קריס קורנל. הסקאלה הם הרכב מקהלה, הרכב מקהלתי? מקהלה. מקהלת נשים, אני חושב. מבלגיה, יחד עם הקולנסי ברודרס, שהם המוזיקאים שמלווים את הבנות, את המקהלה. יש להם כמה וכמה אלבומים, ברובם הם גרסאות כיסוי לשירים מוכרים כמו בלק הול סאן. אני לא יודע אם כולם טובים כמו, או יפים כמו הביצוע היפה הזה, בלק הול סאן, שגם זה לא ממש שיר קיץ, פשוט מופיעה בו המילה שמש, גם אם זו שמש מאיימת או שמש שמנסה, שיכולה עוד להציל משהו. בלק הול סאן, סקאליין, קולנסי ברודרס. לפני זה אלו היו דוראן ג'ונס and the Indications, featuring כמובן אהרון פרייזר, בתופים ובקולות. הוא שר את השיר Paradise, וזה מ-Flowers שיצא ב-2025. אסטרוד, קול סאן, סקאליין, קולנסי ברודרס. לפני זה אלו היו דוראן ג'ונס and the Indications, featuring כמובן אהרון פרייזר, בתופים ובקולות. הוא שר את השיר Paradise, וזה מ-Flowers שיצא ב-2025. אסטרוד, ג'ילברטו, שמענו שני קטעים,

The Shadow of Your Smile. The Shadow of Your Smile, שיוציא ב-1965, אסטרו ג'ילברטו. לור בריארד, לפני זה, עם Golden Sun, featuring F.J. McMahon, שמפציע שם, בחלק השני של השיר. F.J. McMahon הוא שחקן, זמר, סינגל סונגרייטר, מקליפורניה, מעשה ב-1969, לדעתי הוציא את אלבומו היחיד, ולור בריארד, מערכת אותו בטרק היפה הזה, ומתוך וויאז' מנטל, שזה חדש, יצא לפני מספר שבועות. ופתחנו היום את התוכנית עם אוקונסקי, או סטיב אוקונסקי, עם הקטע Summer Storm, מתוך Entrance Music, שיצא בתחילת 2025 ב-Coal Mine Records. אוקונסקי, או סטיב אוקונסקי, גם הוא בהרכב של ה-Indications, יחד עם אירון פרייזר, ואירון פרייזר מנגן איתו פטופים, וסטיב אוקונסקי, הוא מנגן על הקלידים, פסנתר, בקטע הזה, והרבה על האורגן, יחד עם דורן ג'ונס והאינדיקיישנס. נמשיך לעוד סט, קייצי. נתחיל עם הרכב חמוד ממרילנד, הם נקראים The Airport 77. אז הנה נעימה.